Ebi na iri kumibya nyamuhanga. Echalara chirimbere urame nyamuhanga mumamusa umwanze kula bebyo si. Echalara chakabere isi wasatumuli na nyamuhanga. Echalara chakasatu usika yechiro chibu ireche nyamuhanga. Echalara chakane usika yetatawa uva na koyo wawu. Echalero chakatano isi wita. Echalero chendatu isi wasinjira. Echalero chererenda isi wiba. Echalero chomunane isi wovu wa mabehi. Echalero chomwenda isi waitutsa oyute wawu. Echalero chirikumi isi wairomwiso okobendo vya bande bandu. Ebelera vya kanisa. Echalera chirimbere usika yebiro bikulu vya nyamuhanga nebiro bikulu vya chalayera. Uyo komisa kande wuse no kumubiri. Echalero chakabere uyila yebiro vya mulino na kanisa. Echalero chakasatu wimaye sakramente uluwe kulo nichika umoko chiremo. Echalero chakane wimaye karisi mbuirire omuluwe pasika. Echalero chakatano uwatikaya kanisa ukalehengemo. Omusabiwe imani. Nyamuhanga wae nichira maanua usi awa kanisa katoliki we Roma. Elibi uwe ne muangumbuli rao na usi wangatoka eretuteba na reyeteba. Omusabiwe reiketera. Nyamuhanga wae ngai ketero kande shamba usana na Yesu Kristu enema ya umoche huo nerisikomolo bula okwisangu uwene muhala ganutia ni wimu kwa mi. Amen. Omusabe woluanzo, nyamuhanga wae ni kwanjiro kumwewe woshi kula bebindubi woshi erebi ulimu ngekundu nyanjire kande bandubi woshi kinjenjo wene usana na wu. Amen. Omusabe weretera, nyamuhanga wae na matera kundu okwisangwa muna hariro kuwe mwenge no mubuyanga. Yesu mwenge mwokwa usana maololo wae nubuwa tichabwe nema yao sinzo njiririsha halia kande. Amen. Omusabe weresababa buire boshi, ebe kiramu buire Maria, nyinya wa nyamuhanga na koyo wae, na Yosefu mbuirire, na umalaika mulemberi wae. Na wemu wire ndukwa wae, na nyuba wire boshi, munza vere nyere kere ramalolo, munyitega ye echiro cha muna wire, nendambi yolo hololo wae. Omusabe waresa malaika mulemberi, malaika wa nyamuhanga, uli mulemberi wae, usana no buenge no imaniri wa nyamuhanga, ungolera ye, undende unyimanire unzose.

0: sifa zetu zinaendelea kumrudia Mungu Mwenyezi ambaye anaendelea kutulinda. Ametuamsha siku ya leo, ni neema kubwa, jina lake lipewe sifa. Kabla kwanza ibada ya misa takatifu, tuendelea kujiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Jamaa ya Kambale, Sumana Rafael, inaombea marehemu wafuatao: Mama Kabira ya Lala Clara, Tate Masika Siri Moyo, Sokulu Kambale Shalemba, Sokulu Kambale Madirisha, Tate Kabue Baseme Marigo, Shangazi Kahindo Mwasi Muke, Kake Papa Mambo Mingi, mtoto wao Paluku Jacques Claude, roho zao zipate maondoleo ya zambi kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Wanaombea pia marehemu wote wa jamaa na wale wasiokuwa na waombezi na Papa Kambale Sumana.
1: Couple Aime Katemba na Olga Kavira wa kartie Kalemire Silili Liambo inamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanaomba misa ya marehemu baba yao Kasereka Sibandana Omer Kandiwa. Wanaombea pia huruma ya Mungu wa mbinguni amhurumie zambi zake zote na ampe pumziko la milele katika ufalme wake wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki. Wanaombea Kahemulo na Sisile Amede Kikanga Mulimirwa Manyovo na Filomene Simo Tsongo na Renestine Kamate Alexandre na Spicius Marcele Kahiwa Nicola Kimamu Omere Kandiwa Mbusa Jiste Kakule Mumbere Kamate Emmanuele na Joseph Edgar Roger Kambale. Tena wanaombea kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji na kwa magumu makubwa wanayopitia.
0: Couple Diedone Elizabeth, nashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea maishani mwao, zaidi sana kwa kuwaokoa na kuweza kuwakinga wakati wa majambazi walitaka kuingilia. Wanaombea marehemu hawa: Kabira Kake Mapendo anayemaliza mwaka moja kisha kuzaliwa mbinguni, Kuple Muhekwa Ernestina na watoto wao wote waliofariki, Kuple Emile Weya Ermin na watoto wao wote waliofariki, Papa Krison Munga Kati na Boniface na marehemu wote wa jamaa Kiskas na Elizabeth na wote wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Katembo Masimengo Kizito na Kavira Buyingo Fazila inaomba misa takatifu kwa marehemu hawa: Ernestine Kavira ya Lala, Tade Kasereka Kabuge, Buyingo Maseka, Marie Katuva Nyarwasa Albere, Teresa Alberike Kambale Lugutu, Kasereka Iziruni, Kasuki Pendeza, Paluku Kavanda, Kaswera Marie Jean, Paluku Krisostome, Masika Dasize, Judith Kavira Katsova Manyanza, Benoit Paluku Mandeya, Masika Manyanza Ushindi, Alexis Kavira Vinywasichi, Eugene Kahendo Sibilorere, Romain Kakule Mbongolo Mbongola, Gabriel Muhindo Muongo na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki. Mungu awapokee, awapumzishe kwa amani katika ufalme wake.
0: Mama Kahambu Elizabeth anashukuru Mungu kwa mema na maajabu mengi anaomtendea siku kwa siku. Anaomba akamilishe uponyaji ya mtoto Muisa Odelia na ya mume wake Diedone. Anaombea marehemu Kabira Kake Masika Situka, Mutete Bi Nweya, Aselme na Shanga Goreti, Kiakimwa Kake, Kakule na Katembo Wabirikwa, Tate Kioni na Simo Kiserembwe, mababu wote wa jamaa na marehemu wote wa jamaa Muhekwa na ya Emili Weya.
1: Jamaa ya mama Kiakimwa Elena Wangore inaombea marehemu Kakule Mobunga Krisostome ambaye amemaliza siku 70 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia mama Ludia Katsura Kambere Katina Boniface Kambale Sabuni Krisostome Masika Renestina Katungu Laurentine Kahindo Marte Muhindo Marte Kavira Mapendo Katraukwire Firmini Masika Adolfine Mbakaniaki pamoja na mababu wa jamaa na mtu wa kizazi na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Tunaelekea kujiunga pamoja na jamaa ya mtoka mbali. Naomba pumziko ya heri kwa roho za marehemu wafuatao: Kahambu Mubendo Lisi, Paluku Mubendo, Katsuba Prosper mtoka mbali, Kambale mtoka mbali Victor, Kasereka Kufa Simbali Deogracias, Paluku mtoka mbali Floribert, Mate Kiasi, Mbusa Lutea, Muhindo Lambert, Kahambu Alexandrine na wote wa jamaa. Raha ya milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie. Wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Kambalume Waliboyo inaomba misa kwa ajili ya marehemu Marguerite Kaswera ambaye amemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwa kimbinguni. Wanaombea pia marehemu Ephrem Musimbulwa Manganete, Joseph Kasereka, Desire Kakule, Edgar Paluku, Cecile Masika, Jacqueline Kabu Mwasi, Gervais Paluku na wote waliofariki pasipo ubatizo na wengine wote wa jamaa.
0: Tunaelekea kujiunga na mama Clarisse anayeombea pumziko ya roho zifuatazo: Kambale Musiki Janvier, Masika Kinanga, Kavira Musiki, Paluku Musiki, Paluku Kinanga, Kavira Mari, Kabuo Madeleine, Kambale Kaswabani Daima, Aniseti Kakule Wasukundi, marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia wanaomba misa hii kwa kumshukuru Mungu kisha mwaka mmoja ya kifo ya baba yao Kahindo Kataliko Davide na kwa pumziko ya milele ya wandugu wa jamaa Kahindo Marceline, Kahindo Watsugire Christian Debande, Kakule Kitenge Pascale, Kakule Mankanera Inosa, Kakule Ngesera Jonas, Kakule Sufuria

0: na marehemu wote wa jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia.
1: Tuendelea kujiunga pamoja na Mama Bernadette Kabuo anayeombea pumziko ya roho zifuatazo: Pasias Mitavo, Celestin Mitavo, Gervais na Baraka Kanyere, Daniel Ndulutulu, Mengi Mutwaluma, Imelda Kabira, Edmond Mwaka, Samuel na Asinata, Marie Katungu, Françoise Luanzo, Diedone Mitavo na wote wa jamaa na wote wasioko na ombezi, andela kuombea Barnaba Gervais na wengine wote wapumzike kwa amani.
0: Kuple Kambale Mboga Rome, Hermanus na Katuba Verene wanaomba misa hii kwa marehemu wa jamaa yao. Kuple Kambale Prote na Kabira Corneli, Kuple Muhongia Davidi na Kanyere Regine, Kuple Kadele Albere na Miriamu, Kuple Paluku Mboga Raimo na Ernestine, Masika Jacqueline, Kakule Mboa Prosper, Mboa Estache, Sibampende Elizabeti, Binjonjo Mwamini, Kahindo Mboa Victorine na wote wa jamaa yao.
1: Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Joshe Kataka na Rosalie Kahambu wanaombea pumziko la heri kwa ndugu wafuatao: Joshe Kataka, Deni Hangi, Hangi Wanga Hangondi, Kabota Kabuo na Sofia Kasoki, Constantin Kasereka, Pius Mahembe, Beatrice Kabira, Marie Louise Kaswera, Christine Kasoki, Matumaini Banduaku, Joseph Kitsa, Alphonse Musenyi, Daniel Kataka, Dorothée Kahumulwa na marehemu wote katika jamaa ya Joshe Kataka na Mama Rosalie Kahambu.
0: Kuple Didone Ndenge na Furaha Katavali wa Kitulu wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea kupitia magumu, akiwalinda, akiwasaidia kupitia magumu mbalimbali katika maisha yao, na wanaendelea kumutumainia na wanaomba awabariki mukazi zao mbalimbali. Wanaombea marehemu wao Justina Kalibanda, Lucie Kenza, Felix Kitengi, Valerie Tumwanzire, Adilar Ndenge, Gabriele Kitengi Bandani, Jamari Molo, Marcele Molo, Jane Rosa Ngamuha Vyaki, Kaswera Ngamuha Vyaki, Katia Kaniki ni Vode, Jean-Pierre Kaniki, Delfe Kenza, Mutendaji Emile na wote wa jamaa ya Diedone Ndenge na Furaha.
1: Tunalea kusali pamoja na Mama Baisi Françoise na watoto wake wanaomba misa takatifu kwa marehemu Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasi Muke, Luandavira Eriabo, Marcele Kiamadunda, Nzondero Bwarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Baisi, Justin Baisi, Gilles Baisi, Lubamu Baudouin, wajomba wa mama na watate, washangazi wa baba wote waliowatangulia ndani ya jamaa yao, na marehemu wote wa Celi de la Riviere Kimemi wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani. Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa wakimshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu yao na marehemu wote wa Celi de la Riviere Kimemi wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani. Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa wakimshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu yao na marehemu wote wa Celi de la Riviere Kimemi wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani. Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa wakimshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu yao na marehemu wote wa Celi de la Riviere Kimemi wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani. Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu yao na marehemu wote wa Seli de la Riviere Kimemi wasiokuwa na waombezi, wapumzike kwa amani. Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu yao na marehemu wote wa Seli de la Riviere Kimemi wasiokuwa na waombezi, wapumzike kwa amani. Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu yao na marehemu wote wa Seli de la Riviere Kimemi wasiokuwa na waombezi, wapumzike kwa amani. Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu yao na marehemu wote wa Seli de la Riviere Kimemi wasiokuwa na waombezi, wapumzike kwa amani. Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu yao na marehemu wote wa Seli de la Riviere Kimemi wasiokuwa na waombezi, wapumzike kwa amani. Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu yao na marehemu wote wa Seli de la Riviere Kimemi wasiokuwa na waombezi, wapumzike kwa amani. Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu yao na marehemu wote wa Seli de la Riviere Kimemi wasiokuwa na waombezi, wapumzike kwa amani. Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu yao na marehemu wote wa Seli de la Riviere Kimemi wasiokuwa na waombezi, wapumzike kwa amani. Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu yao na marehemu wote wa Seli de la Riviere Kimemi wasiokuwa na waombezi, wapumzike kwa amani. Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu yao na marehemu wote wa Seli de la Riviere Kimemi wasiokuwa na waombezi, wapumzike kwa amani. Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu yao na marehemu wote wa Seli de la Riviere Kimemi wasiokuwa na waombezi, wapumzike kwa amani. Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu yao na marehemu wote wa Seli de la Riviere Kimemi wasiokuwa na waombezi, wapumzike kwa amani. Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu yao na marehemu wote wa Seli de la Riviere Kimemi wasiokuwa na waombezi, wapumzike kwa amani. Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu yao na marehemu wote wa Seli de la Riviere Kimemi wasiokuwa na waombezi, wapumzike kwa amani. Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu.
2: Mfuata Elia Mbio akasema, nipe ruhusa ni mbusu baba yangu na mama yangu, kisha nitakufuata. Elia akamwambia, nenda zako, urudi kwako, nimekutendea nini nikuzuie? Elisa akarudi, akatoa ile jozi ya ngombe, akawachinja, akapika nyama zao kwa miti ya nira, akawapa watu wapate kula. Kisha akasimama, akamfuata Elia, akawa mtumishi wake. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha tano, toka mstari wa 33 hadi ule wa 37. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, mumesikia tena kwamba watu wa kale wameambiwa usiape uongo, ila umutimizie Mungu viapo alivyo hapa. Lakini mimi nawaambieni, musiape kabisa wala kwa mbingu, sababu ni kiti cha enzi cha Mungu, wala kwa dunia, sababu ni kibao cha kuwekea miguu yake, wala kwa Yerusalemu, sababu ni muji wa mfalme mkuu, wala usiape kwa kichwa chako, sababu huwezi kugeuza unywele mmoja kuwa mweupe au mweusi. Basi neno lako la ndio liwe ndio, na hapana liwe hapana. Neno la zaidi latoka kwa muovu. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, e Kristo.
0: Una dada wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Kila mwenye pumzi.
1: Amsifu Bwana.
0: Ndiyo, tunamsifu. Ametufikisha kwa mwisho wa juma hii, akiturudishia pumzi la uzima. Jina lake litukuzwe. Amen.
1: Amen.
0: Kama tulisema kwa utangulizi wa ibada takatifu hii, leo ni kumbukumbu la mtakatifu Antoni wa Padua. Antoni wa Padua, huyu mtakatifu alizaliwa kwa mwaka 1195 katika mji wa Lisbon. Jina lake la ubatizo lilikuwa Fernando Martin. Akiwa kijana kabisa, aliingia katika maisha ya kitawa na kujifunza sana Biblia na teologia. Baadaye alijiunga na shirika la Wafrancisken, au wanapatikana kumtumikia Mungu hapa. Tunaona Kimbulu na hii waliteuliwa pia katika parokia ya Lume. Alipoiga mifano yao ikimvuta, ikimpendeza, akachukua jina la Antoni. Alitamani kwenda kuhubiri injili mjini Maroc, lakini ugonjwa ulimzuia kutimiza azimisho hilo. Mungu alimjalia kipaji kikubwa sana cha kuhubiri. Mahubiri yake yaliwagusa kabisa watu wengi, na watu waliookoka wakaongoka moyoni. Baadaye alisafiri katika sehemu mbalimbali za Italia na Ufaransa, akifundisha neno la Mungu na kuimarisha imani ya waamini. Alifariki tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 1231 huko Padua, akiwa na umri ya miaka 36, 36 ans. Kazi na mchango wake mtakatifu Antoni wa Padua, alijulikana kwa kuhubiri injili kwa bidii kwa watu wa tabaka zote, kufundisha teolojia kwa watawa na waamini, kutetea imani ya Kristu mbele ya mafundisho mapotovu, kuwasaidia maskini na wahitaji kwa matendo ya upendo, kuandika mahubiri na mafundisho ya kiroho, hasa mahubiri ya Jumapili na mahubiri ya siku kuu za watakatifu, hatimaye kukuza haki, amani na upendo wa Wakristo katika jamii ya waamini. Utakatifu wake. Baada ya kifo chake, alitangazwa mtakatifu mwaka 1232 kwa uongozi wa Baba Mtakatifu Gregoria wa Kenda. Mwaka 1946 Papa wetu Pius wa 12 alimtangaza kuwa mwalimu wa kanisa, docteur de l'église, kutokana na hekima na mafundisho yake ya kiroho. Urithi wake hadi leo, mtakatifu Antonio wa Padua anaheshimiwa sana katika kanisa Katoliki. Waamini wengi humuomba msaada wake, hasa katika kutafuta vitu vilivyopotea. Ya pili, katika mahitaji ya kiroho, hatimaye kwa ajili ya maskini na wenye shida. Ametuachia mfano bora wa kuwa mjuhudi tunapokuwa watumishi, tunapotumwa na Mungu. Aleluya.
1: Amen.
0: Leo neno la Mungu linatuletea mafundisho mawili muhimu sana. Kwanza, kuhusu wito wa nabii Elizeo, na pili, kuhusu ukweli katika maneno yetu kama anavyofundisha Yesu katika Injili ya leo. Katika somo la kwanza tunamwona nabii Elia akimkuta nabii Elizeo akiwa shambani, iko na fuga nyama, iko na lima. Elia anamrudishia nguo yake, anamtupia shati lake, ishara ya kwamba Mungu amemchagua na kumtia mafuta kwa utume.

0: mpya. Eliseo anaacha kazi yake, mali yake, wazazi wake kumfuata Mungu na kumtumikia. Hii inatuambia ya kwamba tunachaguliwa na Mungu. Na wapati tunachaguliwa ni wengi wanatupatia ni wengine wanatupatia madaraka. Sio mtu kujipatia madaraka. Na ni hiyo katika desturi ya dini letu. Kupata sakramenti tunapakwa mafuta kama Elia alipaka mafuta yule atakayeendelesha kazi nyuma yake. Sio mtu kusafira na kuja amekuwa pasta, anakuja tena atakuwa askofu, arkiaskofu. Ni nani alikuteua? Ni nani alikupaka mafuta ili ushike madaraka hiyo? Kitendo hiki kinatufundisha kwamba kila wito wa Mungu hubadilisha maisha ya mtu. Yeye hakuangalia mali, hakuangalia uwingi wa vyote walikuwa navyo. Lakini walimtuma, walimruhusu aage wazazi. Inatuainisha ya kwamba ni wazazi wanatupatia baraka pia tunapotumwa. Ndio maana katika sakramenti mbalimbali wazazi wanaalikwa kuwepo. Hawezi pata madaraka bila baraka inayotoka kwa wazazi. Na kweli alifikia wazazi walimruhusu akuwe mtumishi, awaache, aache mali yote. Lakini kuna fundisho nyingine muhimu. Elia hakugangania nafasi yake kwa umilele. Alimuandaa Eliseo kuwa mrithi wake. Mara na mara tuna shida zaidi katika Afrika. Kuitika ya kwamba mwingine atakukombola katika kazi ni shida kubwa sana. Tukiangalia katika vikundi mbalimbali, watasema huyo atakukomboa, ni yeye tena atakuwa mkubwa wa kundi letu. Mtu anashirika sana katika vikundi mbalimbali, katika kazi mbalimbali, hata katika inji. Na hapo tunatafuta kugusa tu kanuni, tushanje tena constitution. E bwana, walikuchagua. Kisha kukuchagua wanasema muda wa uchungaji wako utakuwa miaka 3 ama miaka 5, miaka 6. Kisha tuguse tena kanuni. Constitution tuangalie. Wewe unavamia tu uendelee na madaraka. Mbona walikuchagua? Ni wale walikuchagua atasema hatuone sawa. Kwa uongozi wako watu wanaendelea kulia sana. Jasho inatiririka. Machozi inatiririka kama mvua. Damu inatiririka. Lakini haone hayo, unavamia tu madaraka. Basi unapopenda madaraka, ndugu na dada, timiza kazi yako kwa uaminifu. Timiza kazi yako kama inavyofaa. Na shaka kubwa sana na shangao, kuna kuwa wale wanao mtetea kwa kuona tu faida. Kweli aendelee kuongoza hata kama mambo inaenda ovyo. Tunataka tu tugangamane na madaraka. Hii somo inatuambia ya kwamba kila mtu atayarishe yule awezaye kumkomboa, kumtayarisha vizuri. Elia alitayarisha Eliseo, alimuongoza salama. Yesu Kristu alitayarisha wafuasi wake, akijua ya kwamba iko katika muda wa mapito hapa duniani. Na kuna mezali inasema hivi, proverbe: muti mkubwa ukianguka unaacha michicha yake. Ni kusema unapotimiza kazi lako, unapofika mwisho wa kazi, uache alama. Na alama bora sana ni kutayarisha yule ataendelesha kazi yako, madaraka yako, katika roho nzuri sana. Maana yake ni kwamba mtu mwenye hekima huacha watu watakaosimamia kazi baada yake katika matayarisho mema. Vivyo hivyo tunaalikwa kuandaa warithi wetu katika huduma, kazi na maisha ya kila siku. Katika Injili ya leo, Yesu anatufundisha kuhusu ukweli wa maneno yetu. Anasema ndiyo yetu iwe ndiyo, na hapana iwe hapana. Yesu anakataza tabia ya kuapa kwa jina la Mungu. Na ni amri ya pili inatuambia usitaje bure jina la Mungu. Kuna watu wengi wanatia kiapo kwa jina la Mungu wakijua ya kwamba wanasema udanganyifu mtupu. Katika dunia ya leo tunaona watu wengi wakitoa ahadi ambazo hawatimizi. Watasema na watimizia kitu fulani lakini haitatimilika. Wengine huapa kwa Mungu kwa jina lake, kwa madhahabu, kwa Biblia au kwa vitu vitakatifu, lakini baadaye wanavunja maneno yao, haitimiliki. Hali hii haisabitishe kamwe katika imani yetu na maisha yetu ya Kikristo. Tunaalikwa kusema ukweli. Tunaalikwa kusema yale tunayosema yatimizwe, kwa sababu Yesu yote aliyesema ilitimizwa na yale yalitimizwa aliyasema. Tusitie changamoto kati ya yale tunayoahidia watu na matimizi yetu. Uongo hauwezi kudumu. Siku moja ukweli ujitokeza. Ndio maana tunaalikwa kusema ukweli. Hatimaye Eliseo alikubali wito wake kwa moyo wote. Tunapopewa kazi tuitike. Kuna wengi wanajipatia sababu. Watu wanaona ya kwamba kuna madaraka, una uwezo, una kipaji kutimiza kazi fulani. Wanapokuchagua lakini unajipatia sababu, mimi nina kazi mingi, mimi. Lakini watu wanakuchagua, na watu wanaposema Vox Populi, Vox Dei, sauti ya watu ni sauti ya Mungu, ni Mungu anayekuchagua. Katika hii somo la kwanza tumeambiliwa ya kwamba Mungu anapotuchagua nasi tuwe na bidii. Tuwe na bidii ya kutayarisha wale watendelesha kazi kisha sisi, kisha ziara yetu. Injili inatualika kusema ukweli mahali popote tunapoishi, tunapomtumikia Mungu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia.

0: Tusali ndugu na dada, ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, utupatie kufuata mifano ya Mtakatifu Antoni na kukaa mezani pa karamu ya mbinguni tukivaa vazi ya harusi siku zote, ili tusharikiane na sakramenta hizo ya Ukaristia, tujaliwe neema yako tele kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Kweli mifano ya ajabu ya watakatifu wako inazidisha Eklesia yako siku kwa siku na nguvu mpya, na kutuonyesha alama za kweli za mapendo yako. Na tena tupate kufuata njia ya wokovu, tunavutwa kwa mifano yao bora na kuombewa nao siku zote. Na kwa sababu hiyo, e Bwana, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tuungama ukubwa wako tukisema kwa sauti moja:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristu, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14, Askofu wetu Melkisedeki Sikuli, na mapadi na mashemasi, na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote wanaoaga dunia hii kupitia vita, mauaji, kupitia magonjwa, vifo vya ghafla. Wote walioaga dunia usiku huu, wapokee Baba katika mwanga wa utukufu wako. Pamoja na wale wanaohitaji maombi yetu mbalimbali ili watimizwe kwa nia zao, tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliopendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utusaidie, utupatie amani katika siku zetu, tusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, na waachie amani, na wapa amani yangu, siangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklezia yako, kubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo itulinde hadi uzima wa milele.
1: Amen. Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana, sisi tuliolishwa mkate wa Ukaristia, utuwezeshe kukutumikia kwa maisha bora, tena tufuate mifano bora ya Mtakatifu Antonio, yeye tunaye mheshimu leo, na tukae katika shukrani siku zote kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tumealikwa sisi wote kutayarisha wale ambao wanaweza endelesha kazi yetu, tukiona mfano wa mtumishi wa Mungu Elia alitayarisha Elizeo. Wapsikologi wote wanaalikwa kukutanika hapa leo kambali. Wanapofika wasisahau mavazi yao ya kitambulisho na barakoa zao. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuende na furaha na tushinde katika amani ya Kristu.
1: Asante kwa Mungu.
0: Bon weekend kwa nyinyi wote.
1: Merci,
0: asante.
1: Baba.
0: Asante.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo, unapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako Rue Kinshasa, kwenye rompo Bayoli.
2: Natumai mko salama mahali mlipo. Hujambo wasikilizaji popote mlipo na karibu katika habari zetu za Jumamosi Juni 13.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Ufundi wa Kiremia sifataki na kwanza ni kwa fupi. Wazazi wanatolewa mwito kulinda watoto wao kadri inavyohitajika na kutowapatia kazi ambazo zinaweza kuwaletea hatari. Ni baraza la watoto kitengo cha Butembo lililopana onyo hili Juni 2 wakati wa sikukuu ya kupambana na kazi dhidi ya watoto. Kule Kididiwe wilayani Beni, hasa katika mtaa wa Rwenzori, mara tena kuna watu ambao wamepoteza maisha na majengo kuteketezwa pale tu watu wanaozaniwa kuwa wa ADF walipoingia upande huo siku ya 5 hapo jana. Na wapinzani walipiga kambi kwenye jengo la taifa jijini Kinshasa. Kuna watu walioumizwa na wengine kupoteza maisha. Wapinzani walikuwa kipinga mpango wa kutaka kubadilisha katiba ya taifa hili. Kuna hayo na mengine, karibu. Mwashimu wa kina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni Sikuli Paluku Melkisedek, siku ya 5 hapo jana Juni 12 alifunga safari hadi kuna kuparukia mama wetu wa ya Lourdes ya Luenda Kareberio. Huko alisabitisha Wakristo 484 na huko aliwasii hasa kuwa wazazi waangalie cha kufanya watoto wasikie wakifunga ndoa za mapema. Pia aliwasiwa teule wa siku kulingana kwamba amepokea nguvu za Roho Mtakatifu, sasa vipaji saba vya Roho Mtakatifu waende kutangaza habari njema. Alipochukua kauli baba Kire wa Kaliberio Ruenda, Roger Mapendano alimtakia kila laheri akina baba askofu kwa kazi ya kichungaji anayofanya. Ujenzi wa vituo vya kuweka wagonjwa karantini au watu kwenye hospitali wakati wa kipindi hiki cha mlipuko wa kirusi cha Ebola, Daktari Kalima Nzanzu wa hospitali kuu ya Matanda anahakikisha na kusema kwamba ni jambo la kupatia makini, lakini ingelikuwa heri hasa vituo hivyo viwe vikijengwa ijapokuwa hata hakuna ugonjwa wa Ebola. Daktari Kalima:
4: Le grand problème peut-être c'est parce que
5: shida ni kwamba jumba hizo zinajengwa wakati wa magonjwa ya Ebola. Japokuwa sandre hizo za isolement zingepashwa kuwa zinabaki kwa kila hospitali. Ndio maana tuko tunaambia wale ambao wanajenga wajenge kwa matofali ili senda hizo zibaki na kila mtu atie katika kichwa chake kwamba nikafika hospitalini na ugonjwa fulani kama kuhara, ninaweza kufikia wakati katika chumba hicho na kisha ninarudi kwenye wengine nikishapata dawa.
4: Stable on vous amène là où il y a les autres malades.
2: Na nahakikisha kwamba wakati mtu amewekwa karantini si kusema kwamba atapata huduma ya waganga.
4: Et j'appelle aussi l'attention
5: na hapo minaita wakati ili kila mtu wanayemshaki wampeleke kwenye hospitali, kwani yale ambayo tunaishi leo inaweza kueneza ugonjwa tena zaidi na zaidi. Watu wanatoka Bunia, wanatoka Mungwalu, najua huko kuna Wanande wengi wanakuja kwa vichu, wanatunzwa nyumbani wala kwenye maposta na wanatoka hapo wamekuwa na hali mbaya sana na huku hawafai hata saha na hawafai.
4: Zamena l'hôpital, généralement il ne faut même pas une heure.
2: Daktari Kalimanzanzo husi wakaji ikiwa mtu ana dalili fulani joto na kadhalika ni heri kujielekeza kunako kituo cha afya. Huu ni mtambo wenye nguvu Radio Moto Butembo Beni, kama tunavyokutangazieni kutoka mlima wa Kambali.
6: Habari zetu zaendelea.
2: Niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba wazazi inabidi waangalie kazi gani wanaweza kuipatia watoto wao ili isije ikawa hatari katika maisha. Regine Bangae ni mmoja wale wanaohudumu kuna kubaraza la watoto kitengo cha Butembo Lubero, aliambia Radio Moto Butembo Beni Ijumaa Juni 12 hapo jana, wakati ulimwengu ulikuwa ukiazimisha siku kuu ya kupambana na kazi dhidi ya watoto.
6: Kazi ambazo watoto wanafanya ndani ya mji wa Butembo na ijapo zinakatazwa, ya kwanza ni kazi ya kutumikisha watoto ndani ya uchumi fulani fulani, mfano kuuzisha pombe, kuuzisha vyombo vya kulevya. Watoto wanakuwa usi expose kukunya ama kutumia hiyo pombe. Kunakuwa usi watoto wanatumikishwa kuanzia asubuhi mpaka magharibi. Mtoto hana hata wakati ya kwenda kwa masomo, hana hata wakati ya kupumzika. Ingine kazi mvile ya Butembo inaonekana kama watoto wengi kabisa wanatumikishwa ndani ya bajaji kuita wateja. Ingine kazi watoto kuwatumikisha ndani ya kije.
2: Mbali na hayo, haisemi kwamba wazazi wasitumikishe tena watoto wao, ijapo kuna hitaji ni heri tu kuwatumikisha, lakini kwa ukadirifu.
6: Ujumbe ambao tunao kwa wazazi ni kuwaita kuwa na hiyo akili ya kwanza, ona kipimo ya kazi ambayo wanapatia mtoto na hali ya ule mtoto. Meusi wakati wazazi wanapana kazi siofanya, inawafanya watoto wamoja wanakuwa wadelenka, wengine wanakuwa na afya isiyo nzuri, na inakuwa tena shaje kabambi kwa wazazi. Usi wasitie confusion ya kufundisha mtoto kazi na kumutumikisha mtoto kwa kazi isiyofanya. Hiyo kazi ambayo wanawafundisha haitakuwa kazi ya kuwabomoa, lakini itakuwa kazi ya kuwasaidia kuweza kuendelea.
2: Ifa mshikumbani siku iliyoandaliwa na Umoja wa Mataifa katika lengo la kupiganisha ukiukwaji wa haki za watoto ulimwenguni kote. Operation hii ya kuandika waalimu ili wao wakipokea fedha zao mshahara wao kupitia simu ya mkononi zilimalizika siku ya 4 Juni 11 katika wilaya Rutshuru mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Ni operation au kazi ambazo zilikuwa zikiongozwa na Caritas Goma katika lengo la kuangalia namna gani kuwasaidia waalimu ambao siku nyingi hawapate, kuna uchelewi hasa katika kulipwa mshahara wao. Mwingi Kake ni mwandishi wetu kutoka Nyamilima, anakuja na undani wa taarifa hii.
7: Kwa mujibu wa Betu Semratibu wa Caritas Goma, ni walimu waliokuwa kwenye orodha rasmi za mwezi Mei pekee ndio walioweza kushiriki katika zoezi la uandikishaji. Zaidi ya malipo ya mishahara, uingizaji kwenye mfumo wa kibenki kupitia mobile money unafungua njia ya kupata mikopo. Uwanjani walimu wanapokea mchakato huu kwa furaha. Baadhi ya walimu wanaona malipo ya moja kwa moja kama suluhisho lililosubiriwa kwa miezi mingi.
8: Tulikuwa na jaza vikaratasi kukomplete identite ya kufungula konte kwenye banki ya IFOD na kuomba karne na kuomba mkopo kwenye banki hiyo hiyo.
7: Wengine wanabaki waangalifu kutokana na hatari ya makosa wakati wa uwasilishaji wa taarifa.
9: Tulikumbana matatizo fulani fulani, hasa walimu ambao wanapatikana kwenye listing lakini hawatumiki tena. Yaani wa desertere, wa demissionere, waliofariki, waliofukuziwa kazini.
8: Hatari moja ya kwanza tunaipengele, wale wakubwa wa IFOD wanaweza wakasahau namba moja kati ya numero ya mwanamemba ama mwalimu mmoja ndani ya base de donne yao.
7: Abdu Hakizimana, mkurugenzi wa shule la kiprimari Bihama, anasema amerizika na mchakato huu unaowatosha wakuu wa shule katika hatari kadhaa na mastaka fulani.
10: Bwana journaliste, mimi nawaza hii processes ni hatua nzuri ambayo imefanyika na nimefurahia sana, kwa sababu siku zilizopita tulikwenda tuwala pesa za kilomita 110. Na shida ya pili, kulikuwa matatizo ya njia, kuna wizi na aksidenti zinakuwa katika barabara. Kwa hiyo vrema si tunafurahi juu itakuwa inaturahisisha kazi.
7: Zoezi la uandikishaji wa walimu kwa ajili ya uingizaji kwenye mfumo wa mobile money lilidumu kwa siku tatu na lilianza Jumane tarehe 9 Juni iliyopita. Baada ya kumalizika kwa awamu hii, Caritas Goma sasa inaingia katika hatua ya ufunguaji wa akaunti. Malipo ya moja kwa moja yanatarajiwa kuanza kwa siku zijazo ikiwa ratiba ya serikali itafuatwa. Kutoka mji wa Nyamilima, mimi ni Mwenge Kake kwa niaba Radio Moto Butembo Beni.
2: Asante Mwenge Kake. Mwanzoni mwa habari hizi niliwaambia kwamba wanamgambo wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF walishambulia kijiji cha Kididiwe kilichoko katika mtaa wa Ronzori. Ilikuwa siku ya tano hapo jana Juni 12. Habari tunazo zimetangaza kwamba karibuni watu watano wameyapoteza maisha, darzeni karibuni 10 wamepelekwa mahali pasipojulikana. Kuna manyumba na pikipiki ambazo zimechomwa moto, na huenda hawa majangili walifunga safari kuelekea Nyaleke, barabara ya Beni Kasindi. Mmoja wa makapita upande huo wa wilaya ya Beni, Makofi Bukuka Gerve, alalamikia jambo hili.
11: Kuanzia tarehe 13 ya mwezi uliopita hadi leo tunaendelea kupoteza wandugu, dada na kaka, wakulima, kila mtu, hata wamiliki walipotea. Unaona tena usiku wa kulamkia jana siku ya 4 raia wetu, ndugu zetu wa Boikene Munzambali wafariki, na leo mchana tunapoteza tena wakulima 5 provisoirement comme bilan, na hata wengine kubebwa na manyumba kuungua na mapikipiki. Kwa upande wangu minataka nialike raia wote wa vile na teritoria ya Beni kujua kama hatuyapona kitu kama hatuungane. Tuungane na kuongea lulimi moja, tuungane kwa kuweza kusaidia jeshi yetu, tuungane kwa kupana mahabari, na tuungane sana kwa kutumika kwa moyo wa moyo safi kwa ajili ya nini, ya usalama wa kwetu.
2: Ni Makofi Bukuka huko akiwa mmoja wa makapita wa Mavivi Vemba, huko akiomba wakuu wa serikali kuangalia namna gani kulinda amani na usalama wa raia. Kwa upande wa kuwasimamizi wa wanajeshi, hawa wanasema kwamba huenda wanamgambo wa ADF wamekuwa kifanya hivi wakijilipiza kisasi baada ya kutimuliwa maeneo ya Mayangos. Shirika la raia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeomba kwa taasisi inayoangalia vyombo vya habari kuweza kumwambia Luteni Jilingongo, msemaji wa FRDC katika mkoa wa Ituri, katika barua wazi iliyosahihishwa Juni 10. Shirika hili linasema kwamba huyo amekuwa akisema masemi ambayo yanawatenga watu, hasa katika kipindi hiki ambapo kuna vurugu katika mkoa wa Ituri, ukosefu wa usalama, tukiamini masemi yaliyotolewa na shirika la wananchi limelalamikia hasa, na kwamba mkuu wa redio FRDC pale Ituri awezi kuangalia ujumbe gani unaweza kuunganisha watu bila kuwatenga. Jijini Kinshasa kulikuwa na hali ya vurugu Juni 12 hapo jana, makabiliano kati ya wapinzani na jeshi la polisi. Imetangazwa kwamba miongoni mwa wale ambao ni wapinzani waliokuwa kiandamana ni pamoja na Martin Fayulu, mkuu wa chama cha ACD, Jean-Marc Kabund, mkuu wa Alliance pour le Changement, Fayulu Madidi aliumizwa. Kuna watu wengineo pia ambao walifariki. Hao walikuwa wakiandamana wakipinga mpango wote ambao serikali iliyeko madarakani imekuwa ikilenga kubadilisha katiba ya taifa hili. Imetangazwa kwamba miongoni mwa wale waliokuwa katika maandamano ni pamoja na Deli Sisanga, Jean-Marc Kabundi, nilivyosema hapo juu, wakikabiliana na kazi za kiusalama. RMBB michezo Kiswahili, tuanzie kwenye kombe ya ulimwengu mwaka huu 2026. Ijumaa Juni 12, Canada ilitoka sare ya goli moja na Bosnia, ilikuwa mwendo wa saa 3 za usiku. Wakati huo Marekani ilishinda Paraguay kwa magoli 4-1. Imetangazwa kwamba siku ya posho hii leo Qatar itachuana na Uswisi. Kwa upande mwingine, Korea Kusini ilishinda Jamhuri ya Cheki kwa magoli 2-1. Hayo yote wanakuja wakati mechi ya kufungua kinyanganyiro hicho, Mexico ilikuwa ilitandika Afrika Kusini kwa goli moja kwa magoli 2 kwa mtungi, ilikuwa Alhamisi iliyopita. Sina cha zaidi saa yangu hapa studio, na nionyeshe kwamba ni saa 1:15. Niwashukuru sana. Mwisho wa habari zetu Jumamosi leo. Asante kwa Kieremia Sfataki aliyeniongoza kiufundi. Kwa niaba waandishi wote wa redio Moto Mtembo Beni waliokusanya na kufanikisha habari hizi, mlikuwa nami Jovi Ngunza Mapasa nikiwatakieni weekend safi na tulivu. Tukutane jioni 12. Asante na kwaheri.
1: Ce journal vous est proposé par
0: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
1: Tous les membres de cette COPEC ont la possibilité de déposer et de retirer de l'argent quand ils veulent et partout où ils ont la couverture réseau via Airtel Money et M-Pesa.
0: Expérimentez les guichets digitales de la COPEC Luanzo et vous ne serez jamais déçus. Votre satisfaction, c'est la nôtre.
1: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment Mahembe au numéro 5 de la rue Kinshasa au rond-point Bayoli.
0: Avec la COPEC Luanzo,
1: c'est la force de l'union.
12: Bonjour, vous écoutez Radio Moto Butembo Beni, il est exactement pile 7h15 ici en ville de Butembo, même Raboiken et Mounzambaï qui dédient en ville de Beni.
13: Le journal Philippe Makomera.
12: Et d'abord, les grands titres à la une ce matin. Des parents appelés à ne pas soumettre leurs enfants aux travaux qui leur causent du tort. Le Parlement d'enfants Boutembo-Loubero a fait cette sensibilisation ce 12 juin, une journée dédiée à la lutte contre le travail des enfants. Et des personnes tuées, d'autres prises en otage, des maisons et des motos incendiées. C'est autant des dégâts qu'ont commis des hommes présumés être de la DEF ce vendredi 12 juin. Ces faits ont été rapportés à Kididio et dans la partie rurale de la commune Rwenzori à Beniville. Et autre chose, c'est le sit-in de la coalition de l'opposition article 64 au palais du peuple à Kinshasa qui a débouché sur des dégâts humains, blessures et morts d'hommes au palais du peuple. Des opposants et alliés manifestés sur place pour refuser un éventuel projet de révision constitutionnelle. Voilà tout pour les titres. Rémias Fata qui assure la mise en œuvre. Et d'abord, en religion pour commencer, 484 chrétiens ont reçu le sacrement de confirmation à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Rouyn-Dakalévéré au diocèse de Boutembo-Beni ce vendredi 12 juin. Au cours de la célébration eucharistique, l'évêque local a interpellé les parents qu'il n'est pas bon de participer, de précipiter leurs enfants au mariage, le mariage qui ne doit pas non plus être un refuge. Et concernant les sacrements pour lesquels il a été à Rouyn-Dakalévéré, Monseigneur Melchisedec Sikouli a rappelé que la confirmation apporte la force nécessaire pour devenir un bon chrétien, de quoi il a appelé les heureux de ce jour à user des 7 dons de l'Esprit Saint qu'ils ont reçus pour vivre l'Évangile. Le conseil paroissial s'en est suivi. Ici, l'abbé curé Roger Mapenda a chaleureusement salué la visite de l'évêque ainsi que son accompagnement pastoral permanent pour la communauté des Rwandais. Et autre chose, construction des centres d'isolement dans différentes formations sanitaires se trouvant dans les zones affectées par Ebola. Docteur Kalimandzandzou de l'hôpital de référence secondaire de Matanda rassure la population. Maombi Georges Makeo.
14: Lors d'une interview accordée à nos confrères de la voix de l'UCJ, il a confirmé la construction des centres d'isolement en cette période d'épidémie d'Ebola. Malheureusement, c'est désolé-t-il plusieurs personnes dont la communauté interprète mal. Pourtant, dit-il, leur érection est normal puisqu'il faut permettre de retenir tout suspect en attendant qu'on ait les résultats des examens. Docteur Kalimandzandzou ajoute que cela ne se ferait pas seulement lors de l'épidémie d'Ebola mais également pour d'autres maladies épidémiques. Il comprend cependant l'attitude de certains membres de la communauté non habitués aux installations de ce genre.
4: Le grand problème peut-être c'est parce que on construit ça pendant la période seulement de la maladie et virus Ebola. Mais ce sont des centres d'isolement qui devraient exister normalement dans tous les hôpitaux. Et d'ailleurs, on est en train de négocier avec ces gens qui sont en train de négocier, de construire pour que ils construisent ça en dur et que ça reste pour l'éternité. Comme ça, les gens auront cette idée dans leur tête que si je viens par exemple avec la diarrhée, pour ne pas contaminer les autres, on vous met d'abord là-bas. Et quand vous êtes stable, on vous amène là où il y a les autres malades.
14: Il rassure que l'isolement n'est pas synonyme d'abandon, mais il y a une équipe qui s'occupe normalement de ces malades pour leur guérison. Et si le garde-malade n'est pas autorisé ici, c'est pour que lui-même ne soit pas infecté. Docteur Kalimandzandzou sensibilise ainsi la population à ne pas garder les malades à la maison.

Wasikilizaji wapendelevu wa vipindi vya Radio Moto Butembo, beni metimu saa moja kupitia dakika 32, muda wa kuwatolea ukarasa wa kwanza wa matangazo studioni mwa Radio Moto Butembo Beni. Mimi ni Suzani Mukohe kwa usomi na saidiwa na Yeremias Fataki ngambo ya ufundi. Pamoja naye tunatoa pole kwa jamaa zilizokabiliwa na misiba. Jamaa ya Kakule Kahalwire Muanda Alphonse wa Burondo inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Mbusa Muanda Faustin. Kifo kilitokana na ajali ya gari njiani pa Dubai siku ya Mungu tarehe 24 ya mwezi wa 5 mwaka huu. Habari hii ya huzuni iende jamaa ya mjomba Boshio pa Kirima, ifikie papa mbali na Kahuni pa Burondo. Habari ni kwa jamaa ya Katanula pa Burondo, jamaa ya Lini pa Burondo na Butembo, jamaa Cosmas Tsongo Bukamata Mulima Poso, popote inapatikana Luhindi, Butembo, Beni, Mangureji pa Mambembe. Habari ni kwa jamaa ya Kapopo pa Busenga Matanda, yende papa Dido Katina pa Vinigoma, kaka Mbale Kitaniko pa Butembo Bulengera, Roger Mubulia pa Kyabuyiri na Burondo. Habari ni kwa papa Kakule Katundira pa Kitatumba, jamaa ya Mbatangu pa Mabalako, jamaa ya Muhindo Mwami pa Kyabitondo. Habari yende Jerome, jamaa ya Jerome Mahamba Ngorohia pa Mbali, yende jamaa ya Leonare Kasisi pa Meteo, jamaa ya Klema Mbasa pa Kaheku, na wanajulisha kikundi ya waresortisa wa Burondo. Habari yende kikundi Mupofe cha wababa wa ofisi Butembo, yende wa mambre wote wa kikundi cha wakaaji wa Dubai, yaifikie vile waimbaji wote wa chorale Christ Roi de l'Univers Junior ya Cathedrale Mater Ecclesia e Butembo. Kilio au matanga inayopatikana nyumbani pa quartier Mukalangirwa Selile Chiriba kwa papa Kakule Muanda Sylvain, ni karibu na izine wasoma, na mipangilio ya maziko itatolewa baadaye kiisha kufika kwa mwili hapa Butembo kutoka Dubai. Mwili unapatikana njiani, utakapofika ndipo jamaa italeta programe ingine. Kwa niaba yake Kakule Muanda Sylvain na jamaa ya Muhindo Mulima Poso Dani, ni wao wameweka sahihi kujulisha habari ya kifo cha Mbusa Muanda Faustin kilichotokana na ajali barabarani pa Dubai. Ilikuwa kwa mwezi wa 5 tarehe 24, na mwili unangojewa, utakapofika ndipo jamaa italeta programe ingine. Jamaa ya Kambale Masikini inajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Masikini Bilo. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu. Habari yende jamaa ya Aloise Tangia pa Buhovi Vitumbi, Shanga Mado pa Kinshasa, yende papa Kabene Paisa Lebuesi, Maitresse Chimbula Paisa Lebulambo, papa Michele Sibihwa pa Kasindi, mama Dorote Mwaliana wa Kubukavu pa Mani, yende kaka Fikiri pa Beni, jamaa ya Mikundi pa Vichai Butembo, papa Kamabu pa Mutanga. Habari isikose kuendea wote wanaouzisha kasiksi, marafiki wa mama Papi Pavni Kiombwe. Programu ya maziko itatolewa baadaye. Tangazo iliandikwa na mama Françoise Sibihwa, Kaswera Victorina Sibihwa na Luanga Papi, ni wao wamekuwa wakijulisha habari ya kifo cha mmoja wao Kasereka Masikini Bilo. Na kilio inafanyika kunako Avni Bukavu namba 63. Jamaa ya Kasi Enene inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Kasereka Mbusa Cedric. Kifo kilitokea siku ya 4 na maziko ilifanyika pa Kyambo jana. Habari ya huzuni yende wanatangazia ngume pa Musingiri, jamaa ya Kawa pa Kitoa, wanajulisha muongozi pa Katanda Beu. Habari yende pia Kibuuma pa Mabambi, jamaa Kandoku Paruahwa. Habari isikose kuendea jamaa ya Cecile Paisale
grace pa kitanga, pakatanga kitebya, abari yende muli hii, pakatanga kitebya, jama ya vilotwa Joase pabulamba, jama ya kibakenge pangazi, jama ya jamari pavnima sisi, Emmanuel pabulindi, jama ya diadone paruahua, jama baseme pamalea, jama fimbo pamizebere, jama mali ya bwana pavuhira, jama ya SP pavulumbi na atakaye sikia ajulishe wengine kwamba kilio inafanyika pamunza mbaye kwa paluku kasi enene flori. Ni kwa niaba jama wameweka sahihi. Jama ya Frederike Mangamanga inatangaza na uzuni habari ya kifo chaka kule Hangi sokoni kilitokea kunako hospitali ya Horizon tarehe 11 mwezi huu. Ilikuwa nyakati za usiku. Habari ya uzuni yende papa Jean Bonane Pangazi, papa Dominique Pamaso Ingere, jama Mastaki Pakatwa famie viriwowo, pamaboya Kibwe, yende wa resortisa wote wa Mahamba Itima. Habari ni kwa wanachama wa Kiro wote wa Butembo. Programu ya maziko ni kwamba jana siku ya tano kumesomwa ibada ya makesha nyumbani pakalimbute. Leo siku ya sita, tangu saa mbili wataondoa mwili toka chumba cha wafu. Saa ine mpaka saa sita, misa kumusindikiza, itasomwa pa sektori Kalimbute. Saa nane ama saa saba, itakuwa mwendo wa kuenda kwenye maziko pa ine nehia musienene. Saa tisa, watu watarudi nyumbani pa Kalimbute kufarijiana na kugawa maji iliyotayarishwa. Ya nasema habari sikose kuendea vile wanachama, afadhali wanasihi wanachama wote wa Kiro wafike wakivaa teni yao ya chama. Imewekwa sahihi na famie ya papa Hangi Kakike wakijulisha kwamba kakule Hangi sokoni hayuko tena duniani.

Jamaa ya Katusele natangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Nicolas Katusele wa Baze quartier Bunyole, na wanajulisha kwamba huyu Nicolas ameaga dunia. Habari hii iende jamaa yote mahali wanapatikana, ifikie kwanza Papa Adam pa di centre, iende jamaa ya Kahutura pa Bulumbi. Habari yende jamaa ya Potomonyo, yende jamaa Potomonyo pa Bunyuka. Habari sikose kuendea jamaa Muhii pa Kiondo, jamaa François pa Kitatumba, jamaa ya Papa Kambasu pa Beni, na wote wanaomjua Nicolas wajulishane kwamba hayuko tena duniani. Misa ya mafariji itasomwa pa Baze kunako kanisa Katolike tangu saa 2 asubuhi, na safari ya kuelekea kwa maziko itakuwa pa Buera. Maziko itafanyika pa Buera. Safari itaanza saa 5 hadi saa 6. Kurudi nyumbani ni saa 7. Watu watakusanyika nyumbani kwake pa Baze chini ya kanisa. Ni kwa niaba ya jamaa ya Katusele wakijulisha kwamba Nicolas Katusele wa Baze hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwecom toka Bureau de Liaison. Jamaa ya Polo Bahwere inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Bahwere Patrick. Kifo kilitokea, anasema alifariki kwa ajali ya gari pa Iziro siku ya 4, na ilikuwa tarehe 11 ya mwezi huu. Mwili wake wanajulisha kwamba habari hii ya huzuni wanaitangazia jamaa yote ya Kikutika pakatu wa Buhika, jamaa yote ya Lusenge sokoni pa Buhika, marafiki wote wanaofahamu Patrick Kayeni wajulishane kwamba hayuko tena duniani, na mwili wake unangojewa kutoka Iziro kuelekea hapa Butembo. Matanga au kilio imeanzishwa pale Ruenda chini ya aeroport Pasilile Kiatuhe. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Polo Bahwere, shofer Alberike Kabongia na Papa Jean Kayeni ni wao wameweka sahihi kujulisha ndugu na marafiki kwamba Mbusa Bahwere Patrick ameaga dunia kutokana na ajali pale Iziro na mwili wake unangojewa. Tangazo ilitumwa na Malimu toka Bureau de Liaison. Jamaa ya Kataanza inajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto Muisa Kataanza. Kifo kilitokea hospitali ya wanasema kusantro hospitalier inayopatikana kwa Avenida Lihia, na ilikuwa tarehe 12 mwezi huu nyakati za wanajulisha kwamba ilikuwa saa 7. Habari ya huzuni ni kwa jamaa famie Mutiri pa Musenge Bunzule. Habari yende famie Mumbere Kataanza pa Ruahwa. Habari ni kwa famie Elwa Kataanza pa Buhaya. Yende jamaa ya Kasereka Kataanza na Janete pale Karongwe Misuo. Habari ni kwa famie Mkosa pa Bubange na rafiki na ndugu wote mahali walipo. Wanajulisha prefe wa STT Masiki, prefe wa STT Malio, famie Honore Bahati pa Beni. Kika vema walikuwa wakijulisha habari ya kifo na kujulisha ndugu na marafiki kwamba programu ya maziko itatangaziwa baadaye. Ni Kataanza Jean-Marie na Kataanza Bodwe wametia sahihi kujulisha kwamba Muisa Kataanza hayuko tena duniani. Jamaa ya Paluku Kibiri Fidele Prince na tangazia habari ya kifo cha Papa Kambale Manio Prince. Kifo ni wa Kiavinyonge na alifariki tarehe 11 mwezi huu hapa Butembo kisha ugonjwa wa siku 3 kunako hospitali ya Mulenze Pakiala. Habari ya huzuni ni kwa jamaa ya Manio Prince popote napatikana. Wanajulisha jamaa na marafiki Kasanzu Musa Vaireni Nzoka Muombe
Kalonzi wa Masereka, Kikondo, Kikondo wa Masereka, wa resorti wote wa Kiavinyonge na Miringate, ifikie vile Wahambo wote mahali walipo. Paluku Kibiri Fidel ni yeye alikuwa akijulisha kwamba Kambale Manio Prince hayuko tena duniani. Jamaa ya Muhindo Makasi Firme inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Masika Vahavira Kimari Anyese. Kifo kilitokea tarehe 11 mwezi huu pa Butembo Kiahali kwa Papa Katembo Mukokoma. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Sarasa pa Mabuku, familia ya inayopatikana Mangurejipa, familia inayopatikana Kabasha, Pabeni na Kiondo na mahali pengine pote. Programu ya maziko ni kwamba leo siku ya sita tarehe 13 mwili utaondoshwa toka chumba cha wafu pa hospitali ya Mutiri saa 2 mpaka saa 2 na nusu. Misa kumusindikiza itasomwa tangu saa 3 na mwendo wa kuelekea kwa mahali ya mwisho itaanza na saa 4. Wataenda kupeleka mwili ngambo ya mwenye Mbilinga. Ni pa mwenye Mbilinga ndiko maziko itafanyika. Safari itaanza na saa 4. Baada ya maziko watu watarudi nyumbani kuendelea kufarijiana na kugawa maji iliyotayarishwa pamoja. Wanasema watu watarudi mahali kilio inapatikana. Mungu amlaze mama Masika Bahavira Kimari Anyese kwa amani. Ni Muhindo Makasi Firme ameweka sahihi. La famille Tubuli Kianaonera, la famille Tubuli Kianaonera a un cœur lourd de former l'opinion publique du dessin de leur père biologique Paluku Mutsuba Gaston. Le décès survenu au domicile au quartier Biondi Avenue Bassoa numéro 51 après une maladie de longue durée. Le décès tient à ce domicile à l'avenue Bassoa. Le même communiqué à Swahili, Jama Tubuli Kayenga Kianaonera inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Paluku Mutsuba Gaston. Kilitokea nyumbani baada ya ugonjwa wa muda mrefu. Programu imepangwa jana siku ya 5, wamesoma ibada makesha nyumbani pa Avni Baswa namba 54 na afadhali namba 51. Leo siku ya 6 tarehe 13 saa 3 hadi saa 3 na nusu mwili utaondoshwa toka chumba cha wafu pa hospitali ya Matanda. Saa 4 misa ya kumsindikiza itasomwa pa baraza Matanda ya kwanza Pavni Buyora. Saa 5 na nusu ni mwanzo wa safari kuelekea Musienene Manzingi. Saa 8 na nusu watu watarudi nyumbani kugawa maji iliyotayarishwa na jamaa. Ni jamaa Tubuli Kianaonera ikijulisha kwamba Paluku Mutsuba Gaston hayuko tena duniani. Jamaa Mowabing, la famille Mowabingi informe les amis et connaissances du décès de Madame Kabira Mowabingi Eliana. Le décès survenu le 12 juin 2026 et le programme de funérailles se présente comme suit. Ce samedi 13 juin 2026, 8h30, retrait du corps de la morgue de l'hôpital Matanda. 9h, messe de consolation à la CBK francophone Matanda vers Makarengo. 11h, enterrement à Kiasia, route Kitobo vers Karongwe. 15h, retour et recueillement à la maison familiale à Katia, concession Palos. Et le même communiqué à Kiswahili. Jamaa ya Munyu, jamaa Munyu Pakiahali na jamaa ya Kanyambara Paluotu wanatangazia habari ya kifo cha Madame Kabira Mowabingi kwa wote wanaofahamu hizi jamaa. Jamaa ya Polepole pa Bulongo na Beni, jamaa Kabula pa Butembo, jamaa Mowabingi mahali inapatikana, jamaa Musienene pa Butembo, jamaa Tuki pa Butembo, jamaa Feza pa Butembo, jamaa Wandara pa Kitumbiro, jamaa Kikanya pa Kiavinyonge, wote mjulishane kwamba Kabira Mowabingi hayuko tena na maziko itafanyika leo siku ya sita. Mwanzo wa safari ni saa 5 kuelekea pa Kitobo pande za Karongwe
pakiasia ambako maziko itaendeshwa. Kwa niaba ya jamaa Mwavingi wameweka sahihi.

Pole tena kwa waliokabiliwa na misiba, tangazo za kawaida. Professeur Paluku Makomera Henri anatangazia watu wote wa Butembo na kando kando ya kwamba amepoteza portefeuille yake tangu siku ya ine. Ndani ya hiyo portefeuille mulikuwa pesa, mulikuwa pesa karibu $310, mulikuwa vile dokima zake ama vitambulisho vyake mbalimbali, mulikuwa karte d'électeur, mulikuwa karte de service ya ISP Muhangi pa Butembo, mulikuwa karte visa ya Rawbank, mulikuwa karte ya assurance medical, mulikuwa vile permis de conduire yake. Mutu wa moyo mwema, ikiwa ameokota hivyo vitambulisho, tafadhali sana avilete hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni itakayotangazia, au avipeleke pa ISP Muhangi pa Butembo, Faculté africaine Aoma, pa Fabe ku Faculté africaine Bakita, pa le procure. Anaweza pia kuwasiliana naye kwa 0994 39 47 26, 0994 39 47 26, na 082 71 22 220, 082 71 22 220. Tafadhali sana, matabishi ni tayari kwako unaporudisha vitu hivi, kwani mali ya wizi ni laana, ni bala ndani ya maisha yako. Anakusii sana Profesa Paluku Makomera Hari, umusikilie huruma. Ni vitambulisho, ni vyombo vinavyomrahisisha kazi ya kuwafunza watoto wetu. Ikiwa umeokota hivyo vitambulisho, vilete hapa kwenye redio au pa ISP Muhangi pa Butembo. Unaweza kuvipeleka vile kwenye FAB pa procure, au umuite kwa namba ambazo tumetaja. Matabishi ni tayari, na matabishi yako itakuwa ndiyo baraka kwa

0: Wasi Lile Kasesa yule anayefuata tangazo na kumfahamu Kahambu kati na Safi Sifa ambaye ameangusha karte yake amwarifu apite hapa kwa redio, wasisahau malipo ya tangazo. Ni mwisho wa matangazo ukarasa wa kwanza. Mimi ni Suzani Mukohe, nasaidiwa na Remias Fataki ngambo ya ufundi, na kuwatakia mchana mwema wa fanaka na ufuasi bora wa vipindi vinavyobaki kwenye Radio Moto Butembo Beni.
1: Obabo msasine bunji omobe butebyo buyingo chamaleka okwilabera echiro echiriruweho busana nabakahitwa ya omusasi echiru 10 nebini okomukera wendatu tusabirwe itwe bosi okuyasangira okochiru echi tukaya hitia okomusasi wetu okwiwaticha abakoni abali mubwaga obo musasi ahali echivute cho buyingo echabakahitwa ya omusasi okonguda ya matokeo aha kuhi na karasi ake kol de fie.
2: Trahie omotono na kushira uni anamo umandeke. Aku ireki.
3: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
2: Ah, wa mango serabas. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto angu na haya ya ribi. Avie moto, avie moto kenga videgu omu veritable oil.
4: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
5: Veritable oil.
2: Kwa tubegera regenda genda nerehekebe tutu tubegera veritable oil.
3: Anu wama utoa motele. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iya luye pepyo weroka.
2: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
3: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
4: Kandyo muka tareka hesi.
5: Veritable oil.
2: O mumbeshe nata kutrebo mumu utrego mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
3: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
4: kwa papa kirengo,
3: na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais.
2: Noho wa kabira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
3: na cha ala kwa Erasme, na kuropwe Gerisone.
4: Ukaraje ya mbale muriki njasa.
5: Veritable oil.
2: Ikwa babeni, kuboutique la référence FM, aveni Kambala Service, chez Filemon Matrumo.
3: Dindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
2: Apa kasende ni Mwandre ya Africana.

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Baba, mama, mwala wetu na mwali wetu, nyihuri kirire. Okwikwa manano bukake awe sheferi yetu yebaswaga, etwe bosi trusabirwe, erereha ebetase ne palata.
5: Bahinganya, banduba moshobiro, bakulima, bagendia tukutuku, bagendia shongurubani, nabandi bosi, tubirikirwe eresora ebetase hauma ne palata. Okobuka ke obwe sheferi yetu eyabaswaga.
6: Omulayo no niwe sheferi eyabaswaga. Eika hirikirira wachinyalumbuka ne Star RDC.
7: Omwilabira omuradi stabilizasyo erelevma. Omoche huo eche Kongo. Ngaso lecheta sine palata. Busana nengula kulano.
6: Eye sheferi eyabaswaga.
8: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Twa la Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11-22-10, chakua dola au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11-22-10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani? M-Pesa kote.
9: Barite tubanzu okwikwa manana behewa hewa batahi munemu langrebi unganje kwe.
10: Indyo mwisha makola akalunya kululuka nyayiriri. Embula ya mawa ikalu ya walunya kenyeke.
11: Ni sababu siye wakaaji ya tujue kulinda mazingira.
12: Na ile iko naacha magonjwa inatokea huku na huku. Na udongo wetu haetua matunda bora.
13: Chocha mareka EFSBB. Food Security Bash Baswaga.
12: Hiya berikire vikalani na bakurema.
11: Kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo, afya yetu na hewa tunayotumia.
14: Yari tendibia tukatimie vipine vyo, nerikoresha metere ne metoke ikaluso yomuchigo muhanda.
11: La bonne gestion des déchets non biodegradables ne pas polluer l'air, le sol et l'eau.
14: Neri tendibia tukatimie vete evi angavere mborewa amomarema uku wetu, nerikoresho luhindi.
12: Tusikate pia miti ovyo ovyo,

0: nanga na isaha ya yu amalwere nyake kuhuako etwa tibito kombecha nobu hanyo
1: ansi planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
0: On ne moulage ou se beka, on moula viro muradi, food security, bashu baswaga.
2: FSBB.
3: Il faut agir pour nos familles.
4: Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Masio kwe.
1: Sero ya mwenye ngayete.
0: Omogu mamusa yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe. Esavu mamba yoya mala.
3: Savu mamba.
0: Nesabuni ya ikau na kutivokoshi.
1: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
3: Savu mamba.
1: Enyi kata katisaya vendule shanjemba.
0: Inamaliza tasye zote ndani yangu.
2: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheki mbi.
1: Matanya savu mamba. Tuni mamba.
2: Mbeku noshe kulia sabuni. Yihi kireku uyo.
3: Savu mamba.
0: Kikako kotime wane etablisema MZ.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalita superior.
0: Sasa hii savu mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
2: Sii, nasire no mokuruwaze maye nida ambiase ne afemiti ngombwe.
0: Okorida ambiase iwe luwa Yehowa Mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nino muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Okori Perusi ukea ya Yehowa Chitabala na hoa papa chinyombo.
2: Kwa mahikechi rumba iukandia ya Yehowa Stefano no hoa papa
0: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahikechi Pirisi iukandia ya Yehowa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa chini.
2: Namba zetu za simu 04 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote Savo Mamba.
3: Savo Mamba.
4: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
5: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
6: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
5: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyeshikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
6: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
7: Lakini bale ulewu,
8: eya unesango mofranga,
7: kuzi elito yerisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko.
8: Madi, nimefanya nini kwe?
7: Ama kushwekera ke na mokure kirete kutsemu.
8: Kusema kweli, nimefanya nini?
7: Eyo mamero tulimo muna buile. Na mamoto manga ama una muna graka chimba chimbo mumuji. Oyugo wanama ya somo la tami.
8: Eli langirago konudoviko, chini arekana ima yendrago.
7: Abate abate wanga, wabaka unuweli ngoji. Muna buile makara ira.
8: Make nimeingia mai.
7: Na ilo bali murundia bakiri yeba labaye. Yeyo baule haujue.
8: No mukilianda yuka neta kuguliro yukwele. No mpole mundu osia kama atakumbinia ule haujue.
2: Watakishimane ama watu wengine. Kama unataka nunua lego pikipiki, usidanganyike. Lego tu pikipiki ni moto haujue.
3: Moto haujue.
7: Ata yeresuka isho frango mamre tule mameno. Sirikaline.
8: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
7: Neriwa nuwa yesu mamoto
3: haujue.
8: Na abane ne munebu ineba mame ula mamoto haujue. Omila berenzira yebidi.
1: Ito na mamatu katwa liko kubarikini.

0: Tunafukuzwa nyumbani, wajane wanafukuzwa nyumbani, wanasumbuliwa kwa njia zozote. Ni sauti ya mnyonge, mjane na yatima. Pole kwanza kwa wote ambao wanaishi hali hiyo, na tunawatakia uaminifu na imani kwa Yesu Kristo aliyetushindia. Tutaanza na maombi. Sisi wajumbe ambao tumeingia studioni kwa ajili ya emisho hii ya mjane na yatima,
1: tunakusanyika wote kwa jina la Baba na la Mwana
0: na Roho Mtakatifu.
1: Amen. Uje Roho Mtakatifu,
0: uzienee nyoo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako. Peleka Roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka.
1: Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu, wewe uliyetualika tena tufike mahali hapa, utujaze na hekima yako, kwa kuwa sisi hatuko kitu mbele yako. Yesu Kristo, unasema wawili au watatu wanapokusanyika kwa jina lako, wewe ni pale. Tulikukuta hapa, tunaalika Roho Mtakatifu, ni yeye atakaye nena ndani mwetu, kwa kuwa ni yeye mwalimu atakaye sikiliza wote wanaotufuata kwa saa hii. Yesu Kristo, wewe ni mwalimu, wewe ni mfariji, wewe ni Bwana wa mjane. Tukifika hapa kuhusu kipindi cha mjane na yatima, ni kwa kusudi yako. Sisi ni vyombo vizaifu, imarisha imani yetu na akili yetu, ili wasikilizaji wasikie yale tunayonena, na tunaomba hayo kupitia jina lako Yesu Kristo, wewe unayeishi kutawala milele na milele.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Tunasema asante. Mungu wetu ni mwenye huruma na neema nyingi, tayari anaweka masikio mbele ya ndimi zetu, ayapokee tunayomletea kama shida na kutuhurumia sisi. Tuwezeshe kweli. Tutajitaja kwa majina, na tunasema kwanza merci mwenzangu ambaye sasa umefungua radio. Ni pale pale Mkuki huko kwa Radio Moto Butembo Beni. Radio ambayo inakuletea vya maana sana, maneno ya kitulizo, na zaidi sana emisio hii ya mjane na yatima. Tashitasha, anayetangulia ni yule aliyetoa maombi, ni mama nani?
1: Kabra Sofia Ngondo wa kutoka kwa Sekteri Kapitero.
0: Sekteri Kapitero, parokia Katedrali. Aholu tambi.
2: Kaholu amu kamba likustome loko paruasi liambo Sekteri Busegesegi.
0: Asante, Sekteri Busegesegi, paruasi liambo, merci. Na inilimusha kulia Siva Erneste, maparokia Katedrali honi kere nebutrege. Fataki aniria. Tayari kijana shuja ndiye anaongoza mtambo, na tunasema merci. Wewe pia umejitaja kwa jina lako, tutajitaja na tunataja vile vile wengine kama Solange, mama Solange, Handikayo, Kande Sakayo, Ernest Mutahenga Sakayo, Kate Sakayo, Desire Butumo Sakayo, Michele Inyobo Shimu Sake Shobaru ha, kwa sababu mmepata namba zetu. Kwa wale ambao hawajua namba, leo wataandika. Ikiwa watasikia utamu wa emisio ya mjane na yatima, wataweza kupatia maoni yetu. Mdituma viyahula. Mdiyakulu. Katu memiasi menene. Jume liupita. Na mwezi mzima tema ni gani? Hiyo mwanzero uenda tu. Mwaka watino hatichi kufikia haki kati yetu. Erihika. Erita tovuta kane. Akwa nane. Na shombangu wa mukatiketu. Alinga kuhale hasi.
1: Hei, ndetule kwa chihindicho muku irwa. Uwe muku irwa kumbe na uo. Iwa narete kwa nene. Yoho wikere. Na macha handekiba wakushigamo.
0: Utia.
1: Amandusi alibi ya muku irwa. Imatata hibwa.
0: Utia.
1: Oyo walo kwa shombene. Oyo warunga na mulume. Wamabi mautarunga. Ndiya bakere na babi ya baka bakurwa. Lakini mabatarunga. Lakini mabanelua kwa shombene.
0: Na muta hiyo.
1: Oyo walo kwa shombene kumi. Bama mushiga na mnyumba. Oyo yotuka hulamo muku irwa. Abutira bakurwa bosi.
0: Utia.
1: Iwa vi uli mukari wa sengeme. Mukari wa katano, wa ndatu, wa kumi. Utina uli mukuiru. Uli mukuiru wa wanda.
0: Iye. Kunde.
1: Si uli mukuiru wa. Okay. O mukuiru wa yoyo chanda cha sangerako. Ambo ye mulwana ye krizo. Amare tu mukari. Na Narubama ganze siombe ni kumisha malo machi handa. Na kirizo yutaba ne shiosi. Shia sonjiba wa ne chihanda. Nariyo yoyo tuko hula mumu kuruwa kundi chihanda mocha sangera okolo vanzalwe we.
0: Mba mkocha nga muta hiwa. Nga mkore mocha handa cho. Tutiwa sinja jima samahani. Enetoma vio mumu kuruwa nga nende. Kwa yoma vitubura mabitu sangerea kundi. Sinetu angatu kwa yamba hula mumu kuruwa. Kwisi ihale hati etuli muwa kuruwa po melolo hakona. Oyu watahivawa, oyu wala ukogutake wachihanda, oyu hula wa momole. Akawe ma shigala, oyu mkura kundiyo wanga shigali waniyo. Omusha nga shigali ya senge mbiru, na uke shigali ya yeshiwe hae. Asante. Mila yetu iko bie baze sana, iko bie funde, situli ya ndarokobi, havia tukaya ndarokobi trola. Na hivyo tulabika tulute kuna omwenzili tutuke hivyo wayo. Sasa ndi yoyo tuma vilangira tute ni kwa nene. Sasa tuli umo chitongole chitu kwa chitu kalera merenge ya wakirwe. Tuanamata mnyango kono mduni mkirwe na ingwa mainye kweli, kweli mkirwe. Endi yenga mucha wika chete kwezi. Haribulisho ndiye kwa nene kucherevole kwa nene ni chetsebo. Kufikia haki kati yetu. Chuchu tuwa timbeti mbako. Na mtu nasunga mwe nje. Aba ni mwa natu sakira. Nga mama iso lanja. Mwana unia saka kababiki wekana numa telefone muhano. Kamu wakati. Nga andaba kwe mire mulibe butibai. Natutuka nzo kato hula mwe butitami mama iso lanja. Ukote, ukote, ukote. Asante sana. Nikuwa nene tulibe buti nditu abrevota. Na tuwa mganda vya nabe buti umuchinye chowene. Tuwa mabu hivyo wene itulive buti tu. Alinga ni wafuja.
2: Ingae.
0: Asante sana. Munubiri. Eyo tute. Tuna mleta mbuka kidoko. Merci. Tutenlesha kidoko. Tema ni hile hile tu. Lakini kichwa ya somo itasema. Tujenge sasa haki kati yetu. Tujenge tutakuwa sasa wajengaji wa haki kati yetu. Yani. Tusavirwe kupitia imani yetu kwa Yesu Kristo Bwana wetu tujikaze kuwaletea wenzetu haki zao. Tujikaze tuitune tuletele walichetu vishu nzingano siku wao. Wanama tomacho kwa ni Sofia. Ndiyalenga amalenge kania kania. Donge tuliobliji ni chitolere itutwe tsuka erihimba ekwe nene. Itwe ngatue amumulu tukabuwa okokwa nene. Mama Fabiola mabiyo sana me kulangira na mone mugu hitu na bro kulangira mabiyo mbere yao bas karibo na uma byako
3: tasanga
0: jamaa chivuya na unakucho lomalo havo na unakulo bas bolo mabiyo tutuleria sasa leo andiko gani tutasoma ile ya juma jana iliyopita sambili iliyopita tulisoma barua ya Paulo mtume kwa Korinto. Ilikuwa ndiyo ya kwanza kipindi ya sita, mstari moja, kumina moja. Munubile tukia soma, baro kwa Roma. Po ulia kandikira avikaliwa Roma, chandi chili kumina vile. Rome duze, nefu adisi. Rome duze, nefu adisi. Wa Roma, kipindi ya 12, toka mstari wa 9, mpaka 10. Nimilundi vile misa, mubara yeho.
3: Chikabu wachitia, kupendana.
0: Mm-hmm.
3: Mapendo yenu yawe bila unafiki.
0: Mm-hmm.
3: Muyachukie mambo maovu.
0: Mm-hmm.
3: Muambatane na mambo mema. Mupendane kwa moyo wote kwa mapendo ya kindugu.
0: Mm-hmm.
3: Mupitane katika kuheshimiana. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.
0: Mwachesebwacho. Hakinyesho nzomwa. Eshunzu masineho. Na ukandia weti mbeti mbeo kushino. Eshunzu masineho. Kuepuka kwanza unafiki. Kati yetu. Kusabu sheria na imani yetu. Ndiyo ya tuongoza. Ya pili. Labda tunaweza kusababisha ukosefu wa haki. Amrusha samenga na yata isamenga. Mambo mawili. Tukati lidebia.
1: Wabuka wawote. Ava ndisipa kwa nzira. Kunde wabirishi alamu mkuruwa wa machi handa echo. Narosipa kwa nzira. Na oteri kutako. Wateri lidebia ngasipa kwa nzira. Vusanati.
3: Na ingandi suba asanga vingira mungano wa papa ni matera kati eha kikumbi ya tsuka omuitwe omuinje nomo katikati aketu.
0: Merci beaucoup.
3: Banabere bakambo ukahe cho uiteko. Papa ni matera mani brana tuamabia karibu. Tuamabia tuka tulihano uko chivuya na ingandi faidiko uko chivuya.
0: Merci.
3: Tuamabia tulihano uko chinani na ene ne mucho tu nandi vya kucho.
0: Yomeoshe henga.
3: Nyakate kitu kangania ke inje ngandi uko chinyo chiru ambu unafiki lipo krizi. Lalo na Yesu Kristo mwatishie pukeni na wafarisayo. Checho.
0: Chache ya wafarisayo.
3: Lerio, tukanjo kolwanzo kuhalia mekumbe inje. Na uno unde inalevi yasike kwenene kwenene mwisi shia ingo ngoko tunenu kuradio kuhana kweli kweli mapendo ya kweli kundani mwangu.
0: Asante.
3: Bakia chunguza kweli kweli ndani mwangu. Mina wapenda bibi na ndani ya moyo wangu mina yake kaka na dada tuku hapa tunafurahia na vile vile
0: wenzetu. Asante hivu liolieru injenganje
3: inafiki
0: injenganje ninatsemele wanye chetu wakwe kandi sunyo kwa chane mpa. Ndi Fabio Loma vitu wwecho. Tuna mwerele rakwe. Eri yefi mpori wane. Numna vizu kwa kumunya nyayirio. Ina zuki nyayirio. Mulu fimbo. Omu mwigo. Ningedi wongu kwa kaloma. Sinde sinde shi nyayirio onde. Asante. Tere shi nyatuna no krizo kutu sofi. Kwanza kwangu. Mbute nasema mie kwanza. Ahalichibuye. Ahalie nabi ye. Ne yituna. Uye Yusufi kusanguna tuluka wakaloloko vinji. Mbeke tulu walulako. Parikuri ya maisha.
2: Chuna mawe wa hati. Muyachukie mambo mahuvu.
0: Muyachukie mambo.
2: Uwatsukirwa echindu echituwene. Iwaposhe wako. Eshi wa shuhudi ya kucho.
0: Echibi kumbicha vya chibi. Omu mtu wa wari na mwendobu kuwai. Echi ni chibi. Kusangwa na mea mnyako chile chibi. Si chengishe tuku mwinja. Asatu kriso na umevu wecho.
3: Chikari kiwa wambuno. Kile ambaha upendi wa kutende. Usikitende mtu mwingine.
0: Asante.
3: Mwema mema angle dide. Kile ambaha uwe upendi wa kutakie isu watakira echibi chuta itakira waka kukolera nere kutakira nere kuwazira kumbi suwa kolera na ucho ndi checho
0: isiwe sunzira cho
3: nere njobu nafiki nobu tubuwebo inabiyango nine sambulango nine kumama Sofia katre mashe troze mashe si checho gata shimani lakini ya musi shahit wa shinko nene kwa nene eraha iyo Erita Shimerio aji ya mama Sofia tuwa shinko sini ribi andri akasori kanene mwishisha unachekia mutu lakini ndani mwangu kumbe na muko mambu isi ustahili
0: mbwa masake kachiruke chiniga
3: jaho na yaho unafiki unafiki wakatu saba
0: unafiki Sofia na utashiribu wakubu kusangwa sura hii ya iya vya mulu ndelo yeri
1: kukasu ngavo Oli ya mabu wati mundo ya wabrikula. Kumbi tuwa vya tuka vya nkwenene ngoko tuwa mabihano. Kumbi munele ngiri mutisofio ya wabrikula. Ama shebu ya nechibu yini ya kabi chibandana.
0: Kumbi
1: itwa chigombola.
0: Awa ngewa ni masabu kaluhu.
1: Isi mwahekacho mataha mweka bugati ya mweka bugati.
0: Ndiyo.
1: Naruwecho ngande buweracho abake kulu abatu kwa mire. Mwana muta yoko nevene kwe.
0: Abake kulu babo.
1: Anavana na yeyine mwibinywa abikatu kubungula.
0: Asante.
1: Si baba elimu baba kabuga alakini ya chitabu echo. Echo bana musoma roma nevene echo. Ngo yulwa kujo kumuna oko nevene kumuna wiri amu wabinywa benene. Kandia muwa no mukari. Kwesi nitwe bakari tukana kenza metwe.
0: Mama walofene mwara yenga.
1: Tukana kenze metu. Eriwa sinatabu inditu ya kenze metu ya baloga vira vetu. Undeliyo mukabi muna musimba maku kumuti. Alingo mulumeli yo waloga mwira wani. Sinatabu indibu wa uya kenze omutwe wewe.
0: Ndiyo.
1: Amasako wamabi yejare akatu minyisaya itweba kali netu kotu na wuti ya kagala.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Tugute ko omosala.
0: Mm-hmm.
1: Kundi Yesu wakabu ati, iye kataluni atuwe sala eyu mkuruwa yondekendeke.
0: Mm-hmm.
1: Nitweba kuruwa, kumbi situa tukabu achiti achiti.
0: Situa mdra wabusa.
1: Nalosa tukabu achiti achiti ya.
0: Mm-hmm.
1: Eba tuwa nyera.
0: Enga.
1: Tule muta lukoko mubugi.
0: Aha, ululi milwa tendera, isi wama aha.
3: Kuma tu siwe kosomo ya munawire. Mm-hmm. Na yale neo ndisi mwabu lango nende umujane shidite.
0: Shidite, kambesa.
3: Habi ya mumbesa.
0: Mm-hmm.
3: Kandi murembo.
0: Mm-hmm.
3: Anashipamba kwa utukufu wa Mungu.
0: Ah. Kenu mwabu wewe ini luke ngelu lanyamu.
3: Lanyamu hanga.
0: Asante.
3: Tuwa mabi fikiri oku echo. Kuntuba mabi tu subi yaho.
0: Mm-hmm.
3: Yeye hakukua munafiki. Embere shabaskari. Aba karinda.
0: Yabakatri
3: ya ulufeni ulupango. Alionekana echa kole okumusho. Muya vya emberesha muwa vya nga munafiki. Anaonekana sawa mtu mzuri lakini kushe musi inechendechenu.
0: Mm-hmm.
3: Okay. Obo munafiki butakatifu. Alinga po mama Sufya kata
0: kiri. Obo angalemi.
3: Obo angalemi kwa Yesu Kristo na ati wivu. Mimi ni Mungu mwenye wivu. Wivu tukufu. Aba martiri abo shini wivu tukufu.
0: Utia.
3: Achotu wakata kitu
0: sa. Wama gombolaho. Tami vuta kirelepo po. Nikuwa nane mkala kitu watu kaniriwa mahandekwa. Hani unafiki, ulimu bubu jirile, uangala mia. Mfano wa Yuditi, indi kaka mbesa, kari mbesa, amwali mbesa yuwe kwe kusosia.
1: Ayuta ute mlume kandi ayuta wabuto mwanawe kwanza.
0: Ndibi ya vishali ya vota. Na hune na ute mlume na ribuwa, mwabia nga shachi ute mlume kunine mwabia mkwirwa. Nere situa, shachi le mwale mbesa kusangomi na vete mlume. Bo, tulia wadote oyuchere mrere. Na mama Fabiola makidote, isi wa iga ya. Omobu kebwa uwangana kole, echere swekera, iwalamia. Merci beaucoup. Tuna masatu kwa isonga, echo ni chivuya. Yani, buwe wama lero tichi kriso, oko wanduwa china iba givi. Kwa ditwe situ angatoka. Kusa,
2: Oko wanduwa. Aba chinawia iwa irende haho tumabu wako mapendo.
0: Mm-hmm.
2: Ukasunga omuronga abaronga babiri wabatikateka katika mapendo.
0: Mm-hmm.
2: Na hiyo ngombe iwa timizia amapendo wabu wa
0: hiyo. Enga. Ndiyo. Arilagana nali olo.
2: Enga.
0: Kiliberedia dikelile popopo.
2: Na matala irani cha baronga.
0: Kupula. Aba chile balere.
3: Na katre maashe amati itwe wake kolo. Kwa mabu wa tabu.
0: Mm-hmm.
3: Hausaliri wa tabu.
0: Mm-hmm.
3: Kwenye ngoko, mtu kwa wachiri unafiki. Baka wambu habula mkulu, habuli hana. Habula mwana, habula watromu. Dongi tuwebu oshi, haizuru generasyo ya namuna gani. Tukasabawa, tupiganishe unafiki kati yetu na ndani mwetu. Ndipo tutaweza kuleta amani, hotule.
0: Mm-hmm.
3: Checho.
0: Mm-hmm.
3: Nerambo muyachukie mambo maovu muambatane na mambo mema. Chikabini mm-hmm. kinya tusubia okone vene yotu wanabiri biyamu.
0: Mm-hmm.
3: Emi ya kaminga. Yonutu, kandituutie neema baka tukuli okone vene. Okomu isi owe katikati omwaka. Dungi ya kasa abati tulebaye okutuko omwaka mpaka mwezi wa sita. Tuwabia tukaishi tuti. Iba tuka ituka kwe.
0: Mm-hmm.
3: Ndani mwangu unafiki. Na vena mu kwa manyamu hanga yomo kwe nene.
0: Mm-hmm.
3: Wala nanganabe nga mu kwa masana matabarikiwa. Mutabarikiwa ndiyo.
0: Mm-hmm.
3: Pamebi wambu ondoke katika ulevi wako wewa mushane. Kwa sababu kiendelea na ile ulevi. Wala ushirati. Utapata azabu.
0: Mm-hmm.
3: Sofia kanja mane kunga. Tuwa shingo nangana shamuhore kirea.
0: Mbwe kuko nimbe nita.
3: Lakina mamu hati utabarikiwa mama Fabiola. Nga unatingo oyo nyenzi.
0: Nya
3: mabe ni kungo koche bicha ya kani karamera na ndamupenda.
0: Rio.
3: Unafiki tuiondoshe.
0: Rio ni mtu nike emete ma. Urafiki. Natoto ti urafiki. Unafiki. Tutu distenge urafiki na unafiki. Na vende. Ni Kiswahili. Tuesi yobu unafiki omuchi iranga wanga utichi. Na tabara bulacho
3: njenga ande bulango ni kalomera habere na bulango neti njenga nakuleko kandisha kuleko
1: nafiki lo lugembe
0: Mapendo
3: yenu yawe bila unafiki. Muyachukie mambo maovu, muambatane na mambo mema.
0: Muyachukie mambo maovu.
3: Narunjia sa mama bama vitu holuembe. Muhamba wa muwazi.
0: Razwar.
1: Amoya.
3: Amoya ve.
1: Muhamba wa muya ve.
3: Asante.
0: Wake tule hoshi.
3: Okay. Ndibakana kwa mbu ichinyocho Mungu nacho. Chiringe nengo muhamba.
0: Voila.
3: Chuma maka wadonge. Chira likitu wa watu. Echinyo chikasini kusana na njinjaho.
0: Nchinganje.
3: Ichashanini. Echinyo cho Mungu tu chikabi chine mundi kutulako mwafyo. Una munde tolera mwaka au.
0: Ha ni kasare kanga.
3: Kasare kanga. Ukoko shia churucho kukoba naba unamulumewa unamukali wa unabashirani. Ika yurita chukikandi. Lakini mama Fabiola unachakia chakia papa Siva. Mwabusase yake simusemaki kwe.
0: Hane kanga hanga.
3: Se hanya kanga hanga. Yesa nanganabia no kuradio. Baya nibu ya mbumukabia nabanga hikwe. Amutuko na musha kula kati nje muna ni sifu na muke kul. He tole yobo yera kwa oyona ye.
0: Chana shia wahi kwe.
3: Isi na shia wanabene. Niko munafiki na baka ndi uba ababa kabe abatuwa nukure juko.
0: Nereo ufo prasati hipokriti. Hipokriti. Yone nabe oyoni muyeli oloni luhindi. Oloni luhindi. Aha. Ndi ndi ndi. Buko nuwa mbochele malima. Echata lukeri ya neri.
3: Misipopo.
0: Ngata sukeri ya lioko vili ya mahiya. Sibi vya ngata ya suwe yu njiri yelu. Ndi vya mapema bibali yao. Ngata ya suwe kandiri ya nina utama. Basi. Sipopo suye yu. Hipokrizi unafiki. Manzango utakuna juuliza. Wanazungumzia juu ya unafiki. Ni barua tulio yona katika zake zile Paulo kwa Roma. Waroma sebo sebo ninje kila mtu kadiri yeye iko nafungua maandiko anasikiliza neno la uzima. Tuangalie nisikaze kuona kanusu ya unafiki ingali ndani ya roho yangu kusudi nijijenge kwanza mimi mwenyewe na kujenga imani ya wenzetu. Ili tulele muri chetu inetetu kinyilangira mwe kwanane okubiunga demo boya.
3: Ndio.
0: Etetesi ongera choko Fabiola.
3: Basi ngapa sababu kusamaha wazazi wangu. Hanu Merci Padre Pius. Matokeo ati kuna rafiki na fiki.
0: Rafiki na fiki.
3: Na fiki. Kwa kwa utiono murafiki wao, kushini munafiki. Chachinu. Umabusara asira kipindi cha sita. Urafiki wa kweli.
0: Urafiki wa kweli.
3: Maneno matamu yazidisha marafiki. Na ulimi wenye kusema yanayo mpendeza, unaongeza ukunjufu. Wawe wengi wenye kukusalimia, lakini wenye kukushauria mmoja tu katika elfu.
0: Enga.
3: Ukipenda kupata rafiki umjaribu kwanza, wala usimtumainie upesi. Maana kuna patikana aliye rafiki wakati wa kufaa, wa kumfaa.
0: Aje bido bido.
3: Voilà. Lakini hadumu rafiki siku za taabu yako, sivyo? Kuna patikana rafiki anayegeuka adui yako. Na kuwajulisha wengine neno la ugomvi lenye kukuletea haya. Kuna patikana rafiki mwenye kusharikia meza yako, lakini hadumu rafiki siku ya tabu yako. Ukiwa na mema mengi, atakuwa pamoja nao. Akikusalimia waziwazi na watu wa nyumba yako, lakini akigeuka ukigeuka kwa mnyonge, atashitenga nawe na kujificha mbali ya uso wako.
0: Adetu satemanga.
3: Eh.
0: Basi, ni busara.
3: Ni busara, wasera.
0: Busara. Nikumbie. Nikumbie kwe.
3: Sisi.
0: Eritu wakosenge kwa. Uye kime timbemu.
3: Busara, asera, senge, sisi. Kuendelea
1: kwa. Ndina malangiracho. Ndina nabia ngairabaye ninga makumbili tunena tiena.
0: Sae mukali ya makoke.
1: Lakini na abi wa molo na kumbe manarunda na musikiri teo kwa lucha.
0: Inga, ngiwa mbo molo. Wendu tukutu mirekalu na kambesa. Aka angato kiri chindu mbali.
1: Lakini na wekute.
0: Eni kwa hiri mwalimu. Ego kriso.
1: Amasa kwa yosha
0: kwa njitwe. Sofie mami kushwecha. Adikoshia banuwa niwewa gana njitwako. Tute pole. Bo. Ile chokoche.
1: Ama vitu kate pole.
0: Tute pole. Mama solante handeka. Tunelindire barua. Nizire handeka. Mishele handeka. Mutahenga handeka.
3: Ala wakasere beto houle. Atakutoka.
0: Eee. Bukwa hiri mwalimu.
3: Naribu hituwa mama tusabambuno. Tuchukie mambo maovu kuambatane na mambo mema.
0: Okay.
3: Tupendane kwa moyo wote kwa moyo wote kwa mapendo ya kindugu.
0: Tukakushimama
3: mama Sofia.
0: Mhm.
3: Mupitane katika ande hao kuheshimiana.
0: Mupitane katika kuheshimiana.
3: Tushukuru aba kabe tukana hiko hao una utoto wabisi tuheshibu si mtu washi lakini si tukaserebeta hao twarera.
0: Mhm.
3: Omungu angana kwe hula kwa bandi abwa baka serebeto mulo itiene kushini abiri kusundolelia na ba.
0: Enga na bandi okobo.
3: Njia zake sio njia zake.
1: Na leo tukana tulekena byanga atekana bake kolo indime michitetalu makutsibutsibu. Kisi jikase ugendi okoseve yoyiri abakuwe
0: ehe ndiyo asante sana
3: ndicharikina wati ndugu zangu na dada zangu ni wale
0: wale
3: wamuri abandana nabo muka ulikrene chinywa cha nyamwanga choko mamuka abacho hawo muka
0: partashina
3: mabu wacho mwasinja unamfanye sensibilisation na animation. Eye preparation ya 23
0: juwe. Message sasa, message.
3: Checho chonge mera.
0: Mm-hmm. Wajane,
3: namu wajane, kazira, wazee namu wetu.
0: Maya mayetima.
3: Mdiolotu wanavye katesheze.
0: Mm-hmm.
3: Mwe hikire shoparoki anga tano.
0: Mm-hmm.
3: Esi ndisho simo sitetra hika. Bolo bolo, koshoparoki ya sitesha pata mafundisho.
0: Jambo.
3: Eee. Na ruhania bande, itwe tuatuka mafundisho omoledisi, itwe pomosandre. Kundi tunashike omotano le 19 itutwa tukisome chisomo chetu ebukatolika mwa katedral.
0: Mm-hmm.
3: Checho.
0: Naba
3: tuke enevenya bakandi tuka omole 14 muhanu. Nabo banamulande relanda merera. Piko nafatiriria tu siku ile ya 23 nabo nabamemaliza neven. Mpaka pale hakuya kuwa problem.
0: Ndio.
3: Sherti tutimize.
0: Tutimize.
3: Na ile ilikuwa vile. Shu kila mwaka, kuna kwaka kanise nyita udumia washane wote.
0: Mm-hmm.
3: Na njo vile siye tutanja somea kwetu, tutanja chindikiza neema za nevene mumisa takatifu ya ladies nefu, tukisha maiza nevene ladies suite.
0: Ndangu sandre vile tutena
3: somea. Sandre vile yote.
0: Asante.
3: Ni vile.
0: Tarehe
3: kisha sasa, tarehe 23. Tunalamukia vile vile kumakanisa zetu siye bakatolike.
0: Mm-hmm.
3: Tunasomea kwetu busubui.
0: Mm-hmm.
3: Kusudi vile vile tena tuendele tukishukuru Mungu zaidi na zaidi.
0: Asante sana.
3: Apre sasa tunezi enda Mutiri kwa Baera kuenda kusikiliza mafundisho mbalimbali inayoandaliwa kule.
0: Ndiyo.
3: Kule kwa mafundisho wenye wanaendaka kujune wanashua. Kutetea hii haki yenye biko natukazia mumaandiko matakatifu.
0: Merci asante mama coordinatrice.
2: Ichamali kina salimie parashi liambo kundi yoi kesha tuongoza kuibada yoi matanu hii na vaimbaji abi uyonga vakatrimbera.
0: Asante.
3: Chikare kitu wa shukuru esho parokia shosi esha vritale te kontribisyo. Mm-hmm. Musha vere parokia ine.
0: Aba vri kontribye. Aba
3: mata kontribye droa yoi vakatu saba.
0: Mm-hmm.
3: Mubarikiwe kule vaongozi yetu va Kireba, Omonyeba, Kopafe, na sisi wajane, tuombe sana tupati le kontribisyo, tujiunge na wengine, sino dalite, hiyo tulemo. Sawa.
0: Sante, mesaji mama koordinatrice, itakumungu tatubariki tu, na tutasherekea siku kwile, tukibu kwanza na afya ya mwili kama ya roho. Ndiyo tunayo.
3: Tusagure amani.
0: Mungu anende kutubariki, na kututakasa katika vyote. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
3: Amen.
0: Tonana.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Enyi wapendwa wa Mungu, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, watoto, wazee, nanyi wote mnaotufuata mahali kote mnapatikana katika maparokia zetu kule, tunawatolea kipindi cha maisha mtakatifu wa siku ya leo tunapomaliza juma. Tuko siku 13 mwezi huu Juni, mwezi wa 6, le 13 juin. Leo tunakumbuka mtakatifu Antonio wa Padova, Antoine de Padua. Antoni wa Padua au Antonio wa Padova alikuwa padre, tena alikuwa mwalimu wa kanisa, mwalimu wa eklezia. Mpendo wa msikilizaji, mtakatifu tunakumbuka wa Antoni, tunakumbuka wa Toni mchana wa leo. Mtakatifu Antoni au Antoine huyu wa Padova wa Padu alizaliwa Lisbonne. Lisbonne ni kule Ureno kwa mwaka 1195 wakati alizaliwa, na wazazi wake walikuwa wazazi wa ukoo bora, walikuwa katika jamaa tajiri. Mama yake Antoine de Padua alimfundisha mtoto wake kutaja majina ya Yesu na Maria akiwa bado mtoto. Kamufundisha kutaja majina ya Yesu na Maria. Antoine de Padua huyu alipopata umri wa miaka 15 akaingia katika shirika la mtakatifu Augustino. Hapo alifanya bidii katika masomo yake, alikuwa na juhudi, akajifunza maarifa yote ya nyakati zake. Baada ya miaka 9 Antoine de Padua akapewa upadre, kisha alijiunga na shirika la wa Francisco. Akataka kuenda kuhubiri injili kwa watu wa Afrika. Mpendwa wa msikilizaji, Antoine de Padua huyu Antonio alikuwa na mapendo makubwa sana kwa Bwana wetu Yesu Kristu. Alimupenda sana Yesu Kristu, alimuwaza Kristu kila wakati, kila muda. Mpendwa wa msikilizaji, na aliomba ruhusa hata kwa wakubwa wake aende Afrika, akuje katika bara letu ili aweze kufariki kama mufia dini, wamuue kwa ajili ya dini. Basi wakubwa wake wakamukubalia. Walipokubali, mpendo wa msikilizaji, alitaka kuja Afrika katika bara letu, alitaka kuja, lakini alipokuwa njiani kwa kuja katika bara letu la Afrika, mpendo wa msikilizaji, wakapata na magonjwa, alipatwa na homa kali, na hivi pahali pa kukuja katika bara letu kwa Afrika, basi ikamubidi arudi. Mpendo wa msikilizaji, alipofika huko katika nyumba ya wa Francisco, ni huko neema ya Mungu ikampeleka kule kwa wa Francisco. Mara akaanza kuwasalimu waliokuwa huko, ijapo hawakumtambua. Antoine hawakutambua kwamba yeye ni mtoto wa jamaa bora, hawakutambua kwamba ni mtoto wa jamaa tajiri, na hawakujua kama ni mtu mwenye akili nyingi, hata hawakujua kama ni mtu mwenye utakatifu. Wakamupokea katika kile chama kule njiani, tuko kule Sisilia karibu na Italia. Padre mkubwa akamutuma kuenda kuosha vyombo vya meza, akatii, akaenda osha vyombo. Lakini siku moja aliambiwa na padre mkuu afundishe kanisani, walimwambia afundishe katika nyumba ya Mungu. Antoine de Padua akafundisha vizuri sana, na watu waliohudhuria misa kanisani humo wakapigwa na mshangao bumbwazi, mpendo wa msikilizaji. Na tangu pale padre mkuu wa monasteri akatosha Antoine de Padua kwenye kazi ya jiko, kwa sababu alikuwa akiosha sahani za vibakuli ya kupeleka mezani. Wakamtosha kwa kazi ile, wakamfanya kuwa mwalimu wa wanafunzi wa shirika lao, akapewa kazi ya kuwafundisha watu dini. Mpendo wa msikilizaji, Antoine de Padua alikuwa mteoloji maarufu sana.
alijua teolojia sana, sana, sana, alijua teolojia. Antoine de Padoue alikuwa na akili nyingi sana katika shirika lake yeye wa kwanza muteolojia. Ameandika vitabu vingi vya mahubiri na vinasifika sana kwa ufasaha wa mafundisho yake na hekima yake. Antoine de Padoue aliwaonya watu waliopotoka. Akazunguka zunguka katika inji za Italia na Ufaransa na ni huko alifanikiwa sana. Hata akapata sifa na akawarudisha watu wengi, wale wazushi wengi kwenye imani ya kweli, akawakokota, akawarudisha katika imani ya kweli wapagani. Kwa sababu hiyo walimuita hata nyundo kwa wafitini. Mpendwa msikilizaji, Antoine de Padoue hatuwezi kusimulia miujiza yote iliyotendeka, maana ni mingi sana gisi wanaeleza kupitia Antoine de Padoue. Aliwasaidia watu na miujiza mingi imetendeka kwa jina lake. Aliwaponya wagonjwa. Inasemekana kwamba Antoine alikuwa na uwezo hasa kwa kurudisha vitu vilivyopotea. Unapopoteza kitu unamlilia Antoine de Padoue, anakusaidia na vinarudia. Pembeni ya kuwaponesha hata watu alikuwa na ile uwezo. Ni shida kuandika gisi Antoine alikuwa anapenda vile Bikira Maria. Katika mafundisho yake alimusifu sana mama Bikira Maria, mama yetu, mama wa mbinguni. Naye Bikira Maria alimusaidia Antoine de Padoue kumshinda shetani popote alipofika. Bikira Maria ni muombezi wetu, ni msindikizi wetu, anatusaidia kwa sala zetu. Yeye mtakatifu Bikira Maria anasindikiza watoto wa Mungu na anawasaidia kwa maombi yao. Antoine alifariki alipokuwa na umri wa miaka 36. Na waza, mpendwa msikilizaji, 36 pale katika mji Padua. Alifariki Padua kule Italia kwa mwaka 1231. Na mwaka mmoja kisha kufa kwake, mnamo mwaka 1232 akaandikwa katika orodha ya watakatifu, na mwaka 1946 papa akamtaja kuwa mwalimu wa kanisa. Mpendwa msikilizaji, Antoine de Padoue huyu ni mtakatifu sana. Tunasema nini kuhusu maisha yake? Kwa kifupi tunasema alizaliwa Ureno kule Portugal, na siku ya ubatizo wake wakampatia jina kwanza la Ferdinand. Walimuita Ferdinand wakati alibatizwa, na alipokuwa na umri wa miaka 15 akaingia katika jamaa ya watawa waliofuata kanuni za mtakatifu Augustino, na hakupendezwa na maisha hayo. Kisha miaka 9 akatoka huko akaenda kukaa katika chama cha Wafrancisquin. Akaomba wamtume katika bara ya Afrika huko kwetu Afrika kaskazini, kwa sababu alitamani kutoa damu yake, alitamani kufariki kama shahidi wa imani akifia dini. Wakakubali, wakamruhusu, na Antonio akafunga safari ya kuja huko katika bara letu la Afrika. Lakini alipokuwa njiani akapata magonjwa, homa kali, na ikamzuia asiweze tena kurudi kufika.

padri akamtuma kuoyo kusafisha sahani na vyombo vya meza na kufagia nyumba, lakini Mungu akamfumbulia utakatifu wa Antonio mbele ya watu wote. Kwani siku moja alipoamriwa kufundisha kanisani, akasema vizuri, akafundisha vizuri na watu wakashangaa. Tangu siku ile Antoine wa Padua basi wakaanza kumpatia kazi za kuwafundisha watu. Alikuwa na wasaidia wakosefu, akawaungamisha. Basi watu wengi wafitini wa dini wakakataa kusikia mafundisho yake, lakini basi Antoine de Padua akawaambia, muje wote pwani, nitawaonyesha jambo la ajabu. Mpendwa wa msikilizaji, alikuwa naongea na masamaki, samaki nyingi sana zikaja kuogelea juu ya maji, kichwa juu yake. Watu pale Antonio alikuwa akifundisha, watu samaki zikakuja. Akaendelea kuhubiri huko na huko, akiwa pia mwalimu wa teolojia, na alipofariki alikuwa na umri wa miaka 36. Ni kifupi wanaeleza katika maisha ya mtakatifu Antonio wa Padua. Mpendo wa msikilizaji, alikuwa anajua kutangaza injili hata bila kutayarisha. Mpendo wa msikilizaji, aliwapigania maskini na aliwakaripia wa matajiri. Mpendo wa msikilizaji, matajiri aliwakaripia. Basi yeye ni mtakatifu sana. Tutamwomba basi atusindikize mchana wa leo. Tunasema unapopoteza kitu unamulilia Antoine wa Padua, atakusaidia. Alikuwa mrafiki wa watu wenye kuteseka, wagonjwa, wa maskini, aliwatembelea. Basi tutamwomba atusindikize mchana wa leo. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia weekend ya amani, ya sala, ya masamaha, ukende takatifu, nikimwomba Mungu atubariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.

kika yilwira enzigu ya masa ni wambwe ndare esho nzigu shabi shesho ndare nebeho ndare nechiho shabi shesho shesho nyama esho bakuri obuba nerye esho ndare nebeho echiho ndare yilio nechiho ye leopard kusekabi ye gepard e gepar ne leopar iba ka olabyo mobeho sere kwa madwa matundi matundi na tyesho nyamesisha bya esikatu kola kwe byaga iya mabe kuhamba bas na ribu ribu tuwa maika kiria kuyo ukati mba yoku muyiwawo okowawo kwe chatsenge omushi tu owe chatsenge chisuchi echa chatsenge chikacha mabe boga endar esirila ba mucho

0: Dio molto butembo beni.
1: Karibu mpendo msikizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Pole kwa wakaaji wa Nyanya, Mambasa, Biakato, Beni na wenzetu wa Mbuti walioshambuliwa na wagaidi wa IDF siku zilizopita. Katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia namna gani sisi kama raia tunaweza kufikisha marevendikasyon, matatizo hata mchango wetu kwa serikali ili kusaidia kurejesha amani hasa katika maeneo zetu ambapo magaidi wa IDF wanaendelea kuwaua ndugu zetu. Msikilizaji, je, umegundua pia kama watu wa moja hapa kwetu wanaorganize maandamano ama manifestation pacifique wakidai wala kuomba kurejeshwa kwa amani? Lakini wakati wa maandamano hiyo wanafunga njia, wengine wanashambulia mali za watu, na wakati mwingine hali hiyo imesababisha hata vifo. Katika kipindi hiki tutajielekeza mu territoire ya Mambasa kuzungumza na présidente wa société civile du Congo mu territoire hiyo. Yeye Marie Noël atatueleza namna gani watu wa eneo hilo wanaishi siku hizi ya maatak na mauaji ya magaidi wa ADF zidi wa ndugu zetu. Marie Noël ataweza kutuambia namna gani sisi kama wasitwaye ama waraia tutaweza kufikisha shida na matakwa, yani malalamiko zetu kwa serikali, ili kurejesha amani ya kudumu na kumaliza ugaidi huu wa ADF. Katika kipindi utamsikia pia dada mmoja alidanganywa na fiancé wake kwamba wamepata opportunité ya kazi na kusoma masomo à l'étranger. Kumbi ile mambo ambayo alikuwa anamwambia ilikuwa uongo. Dada huyu alikajikuta ndani ya pori akiwa na wagaidi wa ADF nchini Congo. Nawe msikilizaji, kama una maelezo, pendekezo kuhusu mada yetu ya leo tuandikie. Kumbuka unaweza fanikiwa na Dejiga ukiwa ndani ya watu watano wa kwanza kutuandikia kwa leo. Namba zetu za WhatsApp ni 09 81 81 18 16, ama ku 0 83 49 84 624. Rudi Nyumbani ni kipindi kinacho lengo ya kuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa IDF nchini Congo kwa ujumla na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili ni kuwajulisha namna gani munaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya Etat Islamique IDF. Pia kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kupokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kipindi hiki imeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Nami mbele ya microphone ni Nusra Fundi Nadia.
2: Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au maajenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
1: Kwa kwanza mpendo msikizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, je, unajua wagaidi wa IDF wanarekrite kupitia manjia mbalimbali. Wanadanganya watu wamekuwa na makazi ambao watawaletea ama maopportunite inje ya inchi yetu. Ile ni moja ya mametode ya rekritema zao. Utasikia namna gani huyu dada alidanganywa na fiancé wake wakiwa Burundi. Alimuonesha picha nzuri sana akisema eti wanaenda Kenya, lakini dada huyu alikajikuta ndani ya pori akiwa na wagaidi wa ADF nchini Congo. Kwa salama yake hatutataja jina lake, na pia sauti yake iliweza kubadilishwa.
3: Mie nilidanganywa na mwanaume. Alindanganya kama tunaenda kusoma na kufanya kazi ili tupate franga. Lakini jikuta mwisho ya siku alindanganya, na ndo nikaingia kwa hiyo mitihani yote kule kwa IDF. Na tu safari tulitembea, yani nilitembea mafasi sehemu zenekuwa sijui. Natembezwa tu sijui hapa ni wapi, binaenda tu. Na mwanaume mwenyewe nilijitahidi kumuuliza, lakini akawa mkali kwenye mie, hataki nimuulize, nikimuliza anakuwa mkali, ananifokea, ananitombokea. Mimi nilishtuka najikuta niko mikono ya magaidi, na ndo maana swali tufikia hivi nilishituka, roho ikashituka. Nikasema, nipatie telefoni nipigie mamangu nimwambie kwenye niko na shida zeni kwa hapo. Ule mkubwa alinijibia hivi, ulikuwa unasikiaga jihadi, unasikia na magaidi, njoo sie. Hapa ndo kwenye huko sasa. Nikafuata nasema badi, hichi ni kinini? Nikamwambia mimi nilikuwa sitegemei kuja huku. Juu, nilikuwa nategemea tunakuja utafuta franga na kusoma tafuti maisha. Ule akasema hapana, bwanako alikudanganya. Yeye alikwambia sio ukweli. Nikanyamaza. Nikakuwa tu pale maisha tu inanizungurusha kichwa, akili, mawazo, mpaka nikagonjwa. Tuliishi naye na nikabeba mimba ya pili. Kule nikazaa mtoto. Ugomvi ulianza katikati yangu mimi na yeye, na yeye washampiga bukazuri tu. Wamemvunja mguu pande kwenye ugomvi ulianza. Na mimi kwanza nilikuwa nishangae na hasira za kuangalia fasi kwenye niko. Afu nimebeba mimba. Afya, kukula vibaya, afu mimba, au mwenyewe unajua hali ya mimba. Unapenda ukule hichi, ukule hichi. Unawaza vile ulikuwa na mimba kule, unakula chenye unataka na ukipati. Na mimi kila siku nilikuwa namwambia, sasa wewe, ona nimebebea mimba huko. Sioni chenda kula kiniletee afya kwa mtoto wala kwa mimi. Hapa tu ni magonjwa kwenda mbele. Sasa nimekuwa naikaa hivi. Nikasikia anakuja kuniita mkubwa kaa kule, akanishauri akanambia, wewe bwanako itoka naye nje, japokuwa amekudanganya, mungesameana tu, mnaendelea tu, mnalea hiyo mimba, unazaa mtoto. Nikasema mwana umetokea, alimpiga nikunitombokea nini nini. Niliishi kule bila raha, bila furaha. Nilikuwa tu siko andi, niliishi maisha nyaye na raha nini. Sasa wasenga wa kule ndio anaita washangazi, ndio ananiambia, sasa wewe inabidi upate mwanaume mwingine. Uko naishi mnyumba mwenyewe, bwanako aishakufa, unakuwa tu pale na mawazo, inabidi upate mwanaume mwenye atakutoa mawazo. Mimi nikawaza nikasema, kweli hao wanaume wao mimi ndawaweza? Akaniambia hapana, wewe tu uolewe. Kama mimi hapa niko hapa. Niliingizwa mheshimo bila sijui, akanifukia na bila sijui. Tena pale ile wakati nilikuwa mdogo. Nilienda kulala niko mdogo, bado akili ilikuwa haijafunguka vizuri, lakini sasa akili imefunguka. Hakuna mtu yote hata nidanganya hata yeye mwanaume. Hapana. Nishajifunza vya mingi kuhusu kudanganyiwa. Vile nishajifundisha. Na ndugu yangu mimi anadanganyiwa sisi.
2: Pata matabishi mpaka dola milioni 5 kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki, tuzo kwa haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp kwenye nambari ifuatayo: +1 20 27 02 78 43. Narudilia tena: +1 20 27 02 78 43. Ujumbe wako utabaki wa siri, unaweza kustahili matabishi.
1: Tujielekeze mu territoire ya Mambasa kuzungumza na president wa société civile du Congo. Yeye atatuelezea namna gani sisi wananchi tunaweza kusaidia kwa urejeshaji wa amani na kukomesha ugaidi huu.
4: Nchini demokrasia ya Kongo tuko na jeshi moja ni FARDC. Njo maana ile tunapreshe kila mara wakati tunaikala kuvikao mbalimbali, yafaa tukue ndani ya ile collaboration civile militaire. Kwa sababu kama mimi raia minakuwa na habari fulani, mina remarke kitu nye hayendeki kwenye minaishi, si partage na service ya sécurité, mina contribue kwa kusababisha kuto kukua na usalama kwa ile mugini. Njo maana tunawaambia kila mara raia wakue tayari, akiona kitu nyewe iko ya haiko ya damani, haiko nyewe na zoea, ya zoezi ya kukua pale, yafaa kukimbilia kwa wakuu viongozi na kuarifu. Wakati unakuwa na information, unakuwa na habari fulani, unaona kitu nyewe haiendeke kwa muji wako, kwa mkoo, kwa mkoba, upite hata kwa maofisi zetu ya société civile, hivi utueleze na sisi tutaweza kupandisha ile habari ngazi za juu. Kwa sababu wanatuambia kama vita inaweza kukua juu jeshi iweze inaweza kuweza kwa 40%, asilimia 80%. Asilimia 60% ni raia. Raia juu ya nini? Raia njo italeta information, italeta habari. Kwa tuku kartie yetu tunaona hali iko hivi. Tuliona kushamba angu kule nilikuta batu hivi. Na itasaidia arme na maservise yake, na maservise ya sekirite yote, uweze kukamata jukumu ya kuenda kufatilia ile jambo. Metu na wakuraje kabisa raia wakue na kuya kumabiro yetu ya sote civil, au mabiro ya bakter ya droit de l'homme, kudenose mabitu fulani fulani enye haiendeke kwa mashamba, kwa njia ya shamba, kwa mugini yetu, kusudi ile hali ya usalama iweze kutupungukia, kwa sababu si raia tunakuwa na responsabilite ya 60%.
5: Unakuwa batu bengine menye manasema bo, sasa tunafanya manifestation kwa kizu unatoka kusema biakato, kunakuwa greve, bengine manakataza, bengine wasitumike, wanawaza ile ndio njia kutafuta amani. Sasa wewe sawa aktero wa societe civile, unawaza ile kabisa ndio njia ya kufikia kupata amani?
4: Kwa sisi societe civile ni kipindi ya mwisho, donc kutia pression kwa wakuu viongozi. Haiko nyetu lendaka nye ya kwanja. Manake tunanjaka enda, munongia na bakuwa, munabaelezea, neno iko hivi, raie nasema hivi. Kwa sababu siye tuko pale, kubemba kitu nye raie nasema na kuambia waku viongozi. Siye tuko pale tutaeleza nye natokana na siye kama bakteria ya sote sivi, ubye koordinasyon. Siweze mimi mama marinu hele kutoka kuenda ku wanadministrateri ku kamanda wa 30 brigade, mimi marinu hele mina sema hivi. Hapana, raia ya Mambasa inasema hivi kwa sababu atakuwa wakaniletea ma desiderata ya fulani fulani na yafani ifikishie wakubwa. Hivi na wakubwa nao waweze kuitumikisha juu ilete solution.
5: Mama Marie Noel, kuna kwa na bengine benye mtu mwenye anakimbia baada ama mwenye banazania iko complice ya baada tuliona makiki. Batu banamukamata, banampiga na bengine hata banabaua malerezima. Unakuwa na shauri gani kwa watu wenye bana?
4: Tuliweza kuambia raia waziwazi, ikue tunawazia kama niade, ikue ni ex otage, ana haki ya kuishi. Hatuwezi kumupiga, hatuwezi kumuua. Kitu gani si raia tunapasha kufanya? Wakati tunamuona ule mtu anatokea kupori, tulimuonaka aliendaka isha gawia mwaka mzima, mwaka mbili, isha zoya maisha kuu. Sasa akisha tokea kumugini, shauri tutaletea population ni kumukamata, kumubeba kwa chef ya groupement au ya lokalite, na kuona namna gani kuita police juu service ya sécurité. Tuko na police, tuko na ANR, na tuko na service ya renseignement ya FARDC. Njoo itachunguza kujua kama ule mtu haki ni ADF, haki anakontribue kwa kuto kukua na usalama kwetu, au alipatikana kule kwa sababu aliweza kukua contre, alichurutisho. Leo watu wengi tuliona mwezi jana, mwezi wa ine, watu walibebewa hapa kutoka kuonza mpaka kutrasing, please the 400 person, wale watu walibebewa, wote walikuwa na lazima kuikala na ADF. Jibu ni kusema hapana. Lakini wakati anatoka kule, shauri ngambo yetu ya raia, kwanza tusimupige, muite yetu ingine wana journaliste kwa wenyewe wana kolabore na ADF, wakikuwa na conscience plan. Wale wenyewe wanatumizia ile pesa ya ADF kutumika naye, ikuwe iko taximen, ikuwe iko commerçant, commerçante, ikuwe iko nani, vrema tutabaomba waweze kuache ni kitu kwa sababu wanatuharibishia mwingine. Sasa juu ya nini si raia tuweze kuambatana na watu kama hawa? Mwenye iko na chinja nduku yako, azania kuku njo iko na chinja. Na watu wajue kusema bwana journalist, unatumika na ADF leo, angali la lazima yako njo anakutumizie. Saa atakufyonja, unabakia makamvu, atakuwa na wewe. Ya saba tunakodi kuna yua ile pale.
5: Sijua unakuwa na neno gani kubandugu yetu, benye banapatikana kumafazi kwenye hali ya hewa na haribika. Saa tuliongelea biakato, makumonu, kaya, na hata kubandaka, vware, walese karo, walese dese. Unakuwa na neno gani ya kuambia wandugu benye banapatikana mwile mafazi?
4: Kwanja kitu ya kwanja kukualetea pole. Sasa kwa wenyewe wanakuwa pale, iko wenyewe tulisema deja mbele, ya kwanza ni kukua vigilant. Kisha kukua vigilant, yote yenyewe unaona haiko ya kawaida, yafaa kudenose karibu ba service. Ba service kwa fazi yote, cheferi yote kuna ma service ya security. ANR iko pale, DGM iko pale, polisi iko pale, arme iko pale. Ile ndio tutaona. Na en plus de cela, gisi leo hali ya hewa ngambo ya biakato ingali fujo, tutaomba wadugu wetu kwanja waweze kubaki kwanja nyumbani. Hapana kwenda kwanza kwa mashamba ya mbali.
5: Madam Marie Noel, tunakushukuru sana.
4: Asante sana.
1: Msikilizaji, una neno ya kutuambia, tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya Dejiga 09 81 81 18 16 au ku 083 49 84 624. Tunafika mwisho wa kipindi yetu ya leo. Shukrani tena wapendwa wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Kwa utangazaji umekuwa nami Nusra Fundi Nadia. Tukutane siku ijayo.
0: Radio Moto Butembo Beni.
6: Ndugu wapendwa, tunawalika tena kufata kipindi yetu Nouveau Congo ama Congo Mupya, kipindi ya Parti Politique Nouveau Congo. Hapa kwenye studio ni ndugu Kachuva Mutanga Isaac, akiwa president national wa Parti Politique Nouveau Congo, na kwenye ufundi ni ndugu Dieme Event national wa Parti Politique Nouveau Congo, na kwenye ufundi ni ndugu Dieme. Hivi tutaendelesha mada ambayo tulikuwa ndani kuhusu article 220 ya katiba yetu. Gisi tulisema mu maemisho zenye zilipita, tunasema hiyo article ni kle ya constitution ya kuweza kubadili katiba yetu. Na hii article inasema jambo moja moja ambazo haziwezi kuwa objet ya revision, zenye haziwezi kuwa badilishwa. Na ile siku yenye tulianja hii thematique, tulipima kutea hiyo jambo. Tulisema republique, forme républicaine ya pays, kusema sisi hatuwezi kuwa royaume, kwa pays, kwa etat, kwa république. Tukasema vile uchaguzi ambamo watu wote wanaparticipe. Tukasema forme representative ya gouvernement. Donc gouvernement iko inarepresente hii masauti ni watu walipata kwenye maelection. Donc autant d'élus inawapatia chance ya kujiretrouver mu gouvernement. Tukasema vile nombre na dire ya manda ya president haiwezi badilishwa. Indépendance ya pouvoir judiciaire haiwezi badilishwa. E, pluralisme politique, donc multipartisme, kuna maparti mingi na masindika mingi, haiwezi badilishwa. Na tukongeza vile mabadilisho ya nani ya constitution hayombe na gusia madroit za ba citoyen, hayombe na punguza maattribution ya ma province, hayombe na punguza maattribution ya ma entité territoriale décentralisée. Na hivi tulikuwa tumeanza elezea finalité ya hiyo article. Finalité ya hiyo article ni nini? Tulikuwa tumesema hiyo article ina finalité ya kuevite retour ku dictature, turudie tena mu dictature, utawala wa kiubavu. Tulisema vile hii article inatusaidia kuangadre pouvoir, kuangadre accès au pouvoir, kuangadre namuna gani njo mtu anaweza afikia kukua kiongozi, na inatimilisha souveraineté du peuple, kusema jinsi peuple njo origine ya pouvoir, njo source ya pouvoir. Tunasema vile na saidia garantir égalité ya ba citoyen, tuko ego, si bote tuko sawa sawa, kila mutu sauti moya. Donc une personne une voix, mutu moya sauti moya. Hakuna mwaneza piga kura maradisi ubie mara, hata kuna madiplome ngapi, hakuna autorite gani mupei, siye bote ni sawa sawa, mutu moya sauti moya. Basi tukasema vile ingine avantage ya hii nani ni ingine finalité ni ku empêcher mtu abaki ku pouvoir mpaka siku ya maisha yake, na kuepuka ile violence mu modalité ya ku accéder ku pouvoir. na kusaidia rais akapitalize muda yake ya uongozi. Miaka tano ile jikaze umalize vyako vile unataka fanyizia inji. Kama batakuwa akorde manda pili ile nakuwa ya mwisho, muuliza kama kufa kitu manake huko farser. Na tunaendelesha leo, tunasema kuhusu vision finalité vise ya ile article ni ku jirasire un état de droit. Un état de droit ni nji yenye na wakaaji na waongozi wote wanakuwa chini ya sheria. Hakuna yule anakuwa yulu ya sheria. Un état de droit ni nji ambamo juge mwamzi anatranche malitinji, anakata maneno kufatana na sheria nenye wanitaka mwa intime conviction. Donc conscience yake namwambia mwenye iko na sheria ni huyu na mwenye hana sheria ni huyu. Donc wakati mwamzi anakata maneno, inaomba na jisumetre kusheria na najisumetre kulibre conscience yake. Isikuwe anapatia mwingine sheria juu kuko guverner ama ministre mwalita anasema ale patia fulani sheria, funga ule, atililia ule. Hapana, inomba nangalie huyu alifaa makosa fulani, eske sheria nasema ni makosa, na kwa mwisho eske konsiansi yangu naniambia kweli kweli huyu mtu alifanya hii makosa. Wakati ile na tunafikia ile ile hali pale, tunasema tuko mweta de droit. Na hii finalite ya hii article ni ku garantire ile état de droit inji ambamo wajije wanakata maneno kufatana na sheria na kufatana na gizi conscience yao inawaambia, zamiri yao inawaambia sema huyu nje kuna sheria, huyu hana sheria. Iko parmi mavize ya ile ya hii article. Kwani wakati jije haiko libre, kila mtu anakuwa mwe sekirite. Na liberte ya jije ya wamzi haiko tu kubachia ile uhuru ya kukata maneno gizi wanapenda. Iko vile kutia wamzi mumakondisyon nzuri. Mwamzi mwenye anasikia njala iko dangere ku population kushinda ta mwamzi mwenye iko sous les ordres ya politisien. Kwani mwamzi mwenye anasikia njala ori akate maneno kufatana na gizi sheria inasema, atakata maneno akiangalia familia yake itaishi namuna gani. Ile nayo ku realite yenye ayombe tunasahabu. Apare njala ya mwamzi, kuna kwa ingine buroho yenye tunaitambo kipidite. Kipidite nao ineza acha, inaribisha maamzi, inaribisha intime conviction ya jiji, inaribisha zamiri ya jiji. Kama mwamzi anapenda rushwa sana, anakuwa bandia, hawezi kukata maneno kufatana na intime conviction, kufatana na zamiri yake. Zamiri yake tamwambia mwenye kuna kosa njo huyu na mwenye hana kosa njo huyu. Lakini atafana muna gani anapatia haki mwenye alifaa ujanja, anapatia haki bandia. Naona lo hii article vile nasema nini, inaomba independence ya pouvoir judiciaire, haiombe kuiremetre en cause. Sasa ile independence haiombe tu tunajilimite kuma pression ba politicien, hapana, inaomba kutia waamuzi mu makondisho za mzuri zenye zitaacha wanatumikia serikali na moyo safi. Na ingine inaomba wanakuwa controller wasikuwa nafabie wanapenda, kwani kukua mwamzi iko pouvoir ya kabambi sana. Sasa kama wanakuachia unakuwa na fabi unapenda, utaingiza watu mushida, unaweza kuprovoke crise mu société. Par exemple, mtu alikuwa na kitu yake, unaamua kile ni cha mwingine alorke na ni yake, inaleta crise de confiance inaweza kuleta trouble mu société. Na ndio maana a part kuachia liberté donc kuba protéger contre ma pression za ba politiciens, ma pression za ba kaji et non ba protéger vile ba ba wamzi contre kukosewa donc ba kwa ma condition yeko acceptable. Na vile non pa kukona ba kontrole kubatia ko mekanisme ya kontrole juba tumike kweli kunjia inaofaa. Wasitese maskini kwani hana, wasipatie, wasitese tajiri juu ya jaluzi ya fitina, wasipatie maskini haki juu ya kuchukia tajiri, ama wasipatie tajiri mwenye hana haki juu ya rushwa. Ndiyo. Pale kabisa na tutakuwa na justice yenye inafonctionne normalement. Ingine lengo ya article 220 ni kuiepuka yenye wanitamo pensée unique na retour au monopartisme. Wakati ya empire tulikuwa tuna parti politique moins, pensée moins. Donc ukarezone contrairement na empire unakuwa suspect. Unajikatia problema wewe peke. Ukataka sema una créer parti politique uko condamnable, ju parti kwa tu moins. Na hii article inatuprotege contre ile recul. Mutu asikia sebo sasa partir ya leo tunakuwa tuna parti moins. Hapana. Donc hatuwezi rugia tena kule nyuma. Inaomba kuachia watu yote liberté ya kucreer ma parti politique ya kujexprimer. Kama zitakuwa 1,500 contrainte ya maelection inachaka wanajire groupe ya mumare groupe ma politique juba weze kwa fonte maelection. Mese nye ni wa mingi inasidia kila mtu kujie eksprime gizi anawaza. Mungi anawaza sebo Kongo ju badilike inomba hivi, okay, sawa. Kongo badilike inomba hivi, okay, sawa. Inomba kwa cha wale vote waje eksprime. Usiempoze batu warezone gizi unapenda. Iko swa hii masiku ukakuwa contre révision à constitution banasema uko Rwanda. Donc bananja tafuta oh, mama yake alikuwa ka Rwanda, baba yake alikuwa Rwanda, daire daire. Isha kuwa vile ile kubanita pensée unique na haina place mu démocratie. Na hii article ina vise kukataza pensée unique. Na kwa mwisho hii nani lengo ya hii article 220 ni kuproteje madroa za wa citoyen zenye ziko mu constitution. Kama mu constitution wanapatia watu haki ya manifeste, kama wanapatia haki watu haki ya kujexprimer librement, liberté d'expression, kama wanapatia watu haki ya kuresister contre l'oppression, article 64, mwenye anataka kamata pouvoir kiubavu, wana katalia pale kiubavu, nomba kumunyangula pale, ileko droit yenye wanapatia kila mukaji. Na iko tena devoir, donge mtu anataka katalia ku pouvoir kiubavu, ube anataka kamata pouvoir kiubavu, par exemple mtu anataka nyanganya ima siku Tshisekedi pouvoir yake na angali na miaka mbili, ule nomba kuresiste contre ye. Na kama Tshisekedi akisha maliza mandake demi lupenuta nataka talia pale, inomba kumupiganisha kumtosha pale. Doki ni kupromuvuare haki za bakaji. Baasema kila revision ya constitution yenye inalenga kupunguza madura za bakaji ama itakuwa na efe negatife kumadura za bakaji haipashwe pita. Iko limit katibu anasema bia vile haviwezi kubalika, bia vile ayombe vinapita, vile njo katiba yetu inasema. Basi tunafikia mwisho ya kipindi yetu ya leo. Umu ndani ya studio ni wenu Kachuva Mutanga Isaac, president wa Parti Politique Nouveau Congo. Hivi tutaonana siku ya sita ijayo. Ama jale kupea manjanja ama juu ya kitu kiokote. Kati umutu mutembo beni.
7: Madame, monsieur, bonjour et merci de suivre ces bulletins d'information d'ici samedi 13 juin 2026. Construction des centres d'isolement dans différentes formations sanitaires se trouvant dans les zones affectées par Ebola. Le docteur Kaliman Zanzou de l'hôpital de référence secondaire de Matanda rassure la population. Nous en parlons avec Maombi George Makeo.
8: Lors d'une interview accordée à nos confrères de la voix de l'UCJ, il a confirmé la construction des centres d'isolement en cette période d'épidémie d'Ebola. Malheureusement, c'est désolé-t-il, plusieurs personnes dont la communauté interprète mal. Pourtant, dit-il, leur érection est normale puisqu'il faut permettre de retenir tout suspect en attendant qu'on ait les résultats des examens. Docteur Kaliman Zanzou ajoute que cela ne se ferait pas seulement lors de l'épidémie d'Ebola, mais également pour d'autres maladies épidémiques. Il comprend cependant l'attitude de certains membres de la communauté non habitués aux installations de ce genre.
9: Le grand problème peut-être c'est parce qu'on construit ça pendant la période seulement de la maladie et virus Ebola. Mais ce sont des centres d'isolement qui devraient exister normalement dans tous les hôpitaux. Et d'ailleurs, on est en train de négocier avec ces gens qui sont en train de négocier, de construire pour que ils construisent ça en dur et que ça reste pour l'éternité. Comme ça, les gens auront cette idée dans leur tête que si je viens par exemple avec la diarrhée, pour ne pas contaminer les autres, on vous met d'abord là-bas. Et quand vous êtes stable, on vous amène là où il y a les autres malades.
8: Il rassure que l'isolement n'est pas synonyme d'abandon, mais il y a une équipe qui s'occupe normalement de ces malades pour leur guérison. Et si le garde-malade n'est pas autorisé ici, c'est pour que lui-même ne soit pas infecté. Docteur Kaliman Zanzou sensibilise ainsi la population à ne pas garder les malades à la maison.
9: Et j'appelle aussi l'attention de la population pour que toute personne suspecte qu'on l'amène à l'hôpital. Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça risque maintenant de propager la maladie. Les gens viennent de Bounia, les gens viennent de Mungwalu, et là il y a beaucoup de Nande, ne vous en faites pas. Les gens viennent en cachette et ils se font soigner soit à la maison, soit dans des postes de santé. Malheureusement, ils quittent là quand ils sont déjà dans des états grabataires. Et c'est comme ça que quand on les amène à l'hôpital, généralement, il ne faut même pas une heure.
8: Selon ce médecin, le cas nous dénoncie. Un tel danger pour les malades, ses familiers et les personnels soignants. Il conclut en demandant à la population d'enlever dans sa tête la thèse selon laquelle les agents de santé auraient reçu de l'argent pour parler d'Ebola.
7: Bambi, Georges Maquet, et puis les parents doivent se rassurer que les travaux qu'ils soumettent à leurs enfants sont des travaux qui ne portent pas préjudice à leur santé, éducation et bien-être. Rugen Bangae, encadré au sein du Parlement d'Afa Boutembo Lubero, a formulé cette recommandation ce vendredi 12 juin 2026, une journée dédiée à la lutte contre les travaux d'enfants. D'entrée de jeu, Rugen Bangae a indiqué que les travaux d'enfants auxquels on fait allusion cette journée, c'est tout travail qui cause préjudice à la santé, à l'éducation, à la croissance et au développement de la femme. Par là de Boutembo particulièrement, ce défenseur des droits des enfants a laissé attendre que la situation des enfants est alarmante au niveau local. Pour Rugen Bangae, la situation socio-économique pousse nombreux parents à traîner leurs enfants dans des activités non adaptées à leur capacité. Il est 12h35, madame, messieurs, c'est l'enfant de ces bulletins d'information. Je vous retrouve d'ici 13h30, ce sera pour le journal de la mi-journée. J'étais à la présentation de ces bulletins, Joël Kassé-Somachosi.
0: Radio Moto Boutembo Beni.
10: Titongole eti kaveka nerebweka olubwere lo mobuholo no mokwenene erituko kwechengolua yepaideke epaideke yikakola ebiosi ebetolere okwitsemesha bana member ba yobosi epaideke yikatubekera iye shatuwe kolubwere obore mundu ere kwa manano bwaga buku wewe okotitongole paideke Sekulere halusende olwari chingule konde yiku wawo. Nibwangwe konde ni yabusa. Epaideke, yikabwe kolubwele lokoba na memba babwobosi. Mwana memba mubuya, okwe minyabuli yarilabere chitongole eche paideke. Labu kovisengeni kulubye paideke, ayikaba nikomongabiro yechifu chigulu, nengabiro yechifu chakavuno. egoma koko ngenda nene eye inigome butire yahari na bisenge bi UNICEF okwiganzari ya magana biri makumi asatu nebe biri avini dilak ebeni avini oriental hakui kuino lushi olwe chelo kwa ebutembo okwa avini buyora okwiganzari omunane e ijui ho kintama hakuine parokia kalehe Yusi Sandre, Katana, Koko Sandre, Eye Kavumu, Euvira, Momo Quartier Kimonka, Omoavni de Pionier Oko numéro 5, Ekadutu, Momo Quartier Kazali, Hakuikuine Ancienne Coopérative, Eibanda, Momo Kachikati Koloyira Feu Rouge, Ne Place de l'Indépendance Oko numéro 8. Itwebo si auma ne chitongoleche baideke tutekana ya maisha awatorere omwebeka emobatokere tobweka baideke ni yage ni yawo

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa Repost, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Bari je provanzo okwikwa manane behewo hewa batahi munemu langrebu kanje kwe
1: Ndomu isha makola akalunya kululuka nyayiriri Embula ya mawa ikalu ya walunya kenyeke
2: Ni sababu siye wakaaji ya tujue kulinda mazingira
3: Na ile iko naacha magonjwa inatokea huku na huku Na udongo wetu haetua matunda bora
0: Chocha mareka EFSBB Food Security Bash Baswaga
3: Hiya berikira vikalani na vakurema
2: Kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo, afya yetu na hewa tunayotumia.
0: Yari tendibia tukatimie vipine vyo, nerikoresha metere ne metoke ikaluso yomu chigo muhaa.

0: kusaidia milimo yetu kukomaa vema. Unapolinda mazingira safi, uwe pia safi na kushika kanuni za waganga.
1: Na saha ya yu amalwere nyake kuhuako. Etu ati mitokombecha, no muhanyi.
0: Ansi, planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
1: Onone mulage wesebeka omulabiro muradi, food security, bashu baswaga.
2: FSBB.
3: Baba, mama, mwala wetu na mwali wetu, nyihulikirire. Okwikwa manano bukake, owe sheferi yetu ye baswaga, etwe bosi tusabirwe, erereha ebetase ne palata.
4: Bahinganya, bandubo moshobiro, bakulima, bagendia tukutuku, bagendia shongurubani, nabandi bosi, tubirikirwe eresora ebetase hauma ne palata. Okobuka ke obwe sheferi yetu eya baswaga.
5: Omulayo no niwe sheferi eya baswaga. Eika hirikirira wachinya lumbukane Star RDC.
6: Omwila vera omuradi stabilizasyon e relevma. Omoche huo eche Kongo. Ngaso leche tasine palata. Busana nengula kulano.
5: Eye sheferi eya baswaga.
3: Baba, mama, dada, kaka, sikilizeni vema kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
6: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
7: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
8: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.
9: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
10: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
11: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
10: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
11: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
12: Ah, mon ami, il y a des femmes enceintes ici et même de petits enfants, on dirait des problèmes de manque de sang. Et là, trop de blessés. Je perds qu'ils perdent beaucoup de sang, sinon ils vont tous mourir.
13: Certes, ils peuvent mourir si rien ne fait à l'urgence. Le 14 juin, c'est la journée mondiale du donneur de sang. Allons tous donner de notre sang au centre de transfusion sanguine de Butembo pour sauver la vie des multitudes en danger.
14: Faisons les dons de sang en tant qu'acte de solidarité.
15: Soyons là pour les autres, donnons de notre sang et partageons la vie.
16: Oh.
2: obwabo musasine bunji omobe butebyo buyingo chamaleka okwilavera echiro echiriruweho busana nabakahita ya omusasi echiru 10 nebini okomukera wendatu tusabirwe itwe bosi okuyasangira okochiru echi tukaya hitia okomusasi wetu okwiwaticha abakoni abali mubwaga obomusasi ahali echivute cho buyingo echabakahita ya omusasi okonguda ya matokeo ahakuhi na karasi ake call the fee.
16: Nini?
13: Kuja. Ona hapo kuna wamama wajawazito na watoto wanaonekana kuwa na upungufu wa damu. Hapo pembeni kuna vile wagonjwa walioumia na wanavuisha damu.
16: Ndio naona. Hii ikaendelea hivyo watakuwa katika hatari ya kupoteza maisha.
13: Huu, ni kusema watakufa?
2: Hapana, inabidi waongezewe damu. Kwa hiyo inatubidi sote kupana damu kwa bure kunako kituo cha upanaji damu kia Butembo kwenye barabara matokeo nambari 61 pembeni ya Ecole des Filles.
16: Sote pamoja tufiki hapo tariki 14 Juni kusherekea siku kuu ulimwenguni ya wanaopana damu kwa bure.
13: Upanaji damu kama tendo la ushirika.
15: Uwe kwa ajili ya wengine, pana kwa damu yako, gawanya maisha yako na wengine.
17: Chers producteurs du café, récoltez uniquement des cerises bien mûres, de couleur rouge, est une règle essentielle. C'est cette étape qui garantit un café de bonne qualité, recherché et bien payé sur le marché. La vente des cerises non mûres est une faute grave car elle donne un café de mauvaise qualité et goût amer ou défectueux. Elle diminue le prix des ventes et nuit à la réputation de notre café sur les marchés mondiaux.
18: Chaque étape compte pour préserver la qualité. Après la récolte, le respect des bonnes pratiques de traitement post-récolte est aussi important. Pour les cafés Arabica, procédez au triage des cerises, le dépulpage, la fermentation, le lavage et le séchage adéquat.
17: Et bon café, c'est le résultat des travaux bien faits, du chat jusqu'au séchage. Refusons la précipitation, récoltons mûrs, traitons avec soin et vendons un café de qualité. La qualité de notre café est notre richesse. Protégeons-la ensemble. Ces messages et de l'Office national des produits agricoles du Congo, on n'a pas secteur de Béni.
19: Wakaaji wa jimbo la Kivu Kaskazini, mradi wa mbegu ya jumuiya ni tayari kwenye nyinyi nyote. Mradi huo una lengo ya kuboresha mazao zinazodumu, kuzidisha shamba za kahawa, kakao na mafuta ya ngazi kunako ardhi nzima ya Congo DRC, pia kupandisha mapato ya ulimo. Wazalishaji watapata kwa bure miche za kweli ili kusaidia ulimo ya kudumu. Tujiunge kwa mpango huo muhimu kwa maendeleo ya jimbo letu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni. Wazalishaji wapenzi na washirika wa ulimo, fanyeni angalisho. Mwaka huo ni mwisho ya kusitishwa iliyotolewa kwa DRC ili kujiunga kwa mahitaji ya Umoja ya Ulaya dhidi ya kukata mwitu. Tangu mwisho ya muda iliyotolewa kwa DRC, mazao yoyote itakayotoka ndani ya shamba isiyorejeshwa itatupwa kwa asira na soko ya Ulaya. Kwa hiyo ni lazima kila mzalishaji aweze kurejesha shamba yake ili kuweka wazi mazao yake. Wataalamu wiko ndani ya kazi hiyo, kwa hiyo ni lazima kuweza kurejesha shamba zenu ili mazao ya kahawa na kakao zikubalike na soko za ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
20: Ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
21: Ndugu yangu Kaleb,
13: jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
20: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
13: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
0: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
21: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema

0: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
1: Wewe haujapata laana, mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospitali hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fisi traumatic. Msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupambali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Kamia kana komu raka sasa laka ora yomo byala.
5: Eyeye sabuni bya kutwa katama.
6: Wabruka ko bungula bana ba muno bakwirira bati.
5: Injo mwana ya kasabya sanamu. Kamute sabuni ya saibu. Ibo akanyira kana ya Jeffrey.
6: Kuno kunya yuta ere saibu.
7: Kande ji sichi sabuni je tutanga no hepa taro yage.
5: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beryanga ya yirondere saibu.
7: Lakini mwananga naburirejo yabare bya nyinge shisho sene.
8: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo echi kata fauti saya e chenru choko bendri. Kuku mwanamu vyu wa e saibu oko shonganga kule megongo. Noko mabonda kure echi nyunche perika.
9: Saibu! Inasukulaka chungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza na wakwa.

0: eri hulabyo mosayibu
1: ni nguvu yumuka.
2: Omotonona kushira uniana mu mandeke akuireki
3: ili vidia kamotena nikatia mwingine mafuta
2: wa mango serabas mutoshe mara moja vile vitachi mu moto wangu na haya haribi
4: aliemoto kanga video om veritable oil
5: si amata tunaaminia veritable oil yenye inapatia kamotena ya moto ama ya gari maisha marefu
6: veritable oil
2: watu bagera regenda genda nerekebe tu bagera veritable oil
3: anu wa mauto wa motena wakare kwa muto kakuche pichipichi iya luye pepyo wero
2: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
3: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
5: kandyo muka chareka hesi
6: veritable oil
2: o mumbeshe nata kutrebo mumo utrego mohe bole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
3: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
5: kwa papa kirengo,
3: na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais.
2: Noho wa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
3: na cha ala kwa Erasme, na kuropwe Gerisone.
5: Ukaraje ya mbale muriki njasa.
6: Veritable oil.
2: Ikwa babeni kuboutique la référence FM Avenue Kampala service chez Filemon Matrumo.
3: Ndini ni mumezo same face na clinique Saint Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
2: Apa kasende ni Mwandre ya

Masinja bahulikiriri masinja kandi munabure ne chende chikuwatu cho maposo echo bumo bwa masanduku kandi choma biko komikro ikwetu oko chitwa chetu chibuirire chitwa chiriko amahano mabuya chikatubwira kwenene kandi mwa mabiyo kandi hano ngoko twa mabiyite hateha oko mikro ikwetu chikabere kimwa mwe wanite muhorekera kanyimbo akagabukati ni mavumbi sisi tutarudi mavumbini ni bwambo wanze o trendi anza ni bwambo tu entera ngo manye sabo baba no bo mama bagalabe tuna bale betru chikareka okukatambika no itwe tuka risimanya muhanga kunde ne neema ribitwa mabebana kandi yuka eno abari chetwa banene babiri bameso abande banemu waloba no mu lupitali abande babiri kenze ngwe yinei nero lakini trauma bikano Tukasi kwa tutinya muanga wa sinja, ribia kande, ito mabeba na kagala, aikirihika hano seko kala keto, lakini neneema yo mungu, si tutanya muanga yosi, ribia ito mabihika hano. Okori nari ya tata, neri ya muala, neri ya muti mabihika hano. Tukasi kwa tutinya muanga wa sinja, ribia kande, ito mabeba na kagala, aikirihika hano seko kala keto, lakini neneema yo mungu, si tutanya muanga yosi, ribia ito mabihika hano. Okori nari ya tata, neri ya muala, neri ya muti mabihika hano. Tukasi kwa tutinya muanga wa sinja, ribia kande, ito mabeba na kagala, aikirihika hano seko kala keto, lakini neneema yo mungu, si tutanya muanga yosi, ribia mabihika hano. Okori nari ya tata, neri ya muala, neri ya muti mabihika hano. Tukasi kwa tutinya muanga wa sinja, ribia kande, ito mabeba na kagala, aikirihika hano seko kala keto, lakini neneema yo mungu, si tutanya muanga yosi, ribia mabihika hano. Okori nari ya tata, neri ya muala, neri ya muti mabihika hano. Tukasi kwa tutinya muanga wa sinja, ribia kande, ito mabeba na kagala, aikirihika hano seko kala keto, lakini neneema yo mungu, si tutanya muanga yosi, ribia mabihika hano. Okori nari ya tata, neri ya muala, neri ya muti mabihika hano. Tukasi kwa tutinya muanga wa sinja, ribia kande, ito mabeba na kagala, aikirihika hano seko kala keto, lakini neneema yo mungu, si tutanya muanga yosi, ribia mabihika hano. Okori nari ya tata, neri ya muala, neri ya muti mabihika hano. Tukasi kwa tutinya muanga wa sinja, ribia kande, ito mabeba na kagala, aikirihika hano seko kala keto, lakini neneema yo mungu, si tutanya muanga yosi, ribia mabihika hano. Okori nari ya tata, neri ya muala, neri ya muti mabihika hano. Tukasi kwa tutinya muanga wa sinja, ribia kande, ito mabeba na kagala, aikirihika hano seko kala keto, lakini neneema yo mungu, si tutanya muanga yosi, ribia mabihika hano. Okori nari ya tata, neri ya muala, neri ya muti mabihika hano. Tukasi kwa tutinya muanga wa sinja, ribia kande, ito mabeba na kagala, aikirihika hano seko kala keto, lakini neneema yo mungu, si tutanya muanga yosi, ribia mabihika hano. Okori nari ya tata, neri ya muala, neri ya muti mabihika hano. Tukasi kwa tutinya muanga wa sinja, ribia kande, ito mabeba na kagala, aikirihika hano seko kala keto, lakini neneema yo mungu, si tutanya muanga yosi, ribia mabihika hano. Okori nari ya tata, neri ya muala, neri ya muti mabihika hano. Tukasi kwa tutinya muanga wa sinja, ribia kande, ito mabeba na kagala, aikirihika hano seko kala keto, lakini neneema yo mungu, si tutanya muanga yosi, ribia mabihika hano. Okori nari ya tata, neri ya muala, neri ya muti mabihika hano. Tukasi kwa tutinya muanga wa sinja, ribia kande, ito mabeba na kagala, aikirihika hano seko kala keto, lakini neneema yo mungu, si tutanya muanga yosi, ribia mabihika hano. Okori nari ya tata, neri ya muala, neri ya muti mabihika hano. Tukasi kwa tutinya muanga wa sinja, ribia kande.

naria tata neria mwala neria mutima bikano tukasibwa tutinya mwanga wasinja eribya kande itro mabeba nakagala aikerihika anose kukala keto lakini ni neema yo Mungu situtanya mwanga yo.

0: Yatata nerea mwala nerea mutima mabika hano tukasibwa tutinya mwanga wasinja eribya kande itwa mabeba nakagala aikerihika hano seko kala keto lakini neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika hano okori nari yatata nerea mwala nerea mutima mabika hano tukasibwa tutinya mwanga wasinja eribya kande itwa mabeba nakagala aikerihika hano seko kala keto lakini neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika hano okori nari yatata nerea mwala nerea mutima mabika hano tukasibwa tutinya mwanga wasinja eribya kande itwa mabeba nakagala aikerihika hano seko kala keto lakini neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika hano okori nari yatata nerea mwala nerea mutima mabika hano tukasibwa tutinya mwanga wasinja eribya kande itwa mabeba nakagala aikerihika hano seko kala keto lakini neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika hano okori nari yatata nerea mwala nerea mutima mabika hano tukasibwa tutinya mwanga wasinja eribya kande itwa mabeba nakagala aikerihika hano seko kala keto lakini neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika hano okori nari yatata nerea mwala nerea mutima mabika hano tukasibwa tutinya mwanga wasinja eribya kande itwa mabeba nakagala aikerihika hano seko kala keto lakini neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika hano okori nari yatata nerea mwala nerea mutima mabika hano tukasibwa tutinya mwanga wasinja eribya kande itwa mabeba nakagala aikerihika hano seko kala keto lakini neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika hano okori nari yatata nerea mwala nerea mutima mabika hano tukasibwa tutinya mwanga wasinja eribya kande itwa mabeba nakagala aikerihika hano seko kala keto lakini neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika hano okori nari yatata nerea mwala nerea mutima mabika hano tukasibwa tutinya mwanga wasinja eribya kande itwa mabeba nakagala aikerihika hano seko kala keto lakini neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika hano okori nari yatata nerea mwala nerea mutima mabika hano tukasibwa tutinya mwanga wasinja eribya kande itwa mabeba nakagala aikerihika hano seko kala keto lakini neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika hano okori nari yatata nerea mwala nerea mutima mabika hano tukasibwa tutinya mwanga wasinja eribya kande itwa mabeba nakagala aikerihika hano seko kala keto lakini neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika hano okori nari yatata nerea mwala nerea mutima mabika hano tukasibwa tutinya mwanga wasinja eribya kande itwa mabeba nakagala aikerihika hano seko kala keto lakini neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika hano okori nari yatata nerea mwala nerea mutima itwa mabeba nakagala aikerihika hano seko kala keto lakini neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika hano okori nari yatata nerea mwala nerea mutima
1: Alors mudundo taribwe chike
2: kasinjeribwe chinyo kasito simure imenya nyoba lumesimu yashi
1: tutatsikirwa kwa chotuleko
2: ndiyo
1: famaka ninga kata kibe mno malu abalume nabakali
2: ukali umujane rilwamwe riyewa ewiwe wobuje ewo bujane yakuribawa njo kunje kumba selo banzi tuangasukire twalebi ali ya lwamu hali ya biyaji ibono mulume uwe ele mutaha yoyo olubanza nichi Esa tukabwa ko ngambo ya omubiri mubiri omubiri ne muuma wa wa mulume no wa muwe wa nje mukali funksione mane nguma
1: mudundo sina zira tukalolo maluhandi olo hano sa rigere ya mulume na mukali
2: ndio
1: hali umukwirwa owali ya lwamo amasobe ye eyo eyakwiribawa ne chetsebu kutsi ye
2: sechetsebu
1: vala
2: okunja chetsebu hawachi omukali mwaka lwamo anabutiri abana abana bewe ama aenda Eya maende yo shata yaba nayo bana shata ya faidika ne bilweyo situtwa minye echanjo nga michi twebo shi mwaka lwa masube wabo olubanza lole na swachi
1: kale ke swacha anjo changa byayo omulumule mebo chekashe bula ya shomba ni yakibule shonde kwe
2: njo kuinje omulumesha uta eri bulige shombe
1: ashama nisike buli ba wasaya he
2: kordo

0: atalya eseke sovola usomono ubukali yubono n'itsubunguru mu nyumba cyari tebeta wako yubono ne wabwo mabetso amabegenda misho mu rwe mu nyumba esa yo mu lumana ne tru eri atikwa mukabwa mutse ngere ndaraba nabone tino babonde oriyo mabisi nyambo abere abere bi iyo mobe we shiba shina ha le baga ngero ngabi ne murundi ya oh ndiyo ngabi anayo esho nzira so umase uma esho kombene resubura lakini hanusi nangata kuchu mwaina we mutabetako nina mutika ningiye tu hesho mbene yeah
1: wala
0: se njina mewa njena maloko umwaye njena mamu kulucha mubye nayo nesho mbene mubye nayo esa yu si nangatu hesho njena mawe nae tidio amuma mono aneko na yutore pwe iri mure vya kotse kundi mwire waka mushigania sifu angaminye kwa liyo mwisa na ya ati itwe valome tuwa vile tuki tibuwa na waka libetu busanara liya waka rombo tuwa na hende helome ewa sungenu ya vye ku ewa kalu meka liya tuki vya na utu uti ta umira wata sukere hale mtu vya na shone nzerase uma se uma esho waka libetu waka waka tutamu nerobu sana nachi indi akakore kayu ama koyoti akasa ya usanebe mulu mwili ya kamubwe shate ya vyeyo nari temu ina wanyi niribo suta she nikanjia esoro yu utu watu katenga tunamu kushi ngale na sobe wanyi
1: situa ndi mwecho musomata hira
0: bo situa ndi mwecho lakini gumbi nabuliwe tena buliwe yote mwaka nashi baze kutu ama kumuwe mwuzi eske ba alaba vomulumu avali atu wale shombeni vana kwa mirirashu au ndiyo kate shombene shangai kirewa kwa obo mkari e shombene shamavi ya sukumu kure ya ngoji sive uli ya mshikapo kerawane chaa nache uma shikapo kererawa shanganzisha po kereru obo mkari nabu obo mkari vakere taku shoko wa mlamu omundu wenye ule muka tutsongira yono matasha umave ndebi ya kuse shangapo kereru obo mlume eyo kile nabu tuba nkindi tuwala obo muyombo wabana eba na mwendi tuwala isema mbwino tae omu wano winyono ama tasha yomove ndevi yana koche kaya nda chetia nama shombe nesholia chema yako shasumu ulingabu hivi mwere nga fraud kundi chikaka nga nisaya ibu ya ama vya oyona mate bina mate hivu ama yano mwewe ibu sasa nabiku nabaku hivu hapa kariba angajabalu mebu mnyumba jiva uwewe na vera hola nabo bakaso hawa vat ndiye mushibo nubiti nero
1: ewe abe wapo mulume wahola bamutebeteko kutse
0: abo wapo mulume eye wahola eshombe nesho bapokera barundi kusatu bakase twala obo mukali baka yare baka presente no mulume yule tshe mutu hayo yo tuto batumike
1: okay wala kulu halutambea ho tulutwa kwa choba kole asika ni lubanza asika anana lubanza tuwane kukania na anusali na lubanza
0: ha ho anuka hoto asiku muka liwe wewe ni ya wewe wawoyo bebele ni tuwe mulu mwale nikani ya kushomba na shamu ni yote shika kanga ya irresponsibility ere wewe uhele shomba na shevale ule ngumu ere tungu muka ewale mwa ni ya mugandi kanja chini kwa nichu mpi ngandi kanja sasa hawa kare kanabu shiba neho umukeli amavi nyanganasu nukalumu ya labia unya inya gende wabu kuluwa minyaki niwe mchiru kandu amavi wangana mnyesu wangatokirishi umukeli yu mwao yu uluwa vya utia na kanduwa kare tamahanu wabu ha umukeli amavi kusumu nyumba nero ale abanduwa bambuwa mwote vitako na ukendi wame mutebetako, eyo sulisi. Ni ya babu wakana tamahanu, towe rita wangula ama nyumba wame ende.
1: Awe rita andia.
0: Na ono tunemu watu teha, mwaka tolera asube ya hikiresho mbeene, mwaka tolera anga ya face plan. Esike wanabiri buwaki, atole ene inyenu nye subumu nyumba wewe. Uliwe hivu ambesho mbeene, tulewe inga sike subula seti. Njitu ngande burumulu ume, kwa yulie vya na ingendosha kamere ame mwaka mwre mawa ni muchiru kumbia neshike atengawa umukari yonu. No mukari abe tengu mwazere rengeyo iso eshe uka mchukandu kwa musu mbako heko koso koso. Awete nyakumurate iwewa mashare ngoyu wabere genda kwe. Iwewa mashare metrole ereko koyu wabere genda kwe. Niyamu ni ngaka ngacho neti. Wanamabi ukari no mukari yoyo atengawa kute omulume. Tuwa maisha kari ya kaenda tumo kwa mbarezo nyesa nyesa. Habari teke chitu mbiche haa, neche mbinya tekacha haa. Akulu nyame nye mugimu kutafauti. Evi, enye problemi ili chukutwe wanadamu. Mungu walunde kani haa, umuka liyokuwa mawe rate na inga iti tikukumu kuru wame. Unemu ndi mtoke ejera seiu. Umukuru uli alweri, umuru uli ya ni musinzi cheta tokerishe umuka liyono.
1: Umuka liya ashiali kware?
0: Umuka li, akandi shiala ahare. Ndiyo mbulu mwune ni mchi usheshi eremi ni umuka linga kabia mitrizi yata.
1: Vala.
0: Echike mwema checho. Na baka yetageri tahe mwuna wile. Uwa mkabi mungu nyumbu unenu muka ali. Uwa kute. Amabi luamu enegende shombe neshaye. Anduka baka li semu vya molobo lokoba. Chigwa barenga abu. Emo lumu imana kubu kukanye tenechako kanye tuwala. Hai. Unani kunipa kwa tutunawu. Nama pole chai, echikari kuwa kute negende, nero nitu kwa sukeri ya uri esho mbene.
1: Omuka lia mabiluwa mu situasha vula esho mbene.
0: Omuka lia mabiluwa mu injese na ngata vitiriche ribu esho mbene. Wanza leta luhone ringai kwa neti kwe. Aleta luhone ringai kwa neti kwe, omuka linye kwa chikache luhone. Ni hapo walu mengu kwa tule muno. Omuka lia mabisha, luwa mtu uwa. Kyo omuka lia munguwa mbiluwa mu. Yesu wangabu tutuka nikeo lituwa watu, nero tuwe retute, nero tuwe retute. Ewa kwa mabi uwe ene, akaloma kaya. Akaloma, wabere mwole mwa.
1: Kambalo.
0: Mabi suwa nga tokere, ni ana ili mwetrizi mwenyumba, ewa luwareka.
1: Ok.
0: Ewa luwareka.
1: Ok.
0: Niyamu, ehulele yanga selumu wage, lumukari wage, initu kireko.
1: Wala.
0: Na mabi nina, shiki lumukari wenyo nreke, shendi shalumu mwenyumba. Ok. Kutebare mwoku nituo nire mefei viva kala hapa. Baremo kunitwa bilo ni mfe bi
1: bakala kambalume
0: ndio hii sasa alicharekola niambo omuka ni mabilo mu nyumba olwa minya kwanza n numero e uwe mu lumo averere
1: okay
0: nero amabe hola sasa ije ninga wanete omabe etandali kukumu kuirwa nero olwa minya olwa ndo ku makaprice wewe
1: awushi
0: kande na bakali abali abakali yitahiwa abantu bebabo babe hola ibori ni hamirunga ha abakali Yeri vya bakabia netusi waliko la mbiri. Omundu akabia tu imi inyari parazite kwe mulume. Nia mbuwe kwa mawe mulahu base wa eromi ya tia mawezana. Nero mulume kawe hola.
1: Ukaluwa vya obrijuro mba
0: yonu. Inyo lunye vya obrijuro ndi omundu ni mundu yu kandamu watangu kwa takire. Nero namala anderabo watumike.
1: Okay.
0: Tukesha hola iwa shali wa nimu tumike.
1: Okay. Alo kambalume.
2: Masiyo kambi
1: chakamu.
2: Njeni wati wabili. Kwa mama ba nama laba hano. Kwa nama ba nangani kumi mabi yima. Ewe kenge wa mama kwa ye. Kwa ima tuwa ze mraji. Kwa kana ya hano. Kumu lome awari ya trenga huwa. Muka ni wewe. Mwira wewe mwaka hola. Mwira wama labi hola. Anami kalabra wake. Me. Mama bendewe. Ama sungo mwome. Ayuka wate. Kamta ya. Aki kwa kujikati ya mutuwa hii. Maka sa maka ya shapatana. Ina katu kande kukubu chiru wabajira waalia. Wabu mwana wabu ya wahola. Nerunichi bichiriri ya erupokera shonga ya. Natali kukundi buchiru kwa katika mazazi kusabuka mulu topola. Muka ya kakwa mirirawa. Akaira watu ebi ushi. Waalia ba mapo kera shonga ya. Sima nashi mwana wabu kwa kwa rehola. Muka ya nabutiri ya wana. Haba namu bakabia naasipimu andaji. Ndumika yiko koba nduba kuluba kuluba alia. Nero ninka wache ke echiribu ndi omulume amabe hola. Mune kuruna musu omulume yabe hola. Omuka lini anane. Nishe hawa namba yenga abe.
1: Nero tukumbi nariyate. Kumbi omulume yabe hola.
2: Kumbi yabe hola. Ewa sulu muka lini anane. Muka lini amabe hola. Omulume ni anane. Ewa kutalafu. Ushe muka lini anane.
1: Kampalume. Kumbi omulume yabe hola. Kumbi omulume yabe hola.
2: Ndiya bibi na magumu uka songa maneka mushuluku wabe songa wabe hola kwishi omulu mulu ikenyu mukali yolobe na mukali asaka na pedikere
1: Wanyanze?
3: Ah, ngazi ya makara. Ngasa, ngasa gomono tutu wa sista, ame tuweze meaji. Tulewa kandida. Kulorete tuweze meaji. Ngasa ndero, eriko soa, abandua ushila rola wa ongezeria. Kisho mbele sika sumula. Kutime tuweke kwa yeti. Ndua emabe kwa amu. Amandua sitole. Kutime kwa tuweke kwa yeti ya sumula. Eja kwanza. Wamae wame kame nji. Zimula sungo mwana. Mkutime yetu ya kera kwa mkubwa.
1: Kutima kanda muri ya kera na inyi hanyi hapa.
3: Kutima kundema duwa kwa mbubwa. Sibati, abali ya nasibati ya neone. Neri wame mabena wabaka wabaka ya wabaka ya wabaka
1: ya wabaka ya
3: wabaka ya wabaka ya wabaka ya wabaka ya wabaka ya wabaka. Ne kutime yetu wa shakuri kwa wati. Omundume wa wabaka ya nisi ya tasunga mwana. Sibu da wabaka ya runga. Awa yungu kwa likumu shumani ya suko. Omundume wabaka hola. Isha ya vota. Warunga no mundu. Nero na hola isha ya vota.
1: Mungalini ya hola.
3: Mungalini ya hola.
1: Esa hali ya mwoto.
3: Ajema nezika sumula. Mungalini ya ilusu mnyumba. Esa hali kosa yusi yusi. Na yulu na yu na yu. Nebengaka yu lungumulu. Nipo na agenda.
1: Neri yukulu mucha.
3: Yulu mucha mnyumba na agenda. Ayu waka wa hatu wanda mpukudu lomu kudichi. Atebole. Nibaka mpukure tu. Nibaka waka tundabati. Ajema nezika sumula. Umuwa na ujine mwoto. Mwungulwa na uye ya machombangu wa sewe. Chikaringa na ya mamondomo ya lumano mulumo wa kwanza. Mwa ya mamondomo umano undio owa kwanza oyu. Ama yomoji handecho. Sabitiki ama yomano umoji handecho. Kundema vihumbira mucho. Ndawacha kulaka wambu. Ambo omusika kana hengo mulumi. Kuzo mulumi na ya hengo musika. Ino umu umoji handechao. Niko mulu mema ya hengo musika. Amu umu umoji handechao. Ama nama ya mwana awomo. Na ya mwana awomo. Amati ya zorunge ya kaveri. Ama mwache handecho, ma mungu mishambwa. Tayo ya mwache hindi. Chichiri mwanawa wa juhu kumadikuma. Ni mwanawa ya
1: tajibwa ya kasatari ya kaveri. Era kaveri.
3: Nungu ya hii chika kwa naki. Sabri huwa, akatahiwa karunga. Mwana nungu lewa nenduwa nduwa nduwa. Asa chino mwache handecho. Agia wani. Na wakari shombene. Kundiabria mwanawa mwache handecho ya kwanza waka mutahi. Awa waka pokele shombene. Nariwa chulishibwa bali ya umuyomba kundi. Mwemba changabia kaveri. Mwemba ni muma mwosa. Mwemba tulishiwa. Mwemba mwanarusha ya. Wakuma ni mwede mberi. Mwemba nzuluwa. Nero mamono. Eri watakasuba. Ahali ya ahaluri ya kwanza. Haveri danganyika. Hata kasha. Hatenga watenu wakalu umwewe. Nero waka yasuba umwewe. Kandiyanduwa ya kwanza sita huwa. Se hali ya kumutifoka watenuwa ya mawa. Na chomba nilega sumula.
1: Ok.
3: Hali ya kumutifu ushoyo. Hawali chomba nisiwa nga kuriyasho. Amende makoso wa mulume. Se hali ya kumutifoka watenuwa.
1: Ok. Sauti. President now.
4: President honorable. Na chomba ongeza yaho ngandi ongeza hutwe chendo cheoma. Umukali ama iba wa mabe hola. Nerinia initial mo parcelle mu UN. E parcelle yo dofisi ama bitra hibwa. E parcelle yo wakamuha kare akokosho frangiskishe loko parcelle yo kat kondikaba wakabere enusu yabya yabana. Nende nusu ikabye ya mama bana baba nere kaya be abwa kabiri ya ni dufisi abala baba mulume yuwa hola ibimia akar kandi amabishi atahibwa akagendo ko bundu bulamba kandi kare iwe iyabwa kabiri ni shira yabana na ngoko president honorable yanali yabua aba kapokere shombene bana abo ko mulume oyuwa binye mutahirie mbere bo bakapokera sho ibaberekera bomuyomba.
1: Okay. Tu kiroko chindi cha kunde katambike tukana mwasaka ka tebeta. Mutu kani rokoba kala bebe ole. Woke kani kuwe bebe ole nende. Okay, honorable. Shale ho? Aha. Ole tu kani nende. Shale ho? Alo, tu hichi nyocho mahome.
5: Ebibo, manake okobu tena. Sito tukasi wa motrao. Umobibo mwa hakuwa veni ngulo. Haremu mama, mwa ule e plus. Unasi ito tukatengo kwa hekalwa kwa hatadi mi metri. Wakata tana hodi hanono ndihani. Waka ula sengan dolari. Kwa mwa kwa mwande kende. Nero mamo yobi na ne mudi ya ho. Rubi osi bien. Viro pindani na ne mudi ya tukwa vingulo kuhari. Nero kisho mamo nona ya mwalwere ama hodi. Nyakarepi na ne ni ya ho na vale na mwale wawo. Nero chirirocha wale noreno. Nero mwale wawo sasa. Avera si atuba kasubaho kati tukerie stale. Ibuwa vareho vamo tibitakwa mbuha. Mwadu inyua vareho la hanusi ya chiriplase yeo. Basi. Nero mwadu wikwane mbika kwa ati ya sasa sibuwa ike ati Mahometi. Ati muke muna muhanavandu. Vandorabili wakiba muna muhanavandu. Mungu atika ingo ngai rerete. Wakanya tibitakwa mwadu tuwa vya kasiba. Nijuna nananga asiba huna mwadu wetu. Ambiplase iwa si chiriwa kusana kundia vareho.
1: Vala. Aba shevi yobuhinga niyango kwa heplase ya kasu ngeka. Kumbi tuwabuga kuchoko ndaike, kumbi tunashe heplase ya kasu ngeka heti. Tunakuwa mene. Undetomabi yobuga kuchoko ngeka tukendi buga kuchoko. Eko vita endabi tuyumuvile. Ya rutu wangana labera hezi. Bongi. Uwe chinyo ache umu.
6: Bo. Injevi shivi angala letarabu haka. Kundi shivali wabongo yulia hola. Ivo ngoba bya bali bo yuli hola kumbe bakibu abate hakibyo ho wabo iyo mare wabo iwe newe yune munye nayo ama hola ahoba ngaguya mbona ota iwe na mare wabo uyu kande nayo anabenya na musiba ne ruba ko abatu bakotize ho bana yushi na ho wabo ni bibi geregere na yuwa baha ateneho
1: okay
6: abo ni bibi
1: okay mumbere luba luba chinywa chikuhi
0: wasinja erimbe chinywa Echo bonge na masa mo necho na lindi bua donge mwale wabo wabo mamono yuli atu siana ya kundi ebendu ne byaban kumbe yali ndi treka ni abani na baburati mamo nyo abe na baragula ha no kundi haulire sibu ambu bakali bakali heluaje haulire
1: okay.
0: Ne nakangani habani na ba kangiriri ane kashingo kwika enda
1: okay
0: no sa masa kya lubalu akaso ndi na nyabane ribala byo mwende nzira ne runa shabya ngoyo wa ulaho
1: okay Javier cheke omalangiro kwa bandu bakabwe chikuhi
0: wasinja vramana ngandi boti chikande bya cheke
1: okay
0: namanza kusiba kwa bandu kinyo nino na bare racho muna buri ya maisha toka enda mwo makundi 6 nango ti hawai hali mandashi bo banyi gonga ngalo kasende toka mwo kwa shofre vama ni gonga muna buri simwa enande kulipitali kwe emukiri Lakini nama sunga wakundirisiki ya wakundu wabia wadisi Haba kashia wabatukumbe mamba yumuchomba chai Tukashi muna ure na vano
1: isi batuwa nzira
0: Namu tukashi na vano isi batuwa nzira chulu mbiro
1: Echo kabisa
0: Presida milionari tukashi na vano isi batuwa nzira Ngandribu ya chendo chiu mke haba kundu imundu ngoko ni yao Shiwa nganzanga uti chulu mbiro naro Umba mixere mgeindi galuko mixere ya uko, eo namo ndi yanzi. Kuchu munga liwona namo ndi yanzi. Anamu sivana dada wewe. Dada uwe neshibi ya shisho franga shisho bakava na. Oko musimu no bakava na sengan dolari abre menyabi. Bangari kirituwa kahara ako, dada uwe neshiala nako. Naena mabe holo munga liwa ikumbina shiala mabe ya ye.
1: Ok.
0: Kukini kato lera mabetizo msero neki.
1: Chetame. Luba luba.
0: Njerinde chinyo esaba nwa mabiyo mwabu mwabolingo bo umumuimo hano kohi hara erengeji. Ninasi ngoko waki hanie komite. Umuvile mo hano akabe utaratibu. Bakima nasa eplase ini ya mundu murebe. Ama lo mwamuvere. Bakima nao kia mwaka kakarne kabo ibaka ula moroi. Reklemat ordre nderiere. Umundu wa magenda kute hano ebiende wako vietubia hano okubatika yetubia veni. Nibiage enafasi ya yenu naba na bani. Bo na malomo mubiri omwana ali nakala kusi eshekwa hapa njo papa alikuwa anashinda ndiye mama. Na rinya murego mama ba mutibukanyo wanyo wayoyo. Yesa atuke ba mwangana bini nyo mwana be normal hotel unu liba ipuanga ba dunga ba mare ramu hanu. Usana nachi aba naba kasha sabe chopanga cho babe baka chaulira ebenye kutebelebe na liba mukakiri. Oyo ama mukakiri ono inye boluhi inye mukibanira ama batinawe e komite ya hoiro ya bandu wa.
1: Okay.
0: Atuba ya banabo mochopanga siku wangu.
1: Tukabwira hali wasi.
7: Nje naverewa randogo maisha hekima ni ya kwanza. Urelewa musiko ono, atabira na uto hekima, siwa nga muandera, nonga akahara. Kunde hana vandubane ni imo ishi nabu, pareksamle mrugubatima, kunde na yedonge na uto kubatima, tunamu ishi kona na bandwe. Memu na urewa rambu, baleru ya magenda, nongi mama mrugubatima, kubatima, emu kipika nukuli narizi. Nonga andi, eromu mamono, chamara keba muandera kahara baje, na nongi na baka mwa upiye nyuma, siwe rambu, tumulwere, sebali. Dongo yo aremu handa, dongo yo shaute hekima. Me hekima ni ya kwanza omu maishi.
1: Wala. Halo, emenuwe chine nda ata. Alemba, teritu gura na ukana sifo masoko.
8: Sauti.
1: Ya leo.
8: Olu wangalo masoko, tukabu kumaduka, wangana iti akamparo paro kwa kahala kahala. Wangana wate bombo. Kwa masa, ukando katenga hanu.
1: Mikro.
8: Wangana katenga mbero kuinje. Kwa mwaho, mkari ya mwene na ya kuma. Otomatiki mwene kwa mwene wambo, wama mwene replace, watiku kwa mpatro wawo. Mpatro wa kewa henzera, na uluwa nzalo kanga.
1: Uluwa nzalo wawo. Millionaire. Josephat, una musero, mpere halia.
9: Kakana yana kandeka place, iwa sungibatima, iya verehu wa kata hayo. Mremu nabotaba nabatanu, oboremu anini ero mulango wewe. Neromu anakabia nzini uli wa mulango wewe oyu. Na plasi wa masoko kwa hekana vya heti.
1: Plasi wa masoko hiyo wa kaulamu hiyo wa himbiri muhikiosike. Hone kwa mundu hikia. Kwa chenanga chema nza cheka.
9: Antuka. Neruelete ya nasha heka kolamu hiyo mamanyanga heka ika ronde komisio returu. Yesa ya vika ika langiro yu oyuta ote kangalo yuka isu nangoma menunge mbene. Abe vula kala kiri himbaho. Neruye himba haka nyumba. Iye muo obligate ukandere hairi nga wisa dollar aka plasi yako muka shendelere vya kawo elete anaeka nyonyo abando wetyo mo omosoko no musoko yibeni
1: lakini na mabya ula aka hara ku muvile ne kaina chanda cheriko ko
9: wiwi ya maplasi yane luni abya yiko bisuko luwa ulako ibe lubya horere yo hina na baote muna hetano hebere
1: nembo basagerere mu mamoyo
9: bamuserere ne kwana suma no mundu indi ndi chibu elimwa mwana mwana bwe batime mu hiko ha enyo ko okorute veshi abe nyeho babere babihuria hotu bere lo mu parking ya kasala ni parking ya kasala omndo na ulo mulango wewe eni amuhelar omwane eni amuhelar abri finire rere e batime yoshimo yewe
1: akaula moka
9: ke no na maxime ngesera anabya utionde mulango ko andre yeso kukanga dadika jilie ko hali ko rida mbiase oka mulango kake kwao e porte ya de mchu ahoba ka ulebyo maho a mulango abye wa maxime ye nani ye ye ba wewe maxime ye ngesera sine shi mutu banga ber mulango ko na ukana luwa ula no mulango owani ko batima twini abya wao erishika yeso akashasa
1: Ina
9: na wawe.
1: Nambu basari romamoto.
9: Basari romamame. Omu nyumure nga kanya masara utu wakahaba wawe. Ok. Evi okutu kwa nda kubi kutu vimosante revivi.
1: Josephate buwe chike.
10: Bo, chike, shofranga shabali mubwa kani hikayashu. Noshi shofranga shu sirikuwe na. Mushi ulu mwana wa mungu.
1: Sirikuwe chiyo.
10: Chupe nini ya zenewe garaji ya buhere mavono. Ambu yo garaji kumbu. Aki mbule, haba honorable na kia kanya kati mechupa. Nendi chupe nini ya nani ni ya muyahudi. Aliko oko buhera kwa mutano kwa lepasa pasa na tembo. Aki mabasa limi.
1: Shofranga manyesi sirikuwe chinyue.
10: Bo mwakaba jito mabasa limi ya.
1: Ok.
10: Bo vye vye mati ya.
1: Ok.
10: Yonga ni ya mbu nje chunga suba hako. Mbu wane te. Vile bute mwehi, ye Mr. Pua mwembate, bute mwone tendera. Nerwe tendera, mwote tukwa tuyanenge imbule sahi kawo, e tendera neno mwomwe sinale eni. Aba loi, wabere henga omomushoi. Omole mundu, wabere henga omondenge ikazi yona kasaba, atina ya mungu na onetunga nga ya loa. Neryo, tuwote mwole amesu, tuwe tukwa libe tuyanga, nabye mwloi kuchuye. Nero, omosoko chikala kina sumbo mwono baba kurudo, donge esoko hii. Yiri mwendenge mbili yatanga na maradisha tahale omundu nakurate yezi sini na nabate Josephat uli mweni wasa ubuka tanga tone ya plus sini taula na pena byaho ningenshi kulia bana ba tabe no unde omosoko inya ulia okokambara kwa kakahale ne ne ulia hona ina lera menje ngokona shibile butembo omunda mabiwa chabere ola bongo yake Donge na mabibu masoko mwahana nga nati na mabibu utro masoko mwamaba na tetu nino masoko. Omunde nga nabati nabe reola. Soko siri ulio. Nga nibiburi vili mwandu mwamaba mwamaba mwahana. Iwa mabibu utinabe reola. Soko. Mwaya shofranga shonda. Esoko siri uliwa wao mbasunge plus wa masoka mruga na $50 Isoko tu wabere ula milele. Wangananji bomba soka ya kutembe na kuwa galeri. Emu kaya tu. Ewe milionere yo mfrei kani. Nero mkenge hawa kulewe soko.
1: Nambu abe hei hara. Abe hei hara hiri wa masoko. Hoba liha soho wabu wabu.
10: Bo ngabo niabo ni baba na panu ma plase ni wabo wabo. Kusama chika lina wanti ya baba. Bo ni baba ngandu munda ngana kurati. Nabri ulahanu neru tuwa neru seron. Wamabe hola. Ero evi ya uomo bini na hawa wawo. Ewa tosha rekondo yu kibia okota na ina atashavi ya hawa.
1: Nane kia shofranga shonde?
10: Bo shofranga hanyi mingazi. Nde anjebo nani vanemu wabu nani yabu ugiste vanemu. Aba kolwa kolwa vanemu ndinga nikeri ugiste no masuka nui. Hakana muna tumina tafuta plus. Eleva mwetu elari. Ine wate elari ya no. Ine kia umezo kwa kulube soko. Aba kulube soko uwa maa njibu mpake ulaya. Wakaba namuri ya vanemu.

canotte.

0: Sijue chefu mimi, kuna mambo mengi ambayo tena tumetafakari juu ya neno hii. Sijue tena kuna ile ambayo unapashaweza kuongeza.
1: Tumetafakari juu ya ile neno na tumejikuta gisi Yesu alisema maneno haya akiwa anatayarisha wa mitume wake, yaani anatayarisha kuwaacha.
0: Ndio.
1: Ndio alisema mimi ni mkate wa uzima, mtu akila mwili wangu atakuwa na uzima wa milele. Na ilionyesha yeye kama mtukufu, kama mtakatifu.
0: Ndio.
1: Na ndio maana mkate tunaisherekea kila siku tunaposema misa takatifu, ile Ukaristia. Na ile Ukaristia tulisema

0: semaka kuile tukakazia na ingine maneno chef ni vile.
1: Asante sana chef kwa kuweza kuongeza yale chef Nyondo Paluku. Sasa kuna mambo mengi ambayo unapashaweza kuzungumza na kuongeza. Alitacha komelelea tu etinywa cho Yesu Kristo au Mungu Rumbuya ati ibe mkati. Mkati au yingu. Oyo kesharia o

0: Ni sauti yake Padre Moise Lusasa, mkuu wa parokia Mater Dei ya Njepanda pale Kaando. Hata hivyo tunaomba radhi kulingana kwamba sauti haikukuwa wazi kabisa, tukimshukuru James Lusenge ambaye alihudhuria hiyo misa takatifu. Kwingineko ni parokia mama wetu ya Lourdes ya Rwanda Kareberio, ambayo ilipana matokeo jinsi imekuwa ikitumika, kitu gani kimeendelea na changamoto matatizo ni yapi. Ilikuwa mbele ya mwashamwake na baba askofu mkuu wa jimbo la Butembobeni Mosnisi Kulipaluku Melkisedek siku ya tano hapo jana Juni 12, wakati wa shauri kuu pale tumisa ya kipaimara ilipomalizika, tukiamini masemi ya Asil Sekerabeti, mkuu wa shauri kuu ya parokia ya Rwanda, alipongeza jifudi ya Wakristo. Ashile Sekerabeti,
1: hazikosake, lakini cha muhimu sisi kama Wakristo wa parokia tuna furaha kubwa kwa mwaka huu wa kipastorali, kwani mapadri wetu walikuwa walokater me wameingia katika nyumba ambao Wakristo wamejenga, nyumba nzuri sana kabisa, japo deni mbalimbali, na tuna uhakika ya kwamba tutamaliza katika sekter cha Baendi sasa kwa mwaka wa kipastorali ujao. Kumbe tunauza ile parcel apare ile parcel, kumbe tunatengeneza kanisa la Makomo, la sekter Makomo ingali shan.

0: Chantier kuko kazi mingi hatuyatia mchanga, hakuna kiti tu, ni chantier tushakatia tu manjanja na vio kwa nyumba ya Mungu.
1: Kuna kuwa kazi nyingi mbali na hali ya ukosefu wa usalama. Pia kuna hali ya usalama wa udongo pa Chabaendi. Wanamemba wa shauri kuu ya parokia ya Kaleberiu, hayo tuliyaweka mezani mbele ya kina baba askofu Ashile Sikirabiti. Mara tena naongeza,
0: ndio katika parokia yetu kuna sektare moja, sektare Chabaendi, ambayo Wakristu donge wakaaji wa hiyo eneo, maskari wenye wako na linda ulinzi, wenye wako nafaa ulinzi kwa ile udongo, wananyanyasa raia. Hata kuna mtu mmoja aliyekufa mwezi jana. Tunawaza nile trakaseri, nile ukosaji wa usalama njoo ilisababisha kifo yake, na Wakristu wapale hawana amani kwa ajili ya hilo jambo, kwani kila wakati waskari, wakati ya jioni, wakati wa saa moja usiku, saa mbili, wananja nyanyasa raia.
1: Ni vema kukumbusha hapa kwamba parokia ya Rwenda Kaliberio hivi sasa inaongozwa na mapadri wa msalaba wa kijimbo tangu miaka amine pale tu ilipotenganishwa na parokia mtakatifu Kizito ya Vulema. Hii ni Radio Moto Butembo Beni.
2: Habari zetu zaendelea.
1: Zikiendelea, tuangalie hizi za kiafya. Ni kituo cha upanaji damu, niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi, kitengo cha Butembo, Centre de Transfusion Sanguine, imetangaza kwamba kuna siku mbili ambazo zimeandaliwa, siku ya Mungu kesho Juni 14 na siku ya kwanza Juni 15 ni maridadi na kutarisha siku kuu ya upanaji damu ambayo inashirikiwa ulimwenguni tarehe 14 mwezi wa 6 kila mwaka. Siku mbili hizi ambazo nimezitaja ni kusema siku ya Mungu kesho na siku ya kwanza, watu wanasubiriwa wanaokuwa na moyo mzuri, hasa kuwasaidia watu ambao wanahitaji damu, wale ambao wanapoteza damu kwenye uwanja wa mapambano, akina mama wanaojifungua na wengineo ambao wanahitaji damu. Daktari Kambale Visangi Crisial ni daktari msimamizi wa kituo cha upanaji damu kitengo cha Butembo. Yeye ndiye alisema hayo wakati alikuwa akizungumza na uhandishi wa habari siku ya 6 hii leo Juni 13. Alichukua kauli pia neno. Ni Evariste Mchunga ni mmoja wa hudumu kunako kituo hicho cha upanaji damu kitengo cha Butembo. Alisema kwamba ni jambo la muhimu sana.
3: Bale benye biko na bezo ya damu réellement kuma hôpital, tunaona kama ni ba mingi bale bagonjwa, lakini haiko wengi zaidi kushinda sisi bale tunaweza pana damu, paske kuangalia bale benye banaweza pana damu bakakuya vote kabisa kwa jumla, na batakuwa na ni wengi sana kushinda bagonjwa. Me inaonekana kama banakuwa kama tunakosa damu ya kupatia bagonjwa kwa juu, benye biko eligible kupana damu même si ni wengi, me benye banakuya réellement banakuwa bachache sana. C'est comme ça que mpaka leo tukali na registre batu benye banapoteza maisha juu ya kukosewa damu ndani ya vituo vya afya. Donc batu bakuye bengi le 14 juin dimanche, tutenda mpaka lendi inomba bakuye bapane damu, batu bakuye vraiment basaidie bagonjwa na damu.
1: Kituo cha afya cha upanaji damu kitengo cha hapa Butembo kinashukuru wote ambao wanakuwa kwenye mstari wa mbele wakitoa damu kwa ajili ya kuwasaidia wale wanaokuwa na mahitaji. Kwingineko, tukusalia katika ukurasa huo wa afya. Ni kituo cha Afrika kinachofuatilia kwa karibu namna gani kupambana na mlipuko wa kirusi cha Ebola, Center for Disease Control and Prevention on Africa, CDC kwa fupi, kilipana matukio halisi tangu Mei 15 mwaka 2026 katika mkoa wa Ituri hasa mashariki

0: mwa DR Congo. Katika ripoti hiyo ambayo ilitangaziwa hadharani siku ya 5 Juni 12 mwaka huu, inatangazwa kwamba wagonjwa ambao wameidadishwa wanakadiriwa 676 wanaoripotiwa kwamba wamekumbwa na kirusi cha Ebola. Miongoni mwao 136 wamepoteza maisha, tukiamini masemi ya director, mwenyekiti mkuu wa shirika hili la CDC. Kuna watu wengine wanaokadiriwa wanane hivyo ambao wamepona katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa ujumla, wakiangalia mlipuko huo wa saba wa kirusi cha Ebola, ni kufuatana hiyo ndipo wameomba hasa madaktari, waganga, ikiwa ni pamoja na wakaji wote kwa pamoja washikamane mkono mkononi katika lengo la kupambana na mlipuko huo wa kirusi cha Ebola. Habari nyinginezo ni shirika la Kongo linalohusika na ulinzi wa mazingira ISSN limepana magari na vyombo vinginevyo au vifaa vinginevyo vya kiafya kwa Division Provinciale la Santé de PS mkoa Kivu ya Kaskazini. Lengo tu ni kuangalia namna gani kuweza kuweka vipambazi maridadi na ugonjwa huo au mlipuko huo wa 17 wa kirusi cha Ebola. Mwakilishi wa ISSN wakati alikuwa akipana vyombo hivi mbele ya wakuu wasimamizi wa kiafya hapa mkoani alituambia,
1: vifaa hivi vya afya vinatolewa na ISSN ni baada ya government ya jimbo kuomba msaada kwa wanaoongoza mbuga. Vitu hivi, kuna thermoflash, kuna mifuko ambayo inaweza kusaidia wakati wa kuzika waliofariki kutokana na ugonjwa, na gari tano ndizo zitasaidia wale wanaotumika katika timu za kupambana na ugonjwa wa Ebola.
0: Ni sauti yake mwakilishi wa ISSN alipokabidhiwa vifaa hivyo. Akina mama madam Priska Luanda alishukuru wakuu wasimamizi wa mbuga la taifa la Virunga kwa huo usaidizi. Mshauri wa gavana anahusika na masuala ya afya katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini kwa upande wake alipatia vyombo hivyo wakuu wasimamizi wa divisioni jimboni ya afya hapa mkoani, na aliwaambia wavitumikishe katika mazingira yanayostahili. Daktari msimamizi wa Zone de Santé ya Beni naye amelalamikia kila anachoita kwamba kuna habari za uongo katika ugonjwa huo wa Ebola, hasa zaidi katika ile mitandao ya kijamii kwenye WhatsApp, Facebook. Dr. Michel Tusalisana alilalamikia jambo hili akisema kwamba kuna habari nyingi zinazoeleza haya na yale, japokuwa ni habari za uongo, na hiyo haitasaidia sana katika lengo la kupambana na zile harakati za mlipuko wa kirusi cha Ebola. Daktari Michel,
2: masheria juu ya hiyo mitandao iko inaisha kusainiwa na mkubwa wa inji, inatafuta hao ambao wanaweza kuleta habari mbaya ambayo inaweza kupotosha raia. Sasa ikiwa kwa hii ya magonjwa ya Ebola, mimi ndindawasi wale ambao wanapotosha wengine, sababu watu wako nakufa. Kwa tunaendelea kusema kama kuku haiko vizuri, tutaendelea kufa zaidi ala ijapo tungeweza kuepuka hii. Tunakuwa na magumu mengi huku kwetu tangia miaka mingi. Sasa tukiweza hii tena ikiweza kuongezeka inakuwa tena zaidi magumu. Ingebidi wanaacha hiyo tabia, washike mkono hivi au vijana ambao wamejitoa kusema tupiganishe malali, na jamii yetu itakuwa kabisa yenye kufaidika na tunakuwa na maendeleo katika nchi yetu na hasa katika mgini na mtaa wetu wa afya wa Beni.
0: Siku ya posho leo Juni 13 ulimwengu na sherekea siku kuu ya uwema, le bien-être. Clema ya Rwindi pour le bien-être, kitengo cha Butembo, wana mtazamo gani? Walisema kwamba hakuna shughuli kazi yote walioiandaa. Mwanasheria Vivi Meyarindi Radio Moto Butembo Beni ilikutana naye na alituambia hayo.
3: Bienetre iko mo inaanglobe vitu mingi. Kwani bienetre inasema malisho bora iko mu bienetre. Ma prevention kujikinga kwa magonjwa iko mu bienetre. Kukua wakati kameme unafurahisha mwili kufanya sport iko mu bienetre na ingine kadhalika. Sasa si zaidi sana mklema Rundi tunapigana juu leta ya kwetu itie ma condition mzuri pourque ile bienetre ionekane mu maisha ya population ya Congo, ionekane mu ma communauté kwa watu wanaishi, donc i promouvoir ile ma activité yote inaweza permettre bien-être ya population ikue garanti. Ndio c'est pourquoi tunaita watu bajunge na sie ma ikikundi au bingine ba créer ngine ba vikundi kule kwe biko juba faire défense ya bien-être individuel comme collectif na itakuwa kwa maana sisi wote kwa avantage ya communauté ya kwetu.
0: RMBB michezo Kiswahili. Miongoni mwa wachezaji wa US Kozaki ya Butembo ambao waliweza kuidajishwa pa Kinshasa maridadi na mtanange wa michezo wamesukumba wameachiliwa hapa Butembo ni kundi la watu ambao walikuwa wameandaikwa na makocha wa US Isoko Zaki kuhusu mechi mbalimbali ambazo zilipigwa pa Kindu. Baada ya hapo wamesema kwamba wamezembea, wamesalia hapo. Shadrack Lukambo ni mmoja wa wachezaji hawa, alizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya posho hii leo.
4: Donc comme on souffre dans Butembo, si le lundi de Tozabwe, président retiré sur le groupe, que ce soit le président de Mabiso, le président abandonné, Biso, à Sundoli Biso, tu as qui championnat? Championnat Sili. Et c'est en fait ça, Nini?
0: Tunambarazi kabisa kulingana kwamba Shadrack Lukombo amekuwa akizungumza kwa lugha Lingala akisema kwamba wanasikitika kuona kwamba wamsalia hapa nyumbani. Alipoulizwa kupitia simu ya mkononi akiwa kule Kindu, mwandishi wa US Soko Zaki ameomba hawa wachezaji wabaki watulivu. Ejid Milonde.
5: No, haiko kusema tu ba Butembo na huko bali sema me solution ikaonekana. Alors bakwe calme, bicho tulitakuwa tayari. Hivi kwa sasa tuko na chunga kwamba tuseme kipi nenda wapi. Okay. Haenda sasa ile ma reclamation za kwa ali zitatatuliwa tu.
0: Ni sauti yake Ezid Milonde akiwa mwandishi wa US Soko Zaki. Soko Zaki ambaye yumo katika mtanange wa kombe ya Congo itacheza na AS Dauphin Noir ya Goma hivi karibuni. Mwisho wa habari zetu, msikilizaji, sina cha zaidi, ni kushukuru sana kwa muda wako. Asante kwake Arsene Kapisa Ricardo na Utamwire aniongoza kiufundi. Niwashukuru pia waandishi wote wa Radio Moto Butembo Beni waliokusanya na kufanikisha habari hizi. Mlikuwa nami Javi Ngunza Mapasa, nawatakieni tu weekend njema.
6: Esungulu hino sikale tawane kopek lwanzo.
7: Aba na memba boshebe kopek lwanzo, balino butrochi bwereleta, nerishendo lubwere lwabo, omulu bamala akulo, na hoshi hoshi oho bari, omula bere Airtel Money ne M-Pesa.
6: Mwase mkoresa ye egishe digitale ye kopek lwanzo, erebika nerihe kolubwere, erila bire simu.
7: Erite mari enyu, neri etu.
6: E kopek lwanzo, ikawa nika oko batimoma embe, oko numero 5, oko rikinshasa, omoropwe bayoli.
7: Hau mane kopek lwanzo, akagala omobuguma
8: endabye shongolo ye sikala bibawa
9: na stanilei mohendo
10: ye Arsene Kapisa na yule kolondo luhande akatula bya muchanyano nyweke yoto mabasima niliwa kocha moshungulishiri ololori ya munabwire cha sabato biri 17 kumkaraunda tukochimwe chibinyuru makumi abiri nendato macharo chomunja cha biri 12 musibwa bereta kwa hausana nalibuka rihitia omusase ngatoka risabula abandu banje no kwa huwe chitunga chika Solomo Musase omobe sovetu lemo ito mochero chomunja chano mochero cho nyamungira chikasa wakandisha bia ni mibiri yare kuro musase ukubusi haba yita yire ribi wangana hito kwa musase ukubaba omobe sovi chibirizi omosipektere yuolu ni habari tsembo na kondoba te awa banabu mwutieme akaluliria echibirizi tuketa shakania okubihambe nena kauru urune

Amchambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika mbili, ni muda kufata ukarasa wa pili wa matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Wangozi wa Chorale Christe Roi de l'Univers, parukia Votre Sebazu, wanasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha mwimbaji wao Kavira Sifa. Kifo kilitokea leo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na ilikuwa saa moja asubuhi. Habari fikie Padre Curé, pia ifikie omone wa waimbaji unako parokia Votre Sebazu. Wangozi wote wa parokia Votre Sebazu kwa mwimbaji, pia ifikie waimbaji wote wa parokia Votre Sebazu. Waimbaji wote wa Chorale Christe Roi na walimu wote wa nyimbo. Programu inapangwa hivi. Siku ya sita leo, makeshi tafanyika nyumbani kwake, nyumbani kwao, Pavisowo, karibu na baraza ya zamani, na itaanza na saa moja ya magharibi. Siku ya Mungu kesho tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu, saa 5 mpaka saa 5 na dakika 45, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Fepsi na kuelekezwa kwenye kanisa Katolika la Katia. Saa 6 mpaka saa 7 na nusu misa itasomwa kunako sektore Katia. Saa 7 na dakika 45 mpaka saa 9 mazishi tafanyika Pakambemba. Shika vema, waimbaji wote wa parokia wanaalikwa kushindikiza mwimbaji mwenzao. Kwa niaba ya waongozi, Aline Kabuo akiwa presidente ameweka sahihi akiwatangazia baada ya kifo cha mwimbaji wao Kavira Sifa. Tangazo inatumwa na Silver Pwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Nicola Katusele inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Nicola Katusele wa Bazu. Wanajulisha habari hii, wanajulisha kwamba alifariki tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie papa Adamu akiwa pa habari fikie papa Adamu pa Distantre. Pia ifikie jamaa Kiundura pa Bulumbi na jamaa yote ya Potomonyo pa Bunyuka. Habari fikie papa François akiwa pa Kitatumba, papa Kamba Supabeni na wote wanaojua papa Nicola watambua kwamba hayuko tena. Misa mafariji ilisomwa na saa 2 asubuhi mpaka saa 4 na mazishi ilifanyika Pavoyera, na kilio kinaendeshwa nyumbani kwake Pabaze chini ya kanisa la Baze. Ni jamaa Nicola Katusele imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha baba wao Nicola Katusele wa Baze. Tangazo inatumwa na Silver Pwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa Muhindo Varia Mboko inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kabuo Katimika Nzoti. Alijulikana pia kwa jina la Donusiana. Kifo kilitokea tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 1 kamili usiku. Habari fikie jamaa ya Mihumurire pa Usenzera, jamaa Kasereka pa Avenita Ihia, kuple Michele na Mina pa Ruenda. Habari fikie papa Paluku Varia Mboko Vyane na wote wanaofahamu mama Kabuo Katimika Nzoti Donostiana watambua kwamba hayuko tena. Wanajulisha ya kwamba mwili uliondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa na saa 1 na nusu, na misa mafariji ilifanyika kunako kijiji cha Mungali, baraza Mungali, na saa 5 kamili ilikuwa safari kuelekeza mwili pa Musienene Inenehya. Kilio kinaendeshwa pa Mungali Kiferme. Kwa niaba ya jamaa Varia Mboko, Kavira Mukuhi Espe ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama wao Kabuo Katimika Nzoti Donostiana. Tangazo ilitumwa na Silver Pwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Kamu Kenzo Mesopanya inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wake Muhindo Mesopanya Elize. Kifo kilitokea kwa

hospitali ya Katwa na saa 7 za usiku wa kuamkia jana tarehe 12. Habari ifikie jamaa yote ya Chikumu Palubero, papa Kajerke pa Musasa, papa Carlito Palubero, papa Daniele pa Kahuha, mujomba Karikuku Palubero. Habari ifikie pia jamaa Leonare Wahandi Palusando. Habari ifikie ira Kiharu pale Pluto Mungwalu. Habari fikie jamaa yote ya Masivi pa Utembo na papa Umere pa Chipese, papa Chitabiru paka Sinzwe na papa Kamukenzo paka Sege. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Mazishi ilifanyika leo paka Huha na saa 6 kamili. Nishama Mesopanya imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Mesopanya Elize. Tangazo inatumwa na Silver Pacome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Mbafu Moja inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao aliyeitwa kwa jina la Paluku Rigobert Kabwaro. Kifo kilitokea ku Centre Hospitalier Kimbulu Musenene tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 6 za usiku. Habari fikie papa Trant akiwa pa Mambasa Cité. Fikie papa Kabalabala, papa Kabalabala akiwa pa Mambasa Cité. Pia fikie jamote ya tata na bana pa Mambasa Sandre. Ifikie papa Esperele pa Mambasa Sandre na ifikie papa Kaswabani pa Butembo. Papa Malambo pa Butembo Musimba, jama ya Mumbe pa Kihinga. Papa Leonari Varira pa Masisi Nzapanda, Fabrice Kawaru na Shamote Achitsere pa Butembo na pa Kimbulu. Habari fikie pia jama yote pa Karimire na ifikie jama yote ya Katuluma pa Butembo. Iende wa resorti sawa wote wa Kimbulu Musienene mahali wanapopatikana. Programu inapangwa hivi. Kesho siku ya Yenga tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao saa 6 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Musienene. Saa 8 kamili misa itafanyika kunako sekteur Saint Joseph pa Kimbulu Musienene sekteur scolaire. Saa 9 kamili mazishi itafanyika pa Kimbulu Kaumu. Kisha mazishi ndugu na marafiki watarudi pa Kimbulu Mungundia kuendelea kufarishiana. Kwa niaba ya jamaa Mbafu Moja ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha baba Paluku Rigobert Kabwaro. Na jamaa ya Kambali Maskini inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao aliyeitwa kwa jina la Kasereka Maskini Bilo. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka 2026. Habari fikie shama Aloise Tsangia Pavuovi Vitumbi. Habari fikie shanga Mado Pakinjasa, papa Kavene Paisa Revuhesi. Pia fikie metrese Chimbula Paisa Revulambu. Habari fikie papa Michele Sibi wa Pakasindi, mama Dorote Mwariana wa Kubukavu Pamanishi. Pia fikie ndugu Fikiri Pabeni. Habari fikie jamote ya Mikundi pa Vichai Butembo. Ifikie papa Kamabu pa Mutsanga na ifikie pia wote wanaozisha Kasiksi na marafiki wote wa mama Papi pa Veniki Ombwe. Programu ya mazishi siku ya Yenga kesho saa 3:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matranda na kuelekezwa nyumbani pa Veni Bukavu namba 36. Saa 4:30 mwanzo wa misa kunako sekteur Kaundura ya kwanza Avenue Matokeo. Saa 6 itakuwa safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho Pabunyuka Kasinga. Saa 8 kamili ndugu na marafiki watachangia maji ya faraja nyumbani pa Avenue Bukavu. Ni jamaa ya Kambali Maskini imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kasereka Maskini Bilo. Jamaa ya papa Simo Baititia, Kamate pa Butembo Muchiri Ngote. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao
mtoto wa Moizi alijulikana kwa jina la Kavira Emanuela. Kifo kilitokea pa Beni. Mwili umefikishwa pa Butembo na kilio kinaendeshwa nyumbani pa Ngote. Habari fikie jamaa yote ya Vai Titia na jamaa ya Vai Hemula, pia fikie jamaa ya Biangaria, jamaa Kitachinda, jamaa Bahingana, jamaa ya Bahingana pa Istare Bulambo, pa Butembo na penginepo. Habari fikie jamaa Tsodoha. Mazishi tafanyika pa Bwete Tangulo, pa Bangango na saa 6 kamili kesho siku ya Yenga. Misa itaanza na saa 4 kamili. Atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa, Papa Simo Bai Titia Kamate ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao, mtoto wa Moize aletwa kwa jina la Kavira Emanuela. Jamaa Frederick Mangamanga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kakule Hangi Sokoni. Kifo kilitokea ku hospitali Horizon tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 4 na nusu za usiku. Habari fikie Papa Jabo na Nepangazi, Papa Dominique pa Masoi Ngere, pia fikie Papa Mastaki Pakatwa, jamaa yote ya Viriwowo pa Maboya Kibwe, pia fikie wa resortisa wote wa Mahamba Paitima, pia fikie wanachama wote wa Utembo. Programe inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba makeshi ilifanyika nyumbani jana siku ya 5 na mazishi yamefanyika leo, mazishi imefanyika leo siku ya posho kwa saha za mchana. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Karimbute. Ni jamaa ya Frederick Mangamanga imeweka sahihi ikiwashulisha habari ya kifo cha ndugu wao Kakule Hangi Sokoni. Jamaa ya Misisa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Diela Kahindo Misisa. Habari fikie jamaa yote ya Misisa Paluotu. Ifikie Papa Kandeke akiwa Paluotu, pia ifikie Pierre Pavuhinga Mbolu. Habari fikie jamaa yote ya Chikunzi, jamaa Pierre Chikunzi pa Makangala Butembo. Mumbere Misisa Jackson pa Kaluhiche. Habari fikie Papa Murotio Paibwe na Pakiondo. Ifikie pia Yosia pa Buswaga na mjomba Beke akiwa pa Kitsuku pa Bumbuba. Ifikie pia waskuti wote, ifikie waskuti wa Makomo na waimbaji wote pamoja na Wakristo wote wa pale Makomo. Mwili unalaza kunako morgue ya hospitali ya Katwa na mazishi tafanyika kesho tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Uhinga Mbulu. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Makomo, ni karibu na radio ya wakulima. Ni jamaa ya Misisa imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Dela Kahindo Misisa. Jamaa Kakule Kahalwire Muwanda Alphonse Pavurondo inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Muwanda Faustin. Kifo kilitokea nyumbani pa Dubai, kilitokea njiani pa Dubai kwa ajali ya gari tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamote ya mshomba Busio pa Kirima, Papa Mbari na Kahumbi wakiwa Pavurondo, jamaa yote ya Katamula Pavurondo. Habari fikie jamarini Pavurondo na Pabutembo. Jamaa Kosmase Tsongo Buka Matra, Murima Poso, mahali pote wanapopatikana Pabeni, Pabutembo, Pamangurejipa, Mambembe na penginepo. Habari ni kwa jamaa ya Kapopo, jamaa Kapopo ya Pabusenzera, Pabustenga Matanda. Pia fikie Papa Dido Katina akiwa Paveni Goma, ndugu Mbale Kitaniko Pabutembo Urengera. Pia ifikie Roger Muburia akiwa Pakiabwiri na Pavurondo. Habari fikie Papa Kakule Katundira Pakitatumba, jamaa yote ya Mbatangu pa Mabalako na jamaa Muhindo Mwami pa Kiabitondo. Habari fikie Jerome Mahamba, jamaa Jerome Mahamba Ngoruhia
Pakambari, Jama Leonare Kasisi Pameteo, Jama Eklema Mbasa Pakaheku, Kikundi cha waresortisa wa Burundi, Kikundi Mpof ya wababa wa ofisi Butembo, pia fikie wa mambre wote wa kikundi cha wakaaji wa Dubai, waimbaji wote wa korale Christ Roi de l'Univers Juniore pa Katedrale Mater Ecclesiae pa Butembo. Kilo kinaendeshwa pa kartie Mukalangirwa Selile Kiriba kwa papaka kule Muwanda Sylvain karibu na izine ya Wasoma. Programe ya mazishi kwa niaba ya jama Kakule Muwanda Sylvain pamoja na Muhindo Morimaposo Dani ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Mbusa Muwanda Foster. Jamaa ya Sibiri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao mama Zania Sibiri. Kifo kilitokea siku ya 5 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 3:30 usiku. Habari fikie jamaa ya Sibiri mbafu moja pa Butembo, jamaa ya Kalumba pa Musanga na jamaa ya Kawire pa Marera, jamaa ya Munyitsinga pa Kinyasi Muhimbira. Habari fikie jamaa ya Kakike pakato wa Butembo na ifikie wanane wote wa jamaa mahali wanapokuwa. Marafiki wa mama Zania pa Busenga Maria mama, wakaji wote wa Karea Mabambi, pia fikie shemeki Deukari pa Veni Batangi na wote walimfahamu mama Zania Sibiri. Kilo kinaendeshwa yulu ya kanisa la Mkuna. Mazishi tafanyika kesho tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Utungera. Itakuwa baada ya misa mafariji itakasomwa kukijiji ya Katolika pa Makangala na itaanza na saini kamili. Kwa niaba ya jama Kambale Sibiri Dido ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha mama Zania Sibiri.

Shamaya Kasereka Musaburi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Mumbere Musaburi James, mtoto wa Katembo Nzowa. Alifariki kunako Centre Hospitalier Kyala na saa mbili asubuhi ya tarehe 10 mwezi wa sita mwaka huu tunao. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya dada Kavira Musaburi Pabulongo. Pia ifikie marafiki wote wa Kasereka Musaburi wanaopatikana pa kama ume. Habari ifikie jamaa yote ya Kinguti, jamaa ya Kinguti. Pia ifikie jamaa yote ya Musande na jamaa ya Kihemba. Habari ifikie jamaa yote pa Beni na papa ifikie papa Loise Paluotu na jamaa yote ya Ngakwi, jamaa yote ya Ngakwi Ravyo. Programe ya mazishi, wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo kwa saha za mchana na ilikuwa baada ya misa ya ibada mafariji ambayo ilisomwa kunako kanisa la Sio Rwenda. Ni Kasereka Musaburi ameweka sahihi akiwatangazia baada ya kifo cha mjukuu wao Mumbere Musaburi James. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwenda. Na jamaa ya Paulo Bahwere inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Bahwere Patrick. Kifo kilitokana na ajali ya gari Paisiro siku ya ine na ilikuwa tarehe 11 mwezi wa sita mwaka 2026. Habari fikie jamaa yote ya Kikutika Pakato Abuhika, jamaa yote ya Lusenge Sokoni Pabuhika, na ifikie pia marafiki wote wanaofahamu Patrick Kaini, wajua kwamba hayuko tena. Mwili wake ulifikishwa mwili wake uko njiani kuondoshwa pa Isiro na kilio kinaendeshwa pa Rwenda chini ya aeroporo Pasilile Kyatuhe. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Paulo Bahwere na papa Janvier Kaini wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Mbusa Bahwere Patrick. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwenda. Jamaa ya Kasie Nene inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha Kasereka Mbusa Cedric. Kifo kilitokea tarehe 11 mwezi wa sita mwaka huu tunao. Mazishi ilifanyika jana tarehe 12 mwezi wa sita mwaka huu Pachama Roho. Habari fikie jamaa yote ya Ngume pa Musingiri. Habari fikie jamaa ya Kawa pa Kiko Kitrowa. Jamaa yote ya Kawa pa Chitrowa. Pia fikie jamaa yote ya Mungozi pa Katanga Bewa. Pia fikie jamaa yote ya Chibuma pa Mabambi. Na ifikie jamaa yote ya Kando Kuparwahwa. Habari fikie jamaa yote pa Isare zaidi sana dada Cecile. Ifikie Grace Pakatanga Kichebia. Habari fikie jamaa Murihi Pakatanga. Na ifikie pia jamaa yote ya Bilotwa Juaste Pavulamba. Jamaa ya Diodone Parwahwa. Pia ifikie jamaa ya Fimbo Pamizebere. Jamaa Maria Bwana Pabuhira na jamaa ya SP Pabulumbi. Atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kilio kinaendeshwa pamoja mbaye kwa Paluku Kasi Nene Flori. Ni jamaa Kasi Nene imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Kasereka Mbusa Cedric. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba, tangazo za kawaida. Jamaa ya Rumia inatoa shukrani kwa wachungaji wote, mapasta wa Sengasenge Msebze, wachungaji wa Troisieme Msebeka, Wakristo wengi wa makanisa, pia marafiki na majirani wote waliojiunga na jamaa ya Rumia na waliowapatia pole na kuwafariji wakati walipopatwa na uchungu wa vifo viwili kwa mara moja. Mama yani mwalana wao Leoni Rumia Jake alifariki tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka huu Pakambala, amezikwa pale Ubati Butembo. Pia wakati wa kifo cha shangazi Ruta Rumia alifariki tarehe 24
mwezi wa ine mwaka huu pa Kitatumba kunako hospitali na alizikwa pa Marende. Vyote mlivyowaletea maombi, mafundisho, maongozi, vitu, pesa viliwatia nguvu, hadi sasa wanaendelea kufarijika. Asante kwa upendo wenu. Mungu awabariki. Someni kitabu kia Wagalatia kipindi kia 6 mstari wa 9. Kwa niaba ya Shama, Alfai Rumia, Lameke Rumia, Edmo Rumia, Jackson Rumia na Jackson Rumia na Jackson Rumia ni wao wameweka sahihi. Wakiwashukuru kwa wote mliwatendea wakati walipopatwa na msiba ya watu wawili. Papa Roy Kayaba anatangazia wakazi wa Butembo na kando kando kwamba amepoteza furusi yake ya funguo. Ilipotea tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Fungulo zile zilipotelea kunjia kutoka Bulumbi mpaka Avenue de Martyrs. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ameiona ama ikiwa umeugota zile funguo ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 09 93 04 15 91 09 93 04 15 91 09 78 01 98 50. Matabishi yako imetayarishwa. Paparo Ikiaba ameweka sahihi. Kambale Elia Kisumirwa, Kambale Elia Kisumirwa anatangazia watu wote wa Butembo na kando kando ya kwamba ameangusha porte pièce yake siku ya 3 tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ilanguka ku barabara kutoka ku Maison Vodacom mpaka ku Maison Orange. Ndani muna carte de lecteur, muna pia masimu za Airtel na za Orange. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ameyogota ajulishe kupitia radio hii au aite namba hizi 09 90 45 16 37, 09 90 45 16 37, 09 87 50 87 59, 09 87 50 87 59. Ni Kambale Elia Kisumirwa ameweka sahihi. Mama Katungu Mubawa wa Sylvie anatangazia taksimene ni wa taksimene wote wa Butembo ya kwamba kuna mmoja wao ambaye alibeba valize mbili na mtoto wa miaka 6 anaitwa kwa jina la Rite. Alimbeba leo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi kutoka Beni. Alimwagiza kwamba wanaenda Musimba karibu na kanisa Katolika. Paka sasa yule taksimene hakufika. Mama Katungu Sylvie anaomba yule taksimene ikiwa alikosa adrese arudie kuna ku parking Kalamu pa GTB au aite namba hii 09 73 75 49 26, 09 73 75 49 26. Ni Mama Katungu Mubawa Sylvie ameweka sahihi. Kasereka Nzegesi Samson anatangazia wakazi wa Butembo na kando kando ya kwamba alipoteza carte de lecteur yake, carte de service ya coordination des STP Senga Senga Msebze Nord Kivu 2, na alipotea tangu tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pabiasa. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ameviogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza peleka kunako biro ya kunako biro ya EP Hurvet pa MGL au ku biro ya coordination ya SP Singa Singa MCBZ Nord Kivu 2 pa MGL afasi na mozole ya Palose. Pia anajulisha kupitia 09 71 37 75 03 09 71 37 75 03. Ni Kasereka Nzesi Samson ameweka sahihi.

0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Wa baba na wa mama, kaka na dada zangu wapendwa wa Mungu, Shalom.
1: Shalom.
0: Ave.
1: Ave Maria.
0: Tunakusanyika tena pamoja kwa wakati huu magharibi hii. Tunapomaliza juma, tunakusanyika kwa sala. Tunafanya sala pamoja, tukifanya pia tafakari ya neno la Mungu kuhusu sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu. Shalom.
1: Shalom.
0: Sacré cœur de Jésus kwa Kifaransa. Kisha kumaliza Pasca, tumesherekea kwanza siku kuu ya Utatu Mtakatifu, ilikuwa siku ya Mungu ya kwanza kisha Pentekoste. Tumesherekea pia juma iliyopita tulifanya sherehe ya mwili na damu ya Kristo, Saint Sacrement kwa Kifaransa. Sasa leo kwa siku ya Mungu ya leo watatuonesha na watatukumbusha mapendo ya Mungu kwetu, mapendo ya Mungu kwa binadamu na kwa viumbe vyote. Na ndio maana leo tunakumbuka moyo mtakatifu wa Yesu. Kwa hiyo katika somo la kwanza itashotwa katika kitabu cha Deuteronomy, ukumbusho, kipindi kia saba toka mstari wa sita hadi mstari wa kumi na moja. Mungu anatupenda sana sana sana tena sana. Mungu anatupenda kwa mapendo makuu. Kwa hiyo ametuchagua kutufanya kuwa taifa teule, ametuchagua. Na katika somo la pili tutaalikwa kupendana kati yetu, tutaalikwa kupendana jinsi vile Mungu anatupenda, kwani Mungu ni mapendo. Tupendane kati yetu kama vile Mungu alitupenda. Na hata Zaburi nayo itaomba roho yetu, itasema roho yetu imsifu Bwana, kwani Bwana ni mwenye huruma, Bwana ni mpole sana. Shalom.
1: Shalom.
0: Kwa hiyo pia katika Injili nayo vile itatuomba tumwendee Yesu, kwani yeye ni mwana wa Mungu, ni mpole sana, na atatupatia kitulizo, atatupatia nguvu mpya tunapoelemezwa na mizigo, tunaposhikwa, tunapochoka kwa mizigo yetu, Yesu atatupumbuzisha. Shalom.
1: Shalom.
0: Tufuate.
2: Somo la kwanza, mapendo ya Mungu. Mungu anatupenda sisi kwa mapendo makuu, ametuchagua tuwe taifa lake teule. Ni somo katika kitabu cha ukumbusho wa sheria, kipindi cha saba, mstari wa sita mpaka ule wa kumi na moja. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Musa aliwaambia Waisraeli, ninyi mmekuwa taifa takatifu kwa Bwana Mungu wenu, naye Bwana Mungu wenu amewachagua ninyi muwe taifa lake la kupendelewa kupita mataifa yote yaliyoko duniani. Bwana amewapenda ninyi na kuwachagua si kwa sababu mmekuwa taifa la watu wengi lenye kupita mataifa yote, kwani kweli mmekuwa wachache kuliko mataifa yote, lakini ni kwa sababu Bwana amewapenda ninyi, tena ameshika kiapo alichowapia baba zenu, ndio sababu amewaondosha ninyi kwa mkono wake wenye nguvu, akawaokoa na kuwakomboa katika nyumba ya utumwa na katika mikono ya Farao mfalme wa Misri. Mjue basi ya kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu, Mungu mwaminifu, anayeshika agano lake na rehema zake hata vizazi elfu kwa wale wanaompenda na kushika amri zake. Lakini wale wanaomchukia anawalipiza na kuangamiza, wala hata kawia kumlipiza kila mmoja mwenye kumchukia. Basi mshike amri na agano na kanuni ninazowaamuru ninyi leo ili mzitimize. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Somo la pili. Mungu ni mapendo. Mungu ni mapendo. Yeye wa kwanza ametupenda sisi. Sherti sisi pia tupendane ili tukae katika mapendo ya Mungu. Ni somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Yohane Mtume, kipindi ya 4 mstari ya 7 mpaka ule wa 16. Tegeni sikio kwa kusikiliza.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
0: Wapenzi wangu, tupendane, kwani mapendo yatoka kwa Mungu, na kila mmoja anayependa amezaliwa na Mungu, naye amjua Mungu. Asiyependa amjui Mungu, kwani Mungu ni mapendo. Kwa hili mapendo ya Mungu yameonekana kwetu waziwazi, kwani alimtuma mwanaye wa pekee kuja duniani ili tupewe uzima kwa yeye. Mapendo hayo ndiyo. Sio sisi tuliopenda Mungu, ila ni yeye aliyetupenda sisi, akamtuma mwanaye awe malipo ya dhambi zetu. Wapenzi, kama Mungu alitupenda sisi vile, sherti nasi tupendane. Hakuna mtu aliyemwona Mungu hata mara moja. Tukipendana, Mungu akaa ndani yetu na mapendo yake yametimilika ndani yetu. Kwa hili twatambua ya kuwa twakaa ndani yake naye ndani yetu, kwa kuwa ametugawia Roho yake. Nasi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba ametuma mwanaye hawe mwokozi wa ulimwengu. Mtu akiungama kwamba Yesu ndiye mwana wa Mungu, Mungu akaa ndani yake huyo, na yeye ndani ya Mungu. Nasi tumetambua na kuyaamini mapendo Mungu aliye nayo kwetu sisi. Mungu ni mapendo. Naye anayekaa ndani katika mapendo akaa ndani ya Mungu, naye Mungu akaa ndani yake. Jilo neno la Bwana.
1: Asante.

kipindi cha 11 toka mstari wa 25 hadi mstari wa 30. Wakati ule Yesu alisema maneno haya: Ewe Baba, Bwana wa mbingu na dunia, na kutukuza kwa sababu umeficha hayo mbele ya watu wenye hekima na elimu, ukawafumbulia walio wadogo. Ndiyo, Baba, kwani ndivyo alivyo mapenzi yako. Babangu ameweka vyote mikononi mwangu. Hakuna anayemjua mwana ila Baba, wala hakuna anayemjua Baba ila mwana, na mtu yeyote mwana ataka kumfunulia. Njoni kwangu ninyi wote mnaosumbuka na kuelemezwa na mizigo, nami nitawatuliza ninyi. Jitieni nira yangu, jifunzeni kwangu, kwani mimi ni mpole na mwenye moyo mnyenyekevu, nanyi mtapata raha rohoni mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu mwepesi. Tushangilie.

0: Wa baba, wa mama, kaka na dada zangu, shalom.
1: Shalom.
0: Ave.
1: Ave Maria.
0: Leo tutasimulia kuhusu mapendo, olwanzo, tunaweza kusema bolingo, tunaweza kusema lamour. Mapenzi au mapendo, kupendrana, tupendrane. Mungu anatupenda. Katika masomo yote tatu tunaona kupenda, mtu ni mpole. Anasema mjue basi ya kwamba Bwana Mungu wenu ndiye Mungu wa kweli, Mungu mwaminifu, anayeshika agano lake na rehema zake hata kwa vizazi elfu, pour mille generation, kwa wale wanaompenda na kushika amri zake. Shalome.
1: Shalome.
0: Kutoka Deuteronome kipindi cha saba mstari wa kenda tumetoka kusoma. Wametuambia katika somo la kwanza, wanasema Mungu ni mwenye mapendo, anatupenda sisi kwa mapendo makubwa sana, na ametuchagua tuwe taifa lake teule. Wakati umemupenda mtu, umemuchagua kati ya wengine watu. Baba anapopenda mama, anapenda mama akimuchagua kati ya wengine wa mama wote. Sio kusema mama ni mrembo kuliko wa mama wengine wote, hapana. Sio kusema mama ana akili kuliko wengine wa mama wote, hapana. Sio kusema mama ni mnyenyekevu sijui. Wakati baba anapenda mama, ni kwa sababu anamupenda tu kwa mapendo, mapendo makubwa. Na ni hivi Mungu alitupenda, anachagua vile teule lake wana wa Israeli. Sio kusema ilikuwa taifa la pekee, hapana. Aliwachagua tu kwa sababu ya mapendo, na vile anajitolea kwa wale ambao amewapenda. Anajitolea kwetu na anamtoa mwana wake wa pekee. Na wakati ametuchagua hivi, ni sifa yetu vile kuishi kadiri ya mapendo ya Mungu, nasi pia tukipendana kati yetu. Shalome.
1: Shalome.
0: Kwa sababu anasema tumupende na vile tutashika amri zake. Na yeye anaonesha gisi mapendo inaleta pia uaminifu. Unapompenda mtu uwe mwaminifu kwake milele na milele, pour mille generation, vizazi kwa vizazi, uwe mwaminifu kwa yule unayempenda. Gisi Mungu vile ni mwaminifu kwa wale aliowapenda. Tumesoma katika somo la kwanza. Na katika somo la pili vile wamesema sasa tupendane sasa kati yetu, gisi Mungu vile alitupenda, nasi pia sherti tupendane. Na wanasema hakuna mtu aliyemuona Mungu hata mara moja. Tukipendana ni kusema ukipenda jirani umempenda Mungu, kwani hautapenda Mungu mwenye haumuoni. Unapenda jirani, na kupenda jirani utakuwa umependa Mungu. Na Yesu ndiye aliyetoka kwa Mungu, tunamupenda kwa moyo wetu wote, kwa roho yetu yote. Shalome.
1: Shalome.
0: Mapendo ya Mungu yanaonekana kwetu waziwazi, kwani alimtuma mwana wake kwa ajili yetu. Tunakumbuka kwanza ndugu zetu ambao wanateseka, kwani mapendo ni kwa wale pia ambao wanateseka. Ndugu zetu tunaleta pole kwa wale wanaolemezwa na mizigo kwa njia mbalimbali. Tunaona ndugu zetu wagonjwa, wafungwa, wakimbizi, mayatima, wagonjwa wa Ebola kwa mfano, siku hizi wanateseka. Wengine wako wanatutangulia kule Ituri, kule Mungwalu, Buni, hata Butembo huku wameanza fariki. Tunasema pole kwa jamaa ambazo zimepoteza wapenzi wao. Na Yesu yeye mwenyewe anasema njoni kwangu ninyi wote mnaosumbuka, ninyi wote mnaoelemezwa na mizigo, nami nitawatuliza ninyi. Jitwikeni nira yangu, jifunzeni kwangu, kwani mimi ni mpole na mwenye moyo mnyenyekevu. Shalome.
1: Shalome.
0: Anaposema nira yangu ni mwepesi, anatuonesha gisi katika maisha magumu, majaribu haitakosa, kwa sababu wakati anasema mizigo haitakosa maishani mwa mtu, hatamaliza mizigo yetu, hatamaliza magumu, hapana. Lakini unapoteseka pamoja na Yesu utaweza kuchukua magumu yako. Unapoelemezwa na mizigo, ukimwendea Yesu atakuwezesha kuchukua ile mizigo na utaipitiza katika hali ya Kikristo. Shalome.
1: Shalome.
0: Kwa sababu nira ile wanasema ju, ile ju, le ju, tunaweza kusema ilikuwa kamba wakati walikuwa natia kunyama, walikuwa nalima shamba, walikokota manyama mbili. Alo, unaposha choka tu. Lakini kwake Yesu anakupumbuzisha, haitakuwa tu sawa ya kawaida. Wakati unajifungia kwa Yesu, atakupatia nguvu ya pekee ya kuweza kuchukua mizigo yako. Yesu hata maliza magonjwa, hata maliza vita, kama wewe hauingie mpango wa Yesu, akuwezeshe sasa kumaliza vita. Shalom.
1: Shalom.
0: Tutashota mambo fulani fulani katika maandiko ya leo. Yesu atatupatia kitulizo. Kwake Yesu kunakuwa raha. Kwake Yesu kunakuwa amani. Kwake Yesu kunakuwa pumziko. Wakati unatembea na Yesu hata katika majaribu, utaweza kupitiza majaribu katika hali ya nguvu. Na hiyo nguvu ni Yesu yeye mwenyewe atakupatia. Hata ulipo kitandani, unapopatikana kitandani, Yesu atakupatia nguvu ya kupitiza magonjwa katika hali ya kukamatilia, ya kukamatilia Mungu, na yote utaweza, hata ni mzigo ya namna gani utaweza kuipitiza. Yesu ni mnyenyekevu na mpole, na moyo wa Yesu ni chemchemu ya mapendo. Moyo wa Yesu ni mnyenyekevu sana. Moyo wa Yesu ni huruma na rehema. Wakati Yesu anasema tuje kwake, anatufungulia moyo wake. Kila mtu anaweza jiuliza ndani ya moyo wako, kuna nini katika moyo wako, wewe kaka, dada, mama, baba? Je, muko kweli mapendo sawa? Mapendo Yesu ametutangazia sawa? Moyo wa Yesu katika moyo wako, muko huruma? Muko masamaha? Je, unajitolea sawa vile Mungu alijitolea kwetu? Katika moyo wako muna uaminifu? Kisha kumupenda mtu, uwe muaminifu kwake. Muko unyenyekevu? Kila mtu anaweza jiuliza. Au labda katika mioyo zetu tunakuwa na hasira. Katika moyo wako labda kuna chuki, majivuno, wivu, fitina. Katika moyo wako labda mko ukali, ulozi, hata uwizi, uongo, lutetano, unafiki. Utapenda jirani namna gani ukiwa na moyo mwenye kujaa mambo mazito mazito? Katika maandiko matakatifu, moyo wa mtu ndio hali ya ndani ya mtu, hali ya ndani ya mtu. Ijapo katika maisha yetu sisi tunazoea kusema, tuko na zoezi ya kusema na kupenda kwa moyo wangu wote. Tunaposema kwa mfano, moyo wangu unakupenda sana, tunaposema uko katika moyo wangu, tunaposema umepasua moyo wangu, kwa mfano umenivunja moyo, kivunja moyo, tunazoea kusema na kupenda kwa moyo wangu wote. Lakini kufuatana na maandiko matakatifu, tunaweza jiuliza moyo ni nini? Kunakuwa tofauti kati ya moyo na kati ya roho na kati ya nafsi. Kunakuwa le cœur, kunakuwa l'âme et l'esprit. Wakati unasema moyo, c'est-à-dire le cœur, inakuwa ile kwenye unakamata ma décision kwa kutamani, kwa kupenda. Na unaposema roho yangu, unamwabudu Mungu kwa roho yako. Na unatamani jirani, unatamani kitu kwa moyo wako. Na nafsi yako ni ile ambayo inaacha unakuwa weye, inacho naishi kwa nafsi. Sasa tunasema, wakati unasema nakupenda kwa moyo wangu wote, Mungu yeye anasema tumupende kwa moyo wetu wote, kwa roho yetu yote, kwa nafsi yetu na kwa nguvu yetu, kwa vyote. Shalom.
1: Shalom.
0: Ni kusema Mungu ni moyo, na moyo wa Mungu ndiye mwana wa Mungu, gisi ametuonesha katika maandiko, alimutuma kwetu, alijifanya mutu ili atusharikishe kwa mapendo yake, kwa mapendo ya Mungu, ili atufanye tuchangie pia hali ya Mungu, ya kimungu. Amen.
1: Amen.
0: Moyo wa Mungu na moyo wa Yesu unajaa huruma. Moyo wa Mungu na moyo wa Yesu unajaa upole na mapendo. Moyo wa Yesu unasamehe zambi, unasamehe hata maadui walio msulubisha Yesu, aliwasamehe wale walio mchoma moyo wake kwa mkuki. Tunajua damu na maji ilitiririka, aliwasamehe. Na tulipotazama maji na damu ikitiririka moyoni mwa Yesu, kwetu sisi tunaalikwa kutazama na imani kubwa, ili tushote kwa maji yale uzima, na tutakaswe kwa damu iliyotiririka, ili tuvikwe na huruma ya Mungu. Shalom.
1: Shalom.
0: Mungu yeye aliye mnyenyekevu, aliye mpole, aliye mwema. Halafu tutasamehewa kama vile naye Mungu alivyosamehe, alitusamehe katika Kristo. tutasamehewa, na kadiri Paulo anatuomba tutageuka kuwa wana wa Mungu, tutageuka kuwa watoto wa Mungu. Na kama wana wa Mungu tunaalikwa kupendana. Paulo anasema vile, tupendane, kwani mapendo yatoka kwa Mungu, na kila mmoja anayependa amezaliwa na Mungu naye amujua Mungu. Asiyependa hamujui Mungu, kwani Mungu ni mapendo. Shalome.
1: Shalome.
0: Basi tutamwomba Mungu atuwezeshe kuishi amri kubwa ya mapendo kwa Mungu na kwa jirani. Katika somo la kwanza, shairi inasema hivi: muzishike amri na maagizo na kanuni ninazowaamuru ninyi leo ili muzitimize. Kwa sababu anasema wale wanaomchukia anawalipiza na kuangamiza, na atawalipiza kila mtu anayemchukia. Wale wanaoshika agano lake na rehema zake, yeye atakuwa pia mhurumivu kwao. Shalome.
1: Shalome.
0: Basi tutamulilia Mungu atusaidie sana, atuwezeshe kushika neno la leo, na kwa mwisho tutamtukuza kishika amri zake. Atatupatia baraka na tutamtukuza sawa vile mama Bikira Maria tukimwimbia wimbo wa furaha, moyo wangu unamtukuza Bwana. Shalome.
1: Shalome.
0: Na hata Yesu naye pia alimshukuru Mungu, tumeosoma katika masomo, alimshukuru Mungu baba yake kwa upendo na urafiki wa moyo uliokuwa kati yake na baba. Akasema, ee baba, Bwana wa mbingu na dunia, na kutukuza. Tumefuata hapo. Yesu tena ameleta fundisho mpya, akijifunulia kwa watu kama yeye ni nani. Kupitia sala anaonyesha kama yeye ni nani anaposali akisema baba. Kwani kabla Yesu akuje, mbele Yesu akuje, yani katika agano la kale, hakuna hata mtu mmoja aliyesubutu kumtaja Mungu kama baba yake. Wawe manabii, wawe makohani, wafalme au watunga zaburi, hata mmoja alisubutu kumtaja Mungu sawa mujamaa wake, baba yake, akimuita papa, aba, baba, hapana, tatra, papa, hakuna. Na tangu Musa mpaka leo Wayahudi hawataji jina la Mungu kusema Yawe, hapana. Sababu ya heshima kwa Mungu wanaandika Yawe, lakini wanasoma Adonai, yani Bwana na Mwenyezi. Wa teolojia wanasema kereketibe, kusema ilikatazwa kutaja jina la Mungu mheshimiwa sana. Sasa Yesu yeye anapomuomba Mungu anamuita, anamutaja aba, anamutaja baba, tatra au tata, gisi mtoto anavyomtaja baba yake aliyemzaa. Ni fundisho mpya Yesu analeta, akitaka kuonesha kama yeye ni nani, na anawafundisha watu na wafuasi wake sala wakimuita Mungu baba yao aliye mbinguni. Hivi Yesu ni mtu kweli, lakini pia ni Mungu kweli, kwani ni mwana wa Mungu atokaye kwa baba Mungu. Anasema mimi ni njia na ukweli na uzima, mtu hawezi kufika kwa baba asipopita kwangu. Kama mungenijua mimi, mungejua pia baba yangu, na tangu sasa mnamjua, tena mmekwisha kumuona. Anayemuona Yesu amemuona baba yake. Aliyeniona mimi amemuona baba. Je, mmenisadiki kwamba mimi niko ndani ya baba naye baba yuko ndani yangu? Tunasoma katika kitabu cha Yohane, Injili ya Yohane mstari wa 14 toka mstari wa 6 hadi mstari wa 11. Na ni huo ukweli sisi wa Katoliki tunatangaza katika sala yetu ya namsadikia, credo. Na ni hiyo kweli hata iliacha wanamhukumu, ni hiyo kweli alisema anajitaja Mungu au mwana wa Mungu, watamhukumu sababu ya ule ukweli. Mbele tumalize, nilipenda turudilie mambo machache kuhusu moyo mtakatifu wa Yesu. Tukiwakumbuka Wakristo wa kirao wa Sacré Cœur de Jésus, kule kunako mapadri wa Sacré Cœur de Jésus, tunawakumbuka Wakristo wa Msienene, kuna mtakatifu mmoja Marguerite Marie Alacoque. Yesu alimtokea mara na mara, tuko kwa mwisho ya karne ya 16 pale, akimwambia atapanye au asambaze heshima kubwa kwa moyo mtakatifu wa Yesu, na alimupatia, tunaweza kusema, mapromese fulani fulani kwa yule atakayetangaza heshima hiyo. Sisi wa Kristo tutaendelea kusadiki fumbo hiyo, tutaendelea kusadiki ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. ni yeye aliyekuja kutuonesha mapendo ya Mungu. Yeye ni Mungu kweli na mtu kweli. Yeye na Baba ni Mungu mmoja, gisi yeye peke alisema. Tutamulilia afanye moyo wetu sawa na moyo wake. Shalom.
1: Shalom.
0: Ili tupendane, ili tusameheane, ili tusaidiane, tuvumiliane, tuchukuliane, tukamatiliane, tufurahishane, tukimtukuza Mungu yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Kwa kumaliza, tusali sala ya litania ya moyo mtakatifu wa Yesu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Litania ya moyo mtakatifu wa Yesu. Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utusikie.
1: Kristo utusikilize.
0: Baba wa mbinguni Mungu
1: utuhurumie.
0: Mwana mkombozi wa dunia Mungu
1: utuhurumie.
0: Roho Mtakatifu Mungu
1: utuhurumie.
0: Utatu Mtakatifu Mungu mmoja
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu wa Mwana wa Baba wa milele
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu ulioumbwa na Roho Mtakatifu tumboni mwa Bikira Maria
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu ulioungana na neno la Mungu
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu mwenye utukufu pasipo mwisho
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu hekalu takatifu ya Mungu
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu suhema ya yule aliye juu
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu nyumba ya Mungu na mlango wa mbingu
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu tanuru kubwa la mapendo
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu chombo cha haki na cha mapendo
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu uliojaa na uwema na mapendo
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu kilindi cha fadhila zote
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu uliostahili kusifiwa kabisa
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu mfalme na mkutano ya mioyo yote
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu zinamokaa hazina zote za hekima na elimu
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu yanamokaa makimbilio yote ya Mungu
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu Baba alimojipendeza kabisa
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu uliotugawia sisi wote uwingi wake
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu mtamaniwa na mababu wa kale
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu mvumilivu na mwenye huruma nyingi
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu mtajiri kwa wote wanaokuomba
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu kisima cha uzima na cha utakatifu
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu maondoleo ya dhambi zetu
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu uliojazwa na matusi
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu uliovunjwa kwa mabaya yetu
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu uliotii mpaka kufa
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu uliochomwa kwa mkuki
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu kisima cha utulivu wote
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu uzima na ufufuo wetu
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu amani na mapatanisho yetu
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu sadaka ya wakosefu
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu wokovu wa wanaokutumainia
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu matumaini ya wanaozimia roho
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu furaha ya watakatifu wote
1: utuhurumie.
0: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia utuondolee Bwana. Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia
1: utusikilize Bwana.
0: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia
1: utuhurumie.
0: Yesu mwenye moyo mpole na mnyenyekevu
1: ufanye moyo wetu sawa na moyo wako.
0: Tuombe. Mungu mwenyezi na wa milele utazame

0: wa Yesu. Ninajipana na ninajitolea kwa moyo mtakatifu wa Bwana wetu Yesu Kristu, nafsi yangu na uzima wangu, matendo yangu, shuruli na mateso yangu, kusudi nisiweze kutumikisha tena sehemu hata moja ya nafsi yangu, isipokuwa kwa kumpenda, kumheshimu na kumsifu. Hii ndiyo kusudi langu lisiloweza kubadilishwa, kuwa wake lote na kufanya yote kwa mapendo yake, nikikataa kwa moyo wangu wote kutenda yale yote inayoweza kumchukiza. Ninakukamata moyo mtakatifu kuwa chombo cha pekee cha maisha yangu, hakikisho la wokovu wangu, dawa kwa ukosefu wangu wa usabiti, mtengenezaji wa vilema vyote vya maisha yangu na kimbilio langu saa ya kufa kwangu. Uwe moyo mwema msimamizi wangu mbele ya Mungu Baba, na utenge mbali nami alama ya kuvuta kwangu hasira yake iliyo haki. Moyo wa mapendo, ninaweka matumaini yangu yote ndani yako, kwani ninaogopa yote ya udhaifu wangu, lakini ninatumaini yote ya mema yako. Uteketeze ndani yangu yote inayoweza kukuchukiza au kushindana nawe ndani ya moyo wangu kusudi kwa milele nisiweze kukusahau wala kutengwa nawe. Ninakusihi kwa mema yako yote, jina langu liandikwe ndani yako, kwani ninataka heri yangu ya kuishi na kufa kwa hali ya mtumwa wako idumu. Kwa jina la Yesu Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tunamaliza. Mimi ni Padre Moise Kanduki pamoja na Wakristu.
2: Helizo Avirire toka parokia Katedrale.
3: Seminariste Katasi Mwa Jonas kutoka parokia Katedrale.
4: Seminariste Selemani Augustin kutoka parokia Katedrale.
0: Bwana

0: Batunga babulikirire bachende chetu chemoto cheke kute kandi tulimo chero chisabato kabalerere chende chetu chike chino echo tukakana yako kumyatse ayikati mbatimbo mabehururu ya bandu bakimamo kwenene ini mabehi mucha munabwire tukabua okomwatse wakati mbatimba busana nubukuni obwe ebola ifoto ine mutimbatimba mabehururu muine yi bakakangania yo Kagame ine nimo laboratory isikire mbali ibu Amerika ya kukutiraya ebola Kabali chetu wame baluba kichek. Au manabo tuwana leviri omwati uyu. Ngaka enda kaate. Kandenga sirire. Omaruka mreviti chiku hii. Nevendu. Vyateka nivawa vya kolawa. Okula vire intelligence artificial. Niri Stanley Muhindo. Nga waka nire omwati uja.
1: Obuhandichibu Radio Moto. Wama kula tereche ndechehia. Erilwane ambune miati ya mabehi. Mutu kwa mebuli savatu kusai satune nusu shirigolo. Moto check e ambuna mabe hivi huwe.
0: Muna sivanza kwa ulikiringo kwa wachoche kwa wachiri demokratika somalo handelo wa matangali uwa wale okomurundu ilikumina renda wachikuni eche ebola akando hondo kwa komando webundibucho wale chukumo ilikumina betano kumkera wa katano EOMS ja nijikari wabunya sabwa wikala nilusi ujadula wongo kwa echoche kwa ngono cha Uganda yabere hembe kwa nichikuni cheno wale komobero ndatu okomukera uwe ndatu kwa chemajotu na kwa cheno wale lelembera wale ambarirano mchoche kwa wachiri demokratike Mwenzi la bandu, maanata ni kuminatano, ababre hendikuwa nukuni, abandu makumwenda na muma, ababre hola, na manabiri makumi muna nina basatu, abane omo ve la mero, bakata mberuwa, rikumina babere, ebabere lama, ndeke ndeke. Peruwa tulaungo kwa amalambo makumi abiri na watano, awalimu kuni, akalangirike Ituri, akalangirike Norkivu, eni alangirikano Mokivu, ya mandala kutse. Eye kabono nerio engulo yetu kakana yako yana hirawo ku Facebook muyasungire abantu akwimagana ane na makumi atano abashima bakahira pakakumo abandi makumi ndatu na batano mubana handikire ama arengekani abo abandi makumi renda na bane mubana gabagabire omwate onone ngulo eno bakalala nirya abandi kabwayita yete ebola ya kukutibawa ebo Faransa ya mahawa Kagame Yarebia shawose yomocho chikungo chidemokratike Aka kakiria abale siba kongo na bazalendu Siba lula yomoleroba kalua na inventua Yarebia foto inaluria vya honda kenda yake Kagame ni aneo molaboratuari ishi kire kutsibu Na hoka bunuwa shahidaho chikusi chabasuda Tibana kakamene kundu kundu Wanyabalo baki check Watu ngerero mwetu yu Wakareta aka istuare kake okupukuniwa ebola Aka hukake bundibujo kamenyawa Mocherimoche vinye bebere Nerenda Uganda kune mukavani kebundibujo mukanashabe kama tulokocho cha Kongo kuchemwe chebenye bebere ikumi na bebere sibagura mpuni mati wa mabehi sangona bakulu bakulu bakale bayunyasa okwela bera jaja kumuyembe muma okobata ho bakumayire kundu mwabiri kumi na mwendo kumkera wakatano kwa chamo tuneko mwabiririri yengo kwa okunibu novu ne na kando hondo ho kano kane sikaso sekene gehindi hewe hiyala vire kusangwa ikwa sikarika ira chekato kanda sikarika ira bubalia usibu usi ichindi chitunge cha abuo kumukuni huu cheche CDC chikari babunya asomo Afrika yusi au chinicha Rwanda siri ya avya kutsa siri ya atavya nechikonicha ebola nechiro nechuhu manari nechuhu wache nata kerene cha Kongo ya mabibi ya Ameru ndukumine rinda ayo bukuni owe ebola chare kawali chetu abanya balubaki chek iba labia epizza ayikala ala niba uko Facebook yomo byuma wakarebya kwenene kwenene ngasi ya vya yiri kukutia omo menge au chisungu mubairi ya tungerera kulabera ntera yabakanganaya koko si hare hata bibwambu omundu ama kukutia matimureve ko mu laboratoire kutse Kagame mayahi ko mu laboratoire akakukutia mu virusi yehe ni mabehi kotse kotse eche kome no kwachende au si ni mabehi ya kukutiba wa omu intelligence artificielle wamasha sunga mundu oli akakutumira foto ya Kagame ini ya nimo laboratoire waka wambu akakukutayamu ya ebola wamenya yungu kuni mabehi kose kose abakweka tuwaveri ya gabio ni mabehi vika kukutiba uliba wa omu intelligence artificielle chama shialira nimenya ngokukuni vune ni kwa merera ama hano awabanganga ngiri jiteia uka tega yungu mwasinja mohono
1: ukasonde minye kwa nene yebi uri asungu murezo sosio, kutse ebi uri uwa, gamburana na bakuikabo kwa Radio Moto, omulabre 09, 77, 87, 24, 40.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana,
1: na la Roho Mtakatifu. Amen.
2: Sala kwa ajili ya amani, umoja na usalama wa nchi yetu.
0: Bwana,
3: Baba wa milele, muumba wa mbingu na dunia, katika mapendo yako ulitupatia udongo huu wa Kongo.
0: Tunakuomba kwa ajili ya amani katika nchi yetu, ili vita ikomeshwe.
3: Ona machozi yetu inayomwangika kwa ajili ya milioni ya watu waliofariki. Ona nyoyo zetu zinazoumizwa kwa ajili ya jamaa nyingi zilizobomoka.
0: Ona kwa pekee mateso ya kaka na dada zetu wanaosumbuka na vita hii mbovu. Usiruhusu Kongo hii, zawadi iliyobarikiwa, urisi wa mababu zetu, kugawanyika na kukatwa-katwa.
3: Uguse nyoyo za wale wote wanaouua na kuharibu. Uangazie viongozi wetu ili watumike kwa kulinda umoja wa taifa la Kongo na usalama wa nchi.
0: Uwape nguvu na kuwakinga wote wanaosumbuka, ukamilishe amani ndani ya nyoyo zetu na kati yetu, usabitishe imani na makusudio ya wakongomani katika ujenzi wa Kongo ya amani yenye kuungana na kuendelea. Tunapoungana na Bikira Maria, malkia wetu wa amani, tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo, mfalme.

0: katika umoja wa Roho Mtakatifu, milele na milele. Amen.
1: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.